Thank you.

געגועים לך רבי נחמן. ואולי נתאחד פעם כולנו, נצליח למשוך אותך לכאן. בינתיים אנחנו כאן שרים לך, שרים לך רבי נחמן.

יפה, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל שתבח שמו. ואנחנו בעזר השם ברוך נעבור לשמוע שיעור מפי הרב עופר ארז, השם ישמרו וחייהו. אני מאמין שתיהנו מכל דיבור ודיבור. שיעור מלא וגדוש בתורה ויראת שמיים טהורה. אשר לכם שזכיתם, נאחל לכולכם המשך הזנה ערבה, ושיהיה כמו שאומרים לתועלת מרובה, ואנחנו נשתמע לאחר השיעור. אז כל טוב לכולם ולהתראות.

0: יש איזה יהודי, אני יכול להפגיש אותך איתו. השנה הוא סיפר לי, הוא הגיע לציון, אז הוא אמר לרבנו, תשמע, אני 13 פעם, שום ישוע לא ראיתי, רק שעברת לי את העצבות. השאלה, אם אתה לא נותן לי את הישוע, אני לא בא יותר. על המקום הוא קיבל את הישוע. באמת, על המקום. הוא אמר לי, תשמע, אני רואה שאין ברירה, לפעמים חייבים לדבר ככה. למה דווקא כשמתקרבים לרבנו, אתה מרגיש, כמו שאמרת, אתה צודק. אדם מרגיש שעובר הרבה יותר. מדוע? כי על פי מה שאמרנו, התכלית של כל הבריאה, בריאת העולם, ככה אומר הספר היצירה, זה לגלות לנשמות ישראל י' כבב. אהבת השם, אהבת התורה, והכל זה על ידי הצדיק. זה כתוב בספר היצירה. הלשון שמה, בי' כבב נחתם העולם. לכן זה כתוב בספר היצירה, לכן זה כף א' בתשרי, זה י' כבב. וזה 26 יום מתחילת בריאת העולם. זה י' כבב כי מבריאת העולם, וי' כבב מבריאת האדם. אז העיקר זה, כל שנה אנחנו ממשיכים טיפה חדשה. טיפה חדשה של י' כבב, הכוונה שפע חדש לגמרי של י' כבב. עכשיו, למה דווקא התקרבות לצדיק הרבה פעמים גורמת קשיים גדולים? התכלית של האדם בעולם הזה זה להתחבר בשלוש אהבות בקדושה. שזה כלול גם כן בי' כבב. אהבת השם, אהבת התורה, אהבת הצדיק, ובאהבת הצדיק המכלול, העניין של אהבת ישראל. זה נקרא שלוש אהבות שבקדושה. מכיוון שבדור שלנו, אנחנו כל כך נמצאים בריחוק מהדבר הזה, אנחנו ממש נמצאים מאחורי אין סוף מסכים של אהבת העולם הזה, לכן, עד שאדם בא לצדיק, אז האדם יכול להתנהל בעולם הזה, כמו שקודם אמרו, קצת אוהב את העולם הזה, קצת אוהב את העולם, את השם. זה כזה, עושה איזה פשרה בין זה לזה. גם יש בזה מוחין גדולים. אדם אומר, אדרבה, אני מנצל את כל העולמות, גם העולם הזה וגם העולם הבא. אבל באמת, זה לא נקודת אמת. מה לא נקודת האמת בזה? שאהבת השם היא לא אמיתית. כדי להגיע לאהבת השם אמיתית, אהבת השם, אהבת התורה אמיתית, זה חייבים לשבור את המסכים של העולם הזה. אבל אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. היו דורות שידעו לעשות את זה. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. בדור שלנו אנחנו לא יכולים לשבור לא חצי תאווה. על פית של תאווה ועל פית של מידה לא טובה. וזה לא בגלל שאנחנו אשמים. זה בגלל המסכים הכבדים. יש כאלה מסכים כבדים. אנחנו לא מסוגלים. אז על ידי ההתחברות עם הצדיק, הוא מעלה אותנו. הוא פותח... עושה נקב. בכל המסכים עושה נקב, מתחיל להעיר לנו את הדרך הזאת. מתחיל להעיר לנו את האור הזה. הקושי זה, מכיוון שההתחברות עם הצדיק, זה לבוא לנקודה של האמת. להעיר את אהבת השם, את אהבת התורה, באמת בתוכנו, לכן זה דורש, לכן הצדיק, כמו שאתה אמרת, לכאורה שובר לנו את העצמות. את מה הוא שובר? הוא שובר את כל הגאווה. את כל הקליפות שנמצאות עלינו. שמעתי פעם בשם הרב חירארי, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר שאנשים שחוזרים בתשובה מתקרבים, אומרים שעובר עליהם הרבה משברים, שכביכול הם מרגישים שהתשובה שוברת אותם. אז הוא אמר, היא לא שוברת אותם, היא שוברת את הגאווה, את התאוות שבתוכם. אבל הבעיה שאנחנו כל כך מזדהים עם הגאווה והתאוות, אז נראה לנו ששוברים אותנו. אם היינו יודעים שזה לא אנחנו, שלא שוברים אותנו, שוברים את הרע ששורה עלינו. לכן, הרבה פעמים אתה צודק, דווקא כשאדם מתקרב לצדיק, הוא מתחיל לעבור מעברים. יותר, הרבה יותר חריפים ממה שהיה לפני שהוא התקרב לצדיק. אבל כל זה כדי לזכח אותנו שנזכה לקבל את ההערה של י' כי. אי אפשר אחרת. אבל בעולם הזה אנחנו לא יודעים, אבל הכל זמני. העולם הזה זה טרקלין, זה רק סליחה, זה פרוסדור. זה רק ההליכה להיכנס לטרקלין. ובאמת, מצד הנשמה שלנו, אנחנו מוכנים לעשות את המסירות נפש הכי גדולה רק שנגיע לאמת. אבל אנחנו לא מסוגלים, כי אנחנו לא יודעים. הבעיה שאנחנו לא יודעים איך לעשות. כי העניין של היצר הרע, הנחש היה ערום מכל חיית השדה, הוא מבלבל אותנו. מלבל אותנו באלף בלבולים, אז אנחנו לא יודעים מה לעשות. על ידי ההתחברות של הצדיק, הוא מפלס לנו את הדרך. זה לכן הלולב הוא ארוך. זה כמו, הוא ארוך כמו באחד בקצה שלו. תאמין, הוא עושה נקב בכל המסכים שמפרידים בינינו ובין הקדוש ברוך הוא עושה נקב בכל זה, והוא ממשיך לנו את האור. במציאות, כלומר ביום יום, בהלכה למעשה, הוא שובר אותנו. אבל לא שובר אותנו באמת, אותנו הוא בונה. באמת האדם נבנה. את מה הוא שובר? את היצרה שלנו הוא שובר. אז אנחנו צועקים, שוברים אותנו, שוברים אותנו, אבל באמת צריך לדעת, לא אותנו הוא שובר, הוא שובר את היצרה שלנו. אז זה נקרא יום החותם הגדול. ככה רבנו בחיי קורא להושענא רבה, יום החותם הגדול, שבו נמשכים אלינו, שנמשך עכשיו הטיפה. הטיפה נקראת י' כיוו, זה כל השפע שיהיה הרוחני, וממילא גם הגשמי, שיש של כל השנה, של כל השנה הקרובה. לכן, זה נקרא יום הערבה. מה זה הערבה? אז כתוב בספרים שהערבה, הצורה של הערבה זה שפתיים. אז העיקר זה הושענא הושענא. זה, מה זה הושענא הושענא? שאחרי שדיברנו, יש את היוד, אהבת השם, היי, אהבת התורה, וו זה אהבת, ההתחברות עם הצדיק. עם כל זה, צריך לדעת, זה לא מספיק. השלוש הבחינות האלה זה לא מספיק. כי גם שאדם יתקשר עם הצדיק, הוא יכול מאוד להתבלבל בזה. עדיין הוא יכול מאוד, מאוד להתבלבל בדבר הזה. כי ברגע שאדם מתקשר עם הצדיק, רבנו אומר, מתחילים להתגבר עליו מניעות שהם כנגד, עומדים כנגד הצדיק. כמו שרבנו אומר, שאדם רוצה לנסוע לצדיק, מיד מתחילים להתגבר עליו בלבולים מאוד גדולים, על הנסיעה עצמה. כל התקרבות לצדיק זה בלבול מאוד, עושה בלבולים מאוד גדולים. העצה כנגד זה, זה נקרא יום הערבה. זה הצורה של השפתיים. הערבה זה כמו שפתיים. מה העצה בזה? הושענא הושענא. אנחנו צריכים לדעת. רבנו גילה לנו, אי אפשר לעבור את העולם הזה בשלום, אלא על ידי הנקודה של התפילה וההתבודדות. כשאדם יש לו את הנקודה של התפילה וההתבודדות, היא תשמור עליו. זאת אומרת, היסוד הראשון אמרנו זה התקשרות עם הצדיק. אבל אחרי שאדם כבר מתקשר עם הצדיק, ורוצה ללכת ומשתדל ללכת בדרך של הצדיק, הוא צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל ביום יום, בכל המאבקים, בכל ההתמודדויות שיש לאדם, כל הבלבולים שעוברים עלינו ביום יום. אני צריך לדעת, רבנו גילה, שהדרך היא על ידי ליצוק הושענא. מה הכוונה ליצוק הושענא? שאדם ידע, כל רגע ורגע, המציאות האמיתית של העולם הזה, כל רגע ורגע היא מסוכנת מאוד. כל הזמן, היצר רע, אנחנו לא יכולים לדעת לאן הוא יכול לקחת אותנו. שום אדם אין לו ביטחון בעולם הזה. מדוע? כי מציאות העולם זה שאין ביטחון. זה, ככה העולם נברא. העולם זה שבירת הכלים. זה כל שנייה, האדם יכול להתקל באיזשהו סוג של יצר רע חדש, שהוא בכלל אפילו לא חלם שזה קיים במציאות הניסיון הזה, הדבר הזה. איך אדם ינצל? איך אדם ינצל? אז הרבנו גילה לנו יסוד מאוד גדול בזה. שאדם יודע, כשאדם מבין, כן, העולם הזה הוא מסוכן. ואני, מה הכלי, מה הדרך שאני יכול ללכת עם הסכנות של העולם הזה? זה להיזהר מאוד מאוד מהנקודה של הגאווה, שאדם ייזהר, ברוך השם, אני כבר בסדר, אני נשארתי בדור הזה כדי לזכות את הדור, אשרי הדור שאני בתוכו, ו... אני כבר, הדור הזה כבר ינצל בזכותי, יש כזה דמיונות, יכולים להגיע לכאלה דמיונות. אני יודע שרוב האנשים פה לא מרגישים את זה, לא מבינים איך יכול להיות כאלה דמיונות, כי רבנו דואג שלא נגיע לדמיונות האלה. הוא דואג, הוא רואה שאנחנו מתקרבים לשם, אז יש לו מקל. זה מישהו סיפר לי פעם. הוא אמר שלרבנו יש מקל ביד, איך שהוא רואה שאדם מתקרב לדמיונות האלה, אז רבנו מתחיל להרביץ לבן אדם. תן לו מכות, הוא נשכב על הרצפה מרוב הכאבים, הוא כבר שכח בכלל שהוא חשב שהוא מציל את הדור, ועכשיו הוא מחפש איכשהו שיצילו אותו. אז כדי שלא נצטרך לקבל מכות מרבנו, זה הנקודה שאדם ידע, העולם הזה זה עולם של סכנה עצום ונורא. זה הרבה הרבה יותר גדולים מאיתנו, הרבה הרבה יותר קדושים וחכמים מאיתנו, היצר רע הפיל לשאול תחתיות, ובלבל אותם בכאלה בלבולים. אז רבנו גילה לנו איך עוברים את זה בשלום, זה שאדם יודע, זה סוד הערבה. הערבה זה ארבעה מינים יש, שזה ארבעה קבוצות בעם ישראל. מה זה הערבה? אין לה לא טעם ולא ריח, לא מצוות ולא תורה. שאדם ידע שאפילו אם אדם זוכה כן לקיים מצוות, וגם אדם זוכה ללמוד תורה, שיהיה, רבנו אמר, שיהיה לאדם שעה ביום של התבודדות, שבהתבודדות אדם יזכור שהוא ערבה. אין לו לא תורה, לא מצוות, הכל היה מתנת חינם, עוד רגע אחד יכולים לקחת לו את הכל. אז שאדם בא לענבה הזאת, זה הסוד ש... מה זה ענבה? ענבה שאדם יודע כמה הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. שאדם זוכה להשיג את זה, והוא בא מהמקום הזה, הוא מתפלל, כי באמת אנחנו כל יום צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא מחדש שיציל אותנו. מי יודע מה הולך להיות היום, מי יודע איזה ניסיונות, איזה... זה... היה סיפור נורא, יהודי שאני מכיר אותו טוב, אמר לי, זה... אני לא יכול להגיד על הפרטים, אבל מי שרואה אותו, היה אומר לו כבוד הרב, כבוד האדמור, הוא באמת ככה, הוא באמת נראה ככה, באמת גם הוא... אמר לי, יום אחד קמתי בבוקר, זה היה השנה, לפני כמה חודשים, הוא אומר, יום אחד קמתי בבוקר, אני לא... הוא התקשר אליי באחר הצהריים, איפה הוא היה בשעות הצהריים? הוא אומר, שאם היו אומרים לו, תשמע, תעשה את התסריט הכי דמיוני, לאן אתה תגיע בשעות הצהריים? הוא אומר, לא הייתי עושה כזה תסריט, לא הייתי כותב כזה אפשרות כזאת לאן שהגעתי. אז זה, שאנחנו יודעים את הדבר הזה, ואנחנו באים מהמקום הזה, זה, אז לכן עושים היום שבע הקפות. השבע הקפות זה על הבחינה הזאת, שנקבל בתוכנו, נקנה את הנקודה הזאת, שהשם יבקש, לבקש הרבה מהשם שיושיע אותנו. אז זה הסוד של ההי האחרונה של שם הוויה. היות כאיביו, אמרנו, זה החוכמה, הבינה והדעת, שזה אהבת השם, אהבת התורה ואהבת הצדיק. אבל ההי האחרונה, אנחנו בונים אותה על ידי שאדם יודע עד כמה הוא זקוק לרחמים של הקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה של היום. מוסיף על זה, בספר פרי הארץ, הוא שואל שאלה. הוא שואל, איך הצדיק, ולמה דווקא הצדיק זוכה להעלות את כל נשמות ישראל? כי רבנו הארי אומר, שהלולב מעלה את כולנו. מעלה את כולנו למקום מאוד מאוד גבוה, שנקרא לוויתן נחש בריח, שזה בחינה של האור והחסדים שהתגלו לעתיד לבוא. שואל פרי הארץ, איך הצדיק זוכה להעלות אותנו למקום כזה גבוה? למה דווקא הצדיק זוכה להעלות אותנו? זאת אומרת שם היסוד מאוד גדול, שזה אומנם זה לימוד על הצדיק, אבל באמת יש לזה גם לימוד הלכה למעשה בשבילנו. אומר הפרי הארץ, בפרשת שופטים, אז הוא אומר שכל צדיק אמיתי שמעלה את נשמות ישראל, הצדיק בעצמו עובר עליו כל הקליפות שיש בכל הדור. חייב לעבור, במחשבתו. אומר במחשבתו. אבל שמעתי מהאדמור מפוריסוב, ברב עקיבא, שאומר שיש צדיקים שזה עובר במחשבתם, ויש צדיקים שזה עובר בגופם. העיקר הזה, כן, זה, יש, הזכרנו את זה, דיברנו על זה קצת בחג, היום מישהו שאל אותי על זה. יש ספר של רבי משה דוד ואלי, הרמת ואלי. הוא היה תלמיד חבר של הרמחל. יש לנו 22 ספרים ממנו, והוא כתב הרבה יותר, אבל נעלמו. וזה ממש רואים רוח הקודש בספרים שלו. אין ספק, זה... כל מי שרואה את הספרים שלו, זה ממש בחינה של רוח הקודש. אז כותב שם הרמת ואלי, בספר שלו, שנקרא ספר הישועות, אומר, ויכול להיות שגם משיח בן דוד ייפול לעבירות. ככה הוא כותב. אומר, בלשון הזאת הוא כותב. זה אחד הספרים היחידים שכותבים את זה במפורש, שיכול להיות כזה דבר. הוא אומר, למה? הוא כותב למה? הוא אומר שמשיח בן יוסף זה הסוד של המסירות נפש כנגד היצר הרע. אבל משיח בן דוד זה סוד אהבת השם, ואיפה הקדוש ברוך הוא בוחן את אהבת השם? דבר נורא. עכשיו הרמת ואלי חי בתקופת הרמחל. זאת אומרת הרמחל נפטר לפני 270 שנה. בדיוק לפני 270 שנה. השנה, כן, זה תפקו וב זין, זה 270 שנה בערך. אז בתקופתו הוא חי, לפעמים 270 שנה. אומר, הרמת ואלי, איפה הקדוש ברוך הוא בוחן את אהבת השם? אז בפשטות, יש ניסיונות, יש קשיים. יש לנו, כשהולך לאדם טוב, אז האדם מטבעו עובד, אוהב את השם. כשהכל בסדר, אז המציאות הפשוטה שלנו, שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. מתי יש מבחן וניסיון לאדם? כשלא הולך לאדם בסדר. יש לו קשיים, יש לו ניסיונות, יש לו הסתרה. אז שם נבחן אהבת השם של האדם. אז אומר הרמת ואלי, אבל איפה יהיה עיקר הניסיון של האדם? אומר שאדם ייכשל בעבירות. נראה שעכשיו אתה מגלה אהבת השם גם במקום הזה. אז אומר דבר נורא. אז אומר, מכיוון שעניין של משיח בן דוד זה לגלות את אהבת השם בהשלמה, אז אומר ככה, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא יפיל אותו לעבירות, ושימו למה, הוא אומר דבר נורא מאוד. ואם יפיל אותו לעבירות, הוא אומר, הוא בזה ישבור כל כוח וחילו של הסיטרא אחא. דווקא בנפילה הזאת. למה? הסיטרא אחא, זה מה שרבנו אמר, שהיצר מפיל את האדם לעבירה, הרבה פעמים זה בכלל לא היה בבחירה של האדם. כי הרבה פעמים בבחירה של האדם זה איך האדם מתנהג אחר כך, אחרי שהוא נפל. אז הוא אומר, שמכיוון שכוח האהבה שבנשמה של משיח בן דוד היא כל כך עצומה ונוראית, אפילו שמפילים אותו לתוך אילנה דמותה, לתוך עומק הסיטרא אחא ממש, כל זה הוא כותב, המשיח בן דוד לא יעזוב את אהבת השם. ואז משמה הוא יתחזק באהבת השם, ובזה ישבור כל כוח הסיטרא אחא וכל חילותיו. ויביא את הגאולה על ידי הבחינה הזאת. דבר נורא מאוד. הוא לא כותב שזה ודאי יהיה ככה, אבל הוא כותב שזה גם אפשרות. אבל על כל פנים, רואים את הנקודה הזאת, שיש צדיקים, זה לא כל הצדיקים צריכים לעבור את זה, אבל הצדיקים שעוסקים ועוזרים לנו לחזור בתשובה ולהתקרב לשם, אז זה יש קושייה. בזה יש תירוץ על קושייה. כי כתוב בגמרא, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. וזה נפסק להלכה. אז הבעל תשובה, מקומו יותר גבוה מהצדיק הגמור. אז מה זה אומר? שבעל תשובה יותר גבוה מאברהם, יצחק ויעקב, מיוסף ודוד, מרבנו? מישהו רצה, מישהו לפני כמה ימים אמר לי, שמע, אני יותר גבוה מרבנו. אמרתי לו, איך הגעת לזה? זה אומר, כתוב בגברה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיק גמור אינו עומד. אבל אתה צריך ליישב את זה. צריך לתרץ, זה קושייה, צריך לתרץ את זה. באמת, יש צדיק גמור ויש צדיק האמת. מה שכתוב, מצדיק גמור הבעל תשובה יותר גבוה, אבל לא מצדיק האמת. אז מה זה צדיק האמת? אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שצדיק האמת כלול מצדיק וכלול מבעל תשובה. הוא באמת כולל את שתיהם. הוא גם צדיק והוא גם בעל תשובה. אם הוא צדיק, איך הוא בעל תשובה? אז זה אומר פרי הארץ, עובר במחשבתו כל הקליפות שבדור. כל היצרה. אז מכיוון שזה עובר במחשבתו ולא בפועל, אז הוא צדיק. אבל זה שעובר במחשבתו, זה עושה לו כזה לב שבור, ומצד זה הוא בעל תשובה. רק הצדיק הזה שכלול מצדיק ובעל תשובה יכול לעזור לנו, יכול לעזור לעם ישראל. כי מדוע? אומר שם היסוד מאוד גדול, פרי הארץ. מכיוון שכל זה עובר בתוכו, או במחשבה, או שרמת ואלי מחדש גם במעשה יכול להיות, אז בגלל שזה עובר בתוכו, עכשיו הוא יכול להתחזק באהבת ישראל אמיתית. הוא אומר דבר נורא. הוא אומר, אם יש צדיק שלא עובר כל זה, אפילו שהוא יעבוד על אהבת ישראל, היא לא יכולה להיות שלמה. מדוע? כי הוא לא יוכל להבין את השני, הוא לא יכול להבין אותנו, בפרט הנשמות של הדור הזה, הוא לא יוכל להבין אותנו עד שהוא לא יחווה את זה בתוכו, עד כמה כוח גדול כוח היצר הרע. כשהוא יחווה את זה, אז הוא ידע שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לאדם, אז האדם לא יכול לעמוד בזה, ובידיעה הזאת הוא יכול לעלות את כל עם ישראל. כי רק הוא יכול להבין אותנו. לכן אנחנו רואים שהרבה פעמים יש צדיקים שבעל תשובה בא אליהם, ומתחיל לספר להם מה עבר עליו, מה עובר עליו, שיש לו ניסיונות. אז יש צדיקים שהם בכלל לא יודעים, הם לא מבינים. אני פעם אמרתי לאיזה ידיד שלי, זה היה בבני ברק לפני יותר מ-20 שנה. אז הוא חזר בתשובה, הוא היה שחקן תיאטרון, הוא חזר בתשובה, ליטאי, ברוך השם, התחתן, הכל מסודר, ליטאי, ככה, זה. אבל אחרי כמה שנים, כדרך העולם, התחיל לחזור אליו כל מיני זה, בלבולים, פתאום נזכר בזה, נזכר בזה. אז היה לו רב, שכל דבר הוא שאל את הרב שלו. אז הוא הלך לשאול את הרב שלו. כשהוא חזר, הוא אמר לי, אתה יודע, אני פעם ראשונה אני מרגיש שהרב שלי לא כזה חכם, כזה תלמיד חכם. תמיד הרגשתי שהוא מבין אותי. פה הוא לא הרגשתי שהוא לא מבין אותי. אז אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה לזכות למצוות חסד דאורייתא? אמר לי, בטח אני רוצה לעשות חסדים דאורייתא. אמרתי לו, אל תלך ספר לרב שלך כאלה דברים. או לא, הרב שלך הוא צדיק גמור. הוא באמת צדיק גמור. זה יהודי שלא יצא מעולם, מהחיים שלו, בחיים שלו יצא מדלת אמות של הלכה. הוא נולד בבני ברק הרב שלו. כל מה שהוא מכיר זה את המדרכה מהבית בהתחלה לתלמוד תורה, אחר כך לישיבה, אחר כך לכהל, זהו, לא יודע כלום. ברוך השם, זכה. אבל לעזור לבעל תשובה בדור שלנו, צדיק הזה לא יכול, הוא לא יכול להבין. תבוא, תספר לו, שמע, אני זוכר על איזה מסיבה, איזה מסיבה בעודו חוזרת לי למחשבה. אז הוא ישאל אותו, מה זה מסיבה, מה זה עודו? הוא לא יביא בכלל את המושגים. הוא לא יכול להבין כאלה דברים. אבל צדיק האמת, זה פלא. זה מה שפרי הארץ אומר. זה פלאי פלאות, אבל אומר שכל היצרה של הדור עובר במחשבתו. ניסיבות בעודו, הכל עובר, הכל עובר בתוכו. אבל הוא העלה את כל זה, עכשיו בכל זה, בכוח זה הוא מעלה את כל נשמות ישראל. זה הסוד שאנחנו תופסים את הלולב. תופסים את הלולב כי הוא באמת עולה. הלולב באמת עולה. הלולב עולה ומעלה את כל נשמות ישראל. יחד איתו, את כולנו מעלה. אז זה היסוד הגדול, זה שאנחנו ממשיכים היום. היום זה נחתם, נסגר כל היוד כיבב לכל השנה. זה כל השפע שיהיה לכל השנה. וכל זה בחינה אחת. כל זה בחינה אחת, שזה נקרא טיפת החסדים. אבל יש כנגד זה אותו בחינה גם, שזה נקרא גבורות. את הגבורות השלמנו ביום כיפור. עכשיו, מה ההבדל בין החסדים לגבורות? החסדים, אמרנו, זה אהבה. חסד זה אהבה. זה התקשרות עם הקדושה, עם השם, עם התורה, עם הצדיק באהבה. אבל יש בחינה של התקשרות בגבורות. מה ההבדל בין זה לזה? העניין של הגבורות, המוחין, הטיפה של הגבורות זה לעזור לנו להחזיק מעמד בכל הצמצומים שנעבור. זאת אומרת, שמאיר חסדים לאדם, אדם יוצא מהצמצומים. החסדים הם מבטלים את הצמצום. ברגע שזוכים לקבל את הערת החסדים, באותו רגע האדם לא בצמצום. אבל אנחנו רואים שאנחנו עוברים הרבה צמצומים. אז אומר, מסבירים תלמידי רבנו ארי, שעניין הגבורות, עניין של הטיפה של הגבורות זה להשאיר לנו, משאיר אותנו בתוך הצמצום, לא מוציא אותנו מהצמצום, משאיר אותנו בתוך הצמצום, אבל עם דעת להחזיק מעמד בתוך זה. זה נקרא טיפת הגבורות, זה השפע של הגבורות. השפע של הגבורות, לכן הוא שפע מאוד חשוב, לעזור לנו לא להתייאש. כי האדם, אם לא היה לו את השפע של הגבורות, היה עובר על האדם צמצום, אז האדם היה רוצה להתאבד. היה רוצה לקחת סמים, היה רוצה להשתגע, לשבור את הכל. לא היה לו, לאדם לא היה כוח בנפש לסבול את הצמצום. כי יש עניין שהצמצום לא יתבטל. רבנו ארי כותב, יש עניין, למה יש עניין שהצמצום לא יתבטל? אז הוא אומר שם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בצמצום. יש לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה. אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה, היינו בצמצומים כאלה. זה עובר עלינו כצמצומים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בצמצומים. יש סוד, יש בנייה בתוך הדבר הזה. אבל איך נחזיק מעמד? בכל המהלך הזה, איך נחזיק מעמד? להחזיק מעמד, זה נקרא סוד טיפת הגבורות. זה נמשך דעת לאדם. הדעת הזאת משאירה את האדם בצמצום, אבל היא גורמת לו לא ללכת להתאבד. או להתאבד, או לקחת איזשהו זריקה, או כדורים, או משהו, רק לשכוח את ה... לכן אם לאדם אין את טיפת הגבורות, כלומר זה השפע של הגבורות, אז האדם מתייאש. אז זה כל העניין שאנשים הולכים, עושים דברים משוגעים, לוקחים סמים, הכל. מה זה? זה, למה היום לוקחים הרבה, כל כך הרבה כדורים, סמים? כי הנשמה לא מסוגלת לסבול את הצער של הגלות. זה הצמצומים שלפני הגאולה, הם כל כך קשים בנפש, שאדם לא מסוגל לסבול את זה. אז זה העבודה מראש השנה עד יום הכיפורים. זה נקרא לעשרה ימים של גבורות, זה לקבל, לבנות את המוחין של הגבורות, שזה האור ששומר עלינו בגבורות לא להתאבד. או לא להתאבד, או לא להזריק לעצמנו איזה משהו. איזשהו זריקה, לקחת איזה כדור, לשכוח את העולם. לכן רואים. שהאדם שלא מקושר עם הצדיק, לא מקושר עם התורה, מה? כולם לוקחים כדורים, לא מסוגלים לסבול. אני סיפרתי לפני כמה זמן, לפני כמה שנים, הייתי בשיעור בביתר, אחרי השיעור, זה היה בשבת, אחרי השיעור ליווה אותי מישהו, חסיד לגמרי. אז הוא סיפר לי שהוא פסיכיאטר, כן, בבכיר. אז הוא אמר לי, הוא חסיד ברסלב, הוא אמר לי, בן 60, אז, אני מדבר לפני, זה היה ב-4-5 שנים, בין 60 ל-65 אחוז במדינת ישראל משתמשים בכדורי הרגעה למיניהם. טבעי, הומופתי, כימי, זה למעלה מ-60 אחוז. זה היה לפני 4-5 שנים. מאז ועד היום, זה... אז אמרתי את זה בשיעור, אני ניגש אליי לפני כמה חודשים, היינו באום, אני ניגש אליי מישהו באום, אני אומר לי, תראה, אמרת 60-65 אחוז כדורים, הוא אומר 30 אחוז גרס, נשארו לך בין 5 ל-10 אחוז ברסלב. כי לא מסוגלים לסבול בנפש, לא מסוגלים לסבול בנפש, זה הצער של הגלות. זה הגלות, זה הגלות האחרונה, כמו שכתוב הרבה, רבי נתן כותב על זה הרבה בלקוטי הלכות, זה גלות הנפש. תשימו לב, בגשמיות לא, אנחנו לא בגלות בגשמיות. אפילו בן אדם, מה?
1: אפילו ההפך.
0: אפילו ההפך, כן. יש שפע, אפילו עניים, היום בן אדם, אם אין לו 13 סלטים על השולחן שבת, הוא ירד ל9, זה כבר צמצום. זה כבר נקרא צמצום. זה... מה?
2: זה לא חידוש אבל של הרמד ניבה לי לגבי מה שאיר בן אדם. דוד המלך בעצמו עבר עבירה בשביל להראות תשובה ובשביל...
0: כן, נכון. אבל אין לכם נמי. יש, להגיד את זה על המשיח בעצמו, זה רק כתוב...
2: יותר קשה
0: מדוד. מה?
2: יותר קשה מדוד עצמו?
0: לכאורה כן, כי זה לא כתוב. אבל באמת זה כתוב בעוד מקום אחד, במדרש תלפיות. במדרש תלפיות, ערך משיח, שם הוא כותב, שיגידו על המשיח שהוא עשה מעשים, עבירות, והקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא צדיק. ואף אחד לא יודע את זה, חוץ מהקדוש ברוך הוא. אבל שם לא מפורש איך ומה. אבל בעניין של הרמת בלי, בעניין הזה, יש מקום, בדרך כלל אנחנו לא אומרים את זה בציבור, אבל זה מקום כבר המשיח מגיע בעזרת השם הזה. יש מקום, יש ספר, שנקרא ספר הליקוטים, חלק ב', הוא כותב שמה, הוא מביא את הפסוק, תנו יין לעובד ושחר למראי נפש, כך הוא כותב בלשון הזאת הרמת בלי. הוא אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא לגלות עשבים, ש... ירגיעו את נפש האדם, כדי שהדור, הדורות שלפני הגאולה יוכלו לסבול את צער הגלות.
2: וואו.
0: מישהו, מה? אתה יודע למה אני לא אומר את זה? שלא יעשו, אתה יודע, הכשר של הבדת שרמת ואלי. בסוף החרדים עושים לזה הכשר, אה? לא, לא, לא רבנו הרי אומר את זה. אומרים את זה בשם. יש מקור לדבר הזה, אבל לא, לא, לא ברבנו הרי. רבנו הרי כותם בפורש, רק היום. כן, אנחנו, מה? למעשה זה עד הבוקר של שמחת תורה.
2: עד הבוקר
0: של
2: שמחת תורה?
0: כן. לא, שני בבוקר. לא איסרו חג, לא ביום טוב שני, אולי לחוץ לארץ יש עוד יום, אבל לנו זה, עד בפשטות, זה עד תפילת מוסף של שמחת תורה. פשטות. זה המוסף, במוסף של שמחת תורה.
2: כאילו, זה לא הפוך, בעיקרון זה נהיה שמחה. בשנה הרבה זה יותר תשובה.
0: כן. לא, לא, אז תעשה תשובה מתוך שמחה. תעשה תשובה מתוך שמחה. אז בתפילת מוסף, תפילת מוסף של שמחת תורה היא מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה. בחזרת השץ, כשהשץ חוזר, אז בכתר, בקדושה, כן? אז נחתם החתימה הסופית. זה נקרא... הבן נוערי אומר שכל השלושה שבועות בדרך משל זה החופה, זה הכנה של החתן והכלה, במוסף של שמחת תורה זה האיחוד בין החתן והכלה, זה הזיווג עצמו, זה הכל בעצם הכנה על התפילה של מוסף של שמחת תורה, זה הכי גבוה, זה האיחוד עצמו של כל השלושה שבועות נעשה במוסף של שמחת תורה. בקטר כל המקובלים רק מחכים לתפילה הזאת. כל הכוון, כל העבודה של כל השלושה שבועות, זה נחתם בזה. כן.
2: בסוף זה לא קורה תפילה.
0: יש, אמן איזה, אלה בתמר, ואוחזה בסלסיניו, אז אני לא זוכר אם זה רבן אורי, או שתלמיד, אחד מתלמידי רבן אורי כותב, אלה בתמר, אלה זה ראשי תיבות, אתרוג, ערבה, לולב, הדס, הכל זה בתמר עולה, שהלולב מעלה את הכל. כל המידות שבקדושה, קצת להסביר קצת יותר לעומק, מה הסוד של היסוד, שזה הצדיק, שזה העולה. כי יש שבע מידות בכלליות שבקדושה. בעבודת השם יש שבע מידות, שזה השבע ספירות, זה הכלול באברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד. מי שמעלה זה יוסף ודוד. הם כלולים ביחד והם המעלים. מה מידתו של יוסף? שזה היסוד. מה זה נקרא יסוד? הרי כל המידות האלה הן מתגלות בנפש האדם. אברהם מתגלה בנפש האדם, יצחק בנפש האדם. כל אחד מהשבע המידות האלה, זה ספירות, זה אורות רוחנים, אבל זה מתגלה בתוכנו. אברהם, זה נקרא האור הראשון שמאיר לאדם. זה בלי גבול. יש הערה רוחנית שהיא בלי גבול. מעט איפה אנחנו יכולים לראות את זה דוגמה לדבר? זה אצל בעלי תשובה בתחילת דרכם. הבעל תשובה, כדי לצאת מהמקום שבו היה, חייב שאברהם יאיר לו. אמרנו לפי כמה ימים, שזה הסוד שאברהם עומד בפתחה של גיהנום ומוציא את נשמות ישראל. זה היהודי בעולם הזה, שהוא חי רחוק מהתורה, הוא בגיהנום. אז אברהם עומד בפתח של הגיהנום ושולף את הנשמות. איך הוא מוציא? איך הוא מוציא את האדם? שפתאום מתגלה אור עצום על האדם. מתגלה אור רוחני עצום בלי סוף. שחייב להיות, היציאה מהקליפה חייבת להיות בלי גבולות. זה חסדים בלי גבולות. ברגע שאדם יצא, קצת התחיל להתחבר, להתקשר עם הקדושה, אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא כל הזמן כך, כי זה לא עבודה. הזמן הזה שיש על האדם הערה של אברהם אבינו, האדם לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בזמן הזה. למה? לא, החסדים... הקדוש ברוך הוא עובד את עצמו, כביכול, דרך האדם. הקדוש ברוך הוא עושה לו את הכל. זה בוודאי זה התקופות הכי יפות, אבל זה רק לא עבודה. מה? זה התקופות הכי יפות ודאי, אבל זה אין עבודה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה עבודה. לכן כתוב, ואברהם הוליד את יצחק. מה זה יצחק? יצחק זה הגבורות שמיד מצמצמות את כל האור הזה. לכן אדם, אחרי שהוא מקבל את האור הגדול, חייב לעבור את בחינת יצחק. פתאום הכל מצטמצם. מתי רואים את זה? מתי שחבר בא ומתחיל להגיד לך, יור, מה עובר עליי? אני לא יודע, לא ידעתי שזה ככה. פתאום קשה לי וכן הלאה. אז עכשיו זה יצחק. זה בחינת יצחק שמצמצם את האור. אחרי שהיה את הגילוי של האור, אחרי שהיה את הצמצום של האור, אפשר להגיע ליעקב. יעקב זה המידה הממוצעת. זה המידה הממוצעת בין הגילוי של החסדים לבין הצמצום שלהם. כי, ואז האדם יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא בקו האמצע. קו האמצע זה במידה הנכונה. במידה הנכונה. כשיש את יעקב, שזה האדם מתחיל לקנות את המידה הנכונה, רק אז האדם יכול שיתחיל להיות לו התגלות של התורה. מי זה מגלה לנו את התורה? משה. זה הנצח. משה מגלה לנו את התורה. לכן רבנו ומשה זה בנצח, כי זה גילוי התורה. כל הצדיקים שמגלים לנו את התורה, זה מבחינת הנצח. אז מתחיל להתגלות לנו משה, האדם מתחיל לקבל את התורה. מה זאת אומרת לקבל את התורה? להבין יותר ויותר בעומק מהי התורה. שהתורה זה דעת, שזה דרך חיים, זה הבנה. ברגע שאדם מתחבר עם התורה, מיד יש סכנה בזה. שהחיבור של האדם עם התורה יכול לנתק את האדם מהסביבה שלו. למה? כשאדם מקבל אור גדול של אהבת התורה, של חיבור עם התורה, קשה לאדם להתחבר עם בני אדם. כי זה אור כזה, בחינה כזאת שמקשרת את האדם בקשר מאוד עמוק ופנימי עם הקדוש ברוך הוא. ואז האדם יכול להגיע למצב שהוא לא סובל לבני אדם, כי הם מפריעים לו לחיבור הזה. לכן מיד חייב להיות אהרון. בדיוק, אהרון אוהב שלום ורודף שלום. העניין של אהרון זה בין אדם לחברו. אז משה ואהרון ביחד, זה השלמות של גילוי התורה. המשה זה בחינת ההתחברות עם התורה, עומק התורה, ואהרון זה בין אדם לחברו. אז אי אפשר. אמרנו על זה, זה כתוב בספרים. אמרנו על דרך האפשר, שיכול להיות שבגלל זה אהרון היה יותר מבוגר ממשה. שקודם כל צריך להתגלות אצל האדם, בין אדם לחברו, אחר כך אפשר לתת לו את הבחינה של משה. כי אם אדם מתוך לימוד התורה מתנתק מבני אדם, אז זה חסרון גדול. ואפשר לראות את זה. מה? כן. למשל, אנשים שהולך, נפתח להם עוד בתורה, בהתחלה, אז רואים, עד שהם מבינים, עד שעוברים מה שעוברים, אז רואים שהם מאוד מקפידים על, על כל עם ישראל. יש לי ידיד, הוא אומר לי, אני בשנים הראשונות, לא היה יהודי אחד בעם ישראל שיכולתי לדוד אותו לקו זכות. מה זה? הוא אומר, אני הייתי דין הקשיה. כולם, רק הייתי מקפיד. 10 שנים לקחו לו את הכל, אז הוא אומר, עכשיו אני יכול כבר לזה. עכשיו אני יכול לדוד לקו זכות. מה? אני יכול להכיר לך אותו.
2: הרבה להכיר לו.
0: מה? לא, זה אותו אחד כבר.
2: אותו אחד?
0: לא, זה יהודי שהוא בא לדבר איתי בקריית ספר לפני 13 שנה. ואז הוא שאל אותי, אם בברסלב, אם הוא לא היה, הוא היה ליטאי כזה, ליטאי ספרדי כזה, מה זה קשוח? דין הקשיה כזה? אמר לי, אם דרך השיטה של ברסלב, הוא יוכל ללמוד קבלה וקבלה מעשית. אמרתי לו, בטח, ודאי. זה כל היד של ברסלב, זה ללמוד קבלה מעשית.
2: של
0: להרוג
2: אנשים.
0: לא. מה? אז הוא נסע לרבנו. מה שרבנו שבר לו את העצבות. וואו. עד היום אומר קבלה מעשית, קיבלתי כאלה מכות, מעשית קיבלתי כאלה מכות. אז אהרון, שימו לב שכל זה זה מידות, הבחינות האלה זה הערות של הקדושה. מה שאמרנו, חסדים, גבורות, תפארת, נצח הוד. היסוד, מה זה מידת היסוד? מידת היסוד זה ההתקשרות בנפש האדם. כי לאדם, בנפש שלו, אנחנו רואים, יש רצון וצורך להתחבר ולהתקשר. זה חלק ממבנה הנפש של האדם. החלק שמתחבר, שצריך להתחבר ולהתקשר, זה נקרא היסוד. לכן, התיקון של היסוד הוא כל כך גדול וחשוב. כי מצד היצר הרע, זה להתחבר ולהתקשר עם העולם הזה. עם כל התאוות של העולם הזה, בפרט, עם התאווה הידועה, ששם יש, אנחנו כולנו יודעים איזה ניסיון עצום יש בדבר הזה. אבל היסוד עצמו זה התחברות והתקשרות. למה כתוב כל כך הרבה דיבורים על התיקון של היסוד, שזה תיקון התאווה, התאוות בכלל ובפרט התאווה הידועה? כי ברגע שאדם זוכה לתקן את תאוות העולם הזה, מה הוא בעצם עשה? את הרצון, את הצורך להתחבר ולהתקשר, הוא זיקח אותו. ואז הרצון הזה להתחבר ולהתקשר יכול להיות מופנה כלפי מעלה. כי היצר הרע, מה הוא עושה? הוא לוקח את כל הרצון של להתחבר ולהתקשר, הוא לוקח את זה לעולם הזה. ואז הוא משאיר אותנו פה, הוא משאיר אותנו בעולם הזה. כשאדם זוכה להפריד את עצמו מתאוות העולם הזה, אז הרצון הזה לא הולך לאיבוד, אלא הפוך, הוא מתחיל לעלות כלפי מעלה. לכן ביסוד, מידת היסוד הפנימית זה אש. האש מטבעה רוצה לעלות למעלה. היצר רוצה לקחת את האש הזאת פה, לתאוות העולם הזה, להשאיר אותה פה, למטה. אבל כשאנחנו זוכים לתקן את זה, לזכך את הדבר הזה, האש הזאת מתחילה לעלות כלפי מעלה. ויש כלל, יש כלל גדול. כל העליות הן רק על ידי הרצונות והכיסופים של האדם לעלות. כדי לעלות, האדם חייב לרצות ולחשוף לזה. זה הכוח שמעלה את כל העולמות. כל הנשמות, כל הניצוצות, כל הבירורים, זה רק שיש כיסופים ורצונות. שיש כיסופים, אז הכל עולה. היצר הרע עובד עלינו ביסוד. מה זה העבודה ביסוד? זה לקחת את כל הרצונות האלה, להשאיר אותם פה בעולם הזה. תרצה את העולם הזה. ממון, תאוות, כבוד, גאווה, רק תישאר פה בעולם הזה. אז לכן, ככל שאדם זוכה לזכך את זה, נשאר אש שעולה למעלה. שמעתי פעם מהרב, הרב אמר פעם, שבאמת הוא הביא ראיה מהזוהר שאי אפשר לתקן את התאוות של העולם הזה. כי כתוב בזוהר שהתאווה הידועה זה זה מדורה של 70 שמשות. אז איך אדם יכול, אז הרב שאל, איך אדם יכול להתגבר על מדורה של 70 שמשות? אז הוא עשה חשבון. שמש, הוא אמר שכתוב בספרי המדע שכל שמש זה 50 מיליון מעלות צלסיוס. 70 שמשות זה 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. אז הרב אמר, אתה מכיר בן אדם שיכול להתגבר על 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס? מי יכול להתגבר על זה? אז הוא אמר שבאמת אי אפשר להתגבר. אבל הוא אמר, שלכן רבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, שאנחנו צריכים לקחת את כל ה-70 מדורות לקשר את זה עם רבנו. אז רבנו לוקח את כל ה-70 מדורות האלה ומעלה את זה כלפי מעלה. זו הבחינה של, של, של, של, של הכוח של הצדיק. נרצה שנזכיר. מה? נכון, דווקא צריך לדבר מדוד.
2: אז...
0: כן, כן. אתה צודק. זה הלילה של דוד. עכשיו, אמרנו שיוסף זה הכוח של ההתחברות וההתקשרות, לעלות כלפי מעלה. הבחינה של יוסף, הבחינה של יוסף זה לבטל. לא, הבחינה של יוסף זה לבטל את העולם הזה, כמו לה, את התאוות, את היצרה של העולם הזה, ולמשוך אותנו למעלה. זה האש של יוסף, של הצדיק האמת. אבל, מה קורה כשנשמות ישראל לא הצליחו ונפלו? ואז צריך את הבחינה של דוד, זה לרדת למטה, להעלות את הנשמות שכבר נפלו. לכן כתוב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. לא סוכת דוד שנפלה, היא כל הזמן נופלת. לשון הווה. זה הנשמות, נשמות ישראל שכל הזמן בנפילה, אז זה הסוד של דוד המלך. אבל בזה יש לדוד יותר שלמות מיוסף. שתי משיחים, שני מלכים. שיוסף הוא יכול לתקן את כל הנשמות, או את כל הבחינות שעדיין לא נפגעו. אבל דוד מתקן את כל הפגועים, את כל הנפולים. הוא יורד למטה למטה, ומעלה אותנו, לכן כתוב אצל יוסף, אצל דוד, זה מה שאמרנו קודם, שכתוב אצל דוד, לא נחשב דוד אלא להורות תשובה ליחיד. מה הכוונה? להורות תשובה ליחיד, שאם דוד לא היה נחשל, אז הרבה מעם ישראל הוא לא יכול להבין. הנשמה שלו, הרי הנשמה של הצדיק פועלת גם אחרי פטירתה. בן אורי כותב, בשער רוח הקודש, שכל צדיק ממשיך את כל העבודה שלו בעולם הזה, ממשיך על העבוד הקדוש ברוך הוא גם אחר כך, כפי עבודתו בעולם הזה. אז דוד היה צריך להיקשל, לא נחשב דוד, אלא לא עוד תשובה ליחיד, הוא כל הזמן מחזק את הנשמות הנפולות. מאיזה בחינה הוא מחזק? אתה אומר, תראו, תראו לאן נפלתי, ואני מלך המשיח. תיקנתי את הרגל הרביעית של המרכבה. תראה, בן אדם שנפל, אני יכול להגיע. אז הוא מחזק את הנשמות הנפולות. זה הבחינה של דוד. אז היום זה, לכן זה יום הערבה. מה זה הערבה? כל הנשמות, אין להם לא תורה, לא מצוות, רק שפתיים לדבר עם השם, לצעוק לשם, מושיענה. אז דוד מעלה אותנו. מה? בר נפלי. מה? כן, בר נפלי. זה שם בגמרא, כתוב בגמרא, רב נחמן שאל את, רב יצחק שאל את רב נחמן, שאל אותו, ראית את בר נפלי? בין הנפילות? הוא שאל אותו, מי זה? אז הוא אמר לו, משיח בן דוד. אמר לו, משיח, אתה קורא לו בר נפלי? אמר לו, כן, כתיב, סוכת דוד הנופלת. אז במשיח, בכל מיני בחינות, אם זה לא במעשה, אז לפחות במחשבה, זה חייב להיות לו כדי שהוא יבין אותנו. מכיוון שהשם לא רוצה, והצדיק לא רוצה, לקחת מאיתנו את הבחירה, אז בעצם ההתקרבות, הכל מוכן שם בצורה שלמה ביותר לאדם. ברגע שאדם הגיע לצדיק. זה, באמת, זה הטיפה הזאת, י' כיוו, זה שורש רוחני גבוה. עדיין יש אפשרות חלילה לקלקל את זה. לכן, באמת, פעם הרב אמר, פתחו לאדם את כל השערים. כשאדם הגיע לצדיק, פתחו לו את כל השערים. עדיין ישאירו לאדם את הבחירה, תיכנס בשערים האלה. מה זאת אומרת? הלכה למעשה, תהיה יהודי טוב. זאת אומרת, תמשיך להיות יהודי. זאת אומרת, אם אדם הגיע לצדיק, אבל אחר כך... זה לא מצוי, אני אומר, ברור השם, זה לא מצוי.
2: יש כאלה שבכל אופן מגיעים
0: ועדיין הרבה שנים... לא, זה יכול להיות מבחינה אחרת, כי זה הדרך של התיקון שלהם, הוא עדיין כזה מורכב. כבר טוב.
1: קבלנו בחמש תפילה.
0: כן, כן, גם אנחנו, גם אני צריך לנסוס, כן. עוד נקודה אחת, משפט אחד שזה. כתוב שהחותם של יום הכיפורים זה חותם פנימי, והחותם של היום זה חותם חיצון. אז איך להסתכל על זה? יש בזה כמה צדדים להסתכל על זה. הייתי בספר שיקרא בית שער, הוא כותב אחד הצדדים להסתכל על החותם החיצון, החותם הפנימי, מאוד מעניין. אומר, החותם הפנימי זה כל השפע שנגזר לאדם. אז זה נחתם ביום הכיפורים. החותם החיצון זה לתת לאדם את הכוח להוציא את השפע הזה מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, אדם יכול לקבל הרבה דעת, הרבה תורה, אבל הוא לא יוכל לפעול את זה בעולם המעשה. החותם החיצון זה החתימה לעניין של עולם המעשה. להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. אה? כן. אז היום זה נחתם, מה נוכל לעשות במעשה?
1: כאילו כל מה שמקבל את כל הדברים,
0: בדיוק, מן הכוח אל הפועל. למשל, אדם יכול לקבל שפע גדול של תורה.
3: אני גם את השאלה הזאת עם הצדיק, שהיינו אצל רבנו.
0: נכון, זה קשור לזה.
3: שגם אם הוא נחתם וכן נכתב, שהרבי השפיע עליו, הוא לא יכול להציג מהכוח לפועל עד ש...
0: בדיוק. כי הרבנו אומר, אני הייתי יכול לקחת את הבחירה לאדם, אבל מי היה אוהב את הקדוש ברוך הוא? אז לכן הוא נתן, באמת, הוא נותן שפע עצום לאדם. בדיוק לפי התיקון של האדם צריך. אבל עדיין, לאדם יש את הבחירה לעבוד את הקדוש ברוך הוא כדי להוציא את זה מן הכוח אל הפועל.
4: אה, אני צדיק האמין שבדור.
0: מה?
4: אני צדיק האמין שבדור. זה נראה לי רבנו שגם צדיק חי, שהוא גם...
0: גם לצדיק חי. אני צדיק חי. זה ידוע שזו סוגיה שלמה בתוך ברסלב, אבל בפשטות צריך לדעת כלל. היהדות, תמיד ביהדות היה צדיק, צדיקים דלילה שהסתלקו כבר מעולם, וצדיקים בעולם, בדור שלנו. זה כל סדר היהדות זה ככה. למה לחשוב שעכשיו זה השתנה? כשמשה רבנו נפטר, היה במקומו? צדיק? לא, לא. אמרנו ש... אתה רואה, ההפטרה של זאת הברכה, זה פרק א' ביהושע. ומשה עבדי מת, קום אתה ועבור את הירדן. אז שם רואים שמיד יש מנהיג אחר לעם ישראל, אין כזה דבר. רק מה? אז מה זה שכל הדיבורים שרבי נתן ועוד ועוד, שרבנו זה, רבנו אמר ממני, מה שאלו החידוש, שכל הצדיק שבדור מקבל מרבנו. כן, זה מה שאמרנו. צריך לזכור שזה תמיד היה היהדות ככה. תמיד היה צדיק דלל, הצדיק דלתת. יש הרי בפרי עץ חיים של רבנו ארי בשער ראש חודש, פרק ה', הוא כותב שם במפורש, שבכל דור ודור יש צדיק, שהוא צדיק הדור, זה ללשון שלו. וברגע שהוא נפטר מיד בא אחר במקומו. בדיוק. אז בפשטות, כל אלה שאומרים שזה לא מתקיים עכשיו, מה? בדיוק, לא רואים את זה, לא מבינים את זה, אבל על סמך מה? אנחנו הרי לא יודעים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הצדיקים מגלים לנו, התורה מגלה לנו. התורה אומרת לנו, תמיד יש צדיק בדור. זה...
1: צדיקים.
0: מה?
1: צדיקים.
0: צדיקים?
3: יש צדיק שכל הצדיקים מקבלים.
0: שם כותב רבנו הרי הקדוש שיש צדיק אחד שכל הצדיקים גם מקבלים ממנו. זה לא יודע מפורש.
4: זה יש פייבט.
0: מה?
4: אבל הירידת הדורות שאומרים, זה גם הצדיקים, גם הצדיקים של... עכשיו הם פחות מצדיקים של לפני 300 שנה.
0: כתוב מפורש שלו.
4: שלו?
0: שלו. הצדיק, זאת
4: אומרת,
0: יש אחת לכמה דורות יש צדיק שהוא לא בעניין ירידת הדורות, הפוך, הוא יותר גדול. למה? על היסוד, ככל שהחולה יותר גדול, צריך רופא יותר גדול. עכשיו, הדורות יורדים, אתה צריך צדיק יותר גדול שיתפל. אתה רואה שלמשל, אז על רבנו מתווכחים, או אתה ברוך השם שאנחנו יודעים, ואנחנו מאמינים לרבנו, שהוא היה לו בחינת יחידה דיחידה. אבל גם בלי רבנו, אתה יכול לראות את זה דרך רבנו הארי הקדוש. אף צדיק לא היה לו רשות לגלות מה שהוא גילה. אחר כך הבעל שם טוב. דווקא בגלל שהדורות כל כך יורדים, צריך כזה גילוי גדול.
1: אבל
0: אלה
1: גדול, אתה ישמעאלים האלה, כאילו מה
0: התפקיד
1: שלנו פה, שרואים
0: כאלה דברים? אנחנו בעיקר לאחוז את העניין של התשובה והתפילה וההתבודדות, ולדע, לבטל אותם. לבטל אותם, אני מכוון בתוכנו. אין להם, הם לא מציאות, כן. זה רק הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו.

חשבתם שסיימנו? מה פתאום, אנחנו רק באמצע. כולם ביחד איתי מוזמנים לשבת על הרצפה אצלכם בסלון. מי שנמצא במטבח, לא במטבח, סלון עדיף.

0: ram besimchas besashoeven kri dai dai dai dam hai dai dai dai dam. נראה לי שנחתם כבר מספיק. מוכנים?
1: מוכנים. היי!

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב. רדיו ברסלב קול הנחל. קולו של רבי נחמן מברסלב. שמחים שאתם ברוך השם עדיין איתנו. ועל עצמי שאם אתם עדיין איתנו נהניתם מהשיעורים, נהניתם מהשירים. ובחרתם להישאר עמנו, השתבח שם הבורא עולם, זכיתם וזכיתם, ברוך השם. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה עם הרב אלי עזר מלמד. מבטיח לכם תמתנו מכל דיבור ודיבור, מוגש בצורה יפה, ברורה, מובנת מאוד. אז זהו, נשמע עוד כמה צלילים ונעבור לשמוע שיעור בהלכה עם הרב אלי עזר מלמד.

שלום למאזינים. מכל הפעולות שאדם עושה, הדיבור הוא המבטא ביותר את הייחוד שלנו כבני אדם. ללא הדיבור לא ניתן היה לחברה האנושית להתקיים ולהתפתח, והשכל היה נשאר בכוחו הגולמי ללא יכולת לצאת אל הפועל. ולכן מתרגם אונקלוס את הפסוק ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה, כלומר החיות שבאדם מתבטאת ביכולתו לדבר. וכדי לשמור על מעלתנו האנושית, חובה עלינו להתייחס לדיבור בחרדת קודש, ולקיים את כל היוצא מפינו. וכן שנינו במשנה מסכת שביעית פרק י' משנה ט', כל המקיים את דברו, רוח חכמים נוחה ממנו. והטעם כאמור, משום שהוא מתייחס ברצינות לדבריו. למשל, אדם שאמר לחברו שייתן לו מתנה, צריך להתאמץ לקיים את דברו, ואם לא נתן, הרי הוא לפי הגדרת חכמים ממחוסרי אמנה. כלומר אדם לא אמין. אמנם אם אמר שייתן לחברו מתנה גדולה ולבסוף לא נתן, אין הוא נחשב מחוסר אמנה. משום שהיה ברור מלכתחילה, שמאחר שמדובר במתנה גדולה, רק אם יוכל ייתן את המתנה. אבל אם אמר לתת מתנה רגילה, ברור שבכוונתו אכן לתת אותה. ואם לא נתן, הרי הוא ממחוסרי אמנה. וכן מבואר מסכת בר המציע, דף ממתת עמוד א'. ואם כבר בשעה שאמר לחברו שייתן לו מתנה התכוון שלא לעמוד בדיבורו, הרי זה חמור יותר, משום שכבר בית דיבורו שיקר. ואמרו חז"ל מסכת פסחים, דף קוף י' ג' עמוד ב', שיש שלושה סוגים של אנשים שחוטאים בענייני דיבור שהקדוש ברוך הוא שונאם, והראשון שבהם זה המדבר אחד בפה ואחד בלב. וכן הדין לגבי כל סיכום שבן אדם לחברו. למשל, אם אמר לחברו שיעזור לו בערב, מצווה עליו לעמוד בדיבורו ולבוא לעזור. ואם כבר בשעה שאמר שיעזור התכוון שבסופו של דבר הוא ישתמט ולא יעזור, הרי זה חמור יותר. משום שלא רק שהוא לא קיים את דברו, אלא אף התכוון מלכתחילה לשקר. וכמובן שגם בעל מלאכה שהתחייב לסיים את מלאכתו עד למועד מסוים, על פי הדין עליו לעמוד בדיבורו.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. כל הנחל נובע מכוח חוכמה, ואנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור עם הרב משה ארז דורון. אני מאמין שתהנו, ואנחנו נשתמע לאחר השיעור. שלכם המשך הזנה הרווח, חבר'ה. להתראות.

שלום וברכה, שבוע טוב לכולם, מועדים לשמחה. איזה מרגש להיות פה, לא הייתי פה אף פעם, הייתי עוד בהרבה מקומות, אבל ברוך השם. גרתי הרבה שנים בצד השני של החבר, עמנואל. אני אקרא מתוך ליקודי הלכות של רבי נתן. רבי נתן מברסלב, תלמיד הגדול של רבי נחמן. אנחנו נקרא כמה סעיפים מתוך הלכות מתנה הלכה ה'. לדעתי המהלך הזה שנדבר עליו היום הוא פשוט דבר מהפכני לחלוטין, ממש יכול לשנות חיים. אומר רבי נתן כך, סעיף א', כי כל דבר יש לו שורש למעלה. כל דבר שיש בעולם הזה, במציאות של העולם הזה, יש לו איזשהו שורש רוחני. ושורש עניין מתנה, מה שנמצא בעולם, שאחד נותן מתנה לחברו, זו תופעה שאנחנו רוצים רק אצל בני אדם, לא אצל בעלי חיים, שאחד נותן מתנה. נמשך, מה השורש של זה? ממה שגם אצלו יתברך נמצא אוצר מתנת חינם, שלפעמים חונם ונותן במתנת חינם, אף על פי שאינו מגיע לו על פי משפט. גם אצל הקדוש ברוך הוא יש הנהגה כזאת שנקראת מתנת חינם. כי השם יתברך מנהיג עולמו בצדקה ובמשפט. שתי הנהגות עיקריות שאנחנו מכירים, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, בצדקה ובמשפט. כמו שכתוב, אוהב צדקה ומשפט, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, ובאמת ומדרכיו הנפלאים והנעלמים מאוד, שאי אפשר להבין ולהשיג. איך זה מסתדר בכלל ביחד? אבל זה סותר. כמו שמטמיע מתפלא הפיוט על זה ביצר של יום א' של ראש שנה, כמו שכתוב, במקום משפט אין צדקה, ובאין משפט יש צדקה, ואתה במשפט תעשה צדקה. אם זה משפט, זה משפט, הולכים לפי הדין, לפי היושר, לפי החוק. אין פה, זה משפט, דין. ואם זה צדקה, זה צדקה, חסד, תנה. זה לא שייך לדבר על משפט, איך זה הולך ביחד. ואתה, קדוש ברוך הוא, במשפט תעשה צדקה. כי באמת הוא פלא גדול שאי אפשר להבין. השם יתברך ברא את העולם בשביל האדם הבעל בחירה, כדי שיזכה לקבל שכר הטוב הגנוז במשפט, כדי שלא יוכל נהמה דכיסופה. כמובן, מדוע מה שכתוב בכל הספרים, אדם בא לעולם הזה, יש לו בחירה, הוא צריך להתגבר על היצר הרע, לעמוד בניסיון, ואז מגיע לו שכר ולא יהיה לו לחם ביזיון, נהמה דכיסופה. ויבוא כביכול בציור שלנו, יבוא לקדוש ברוך הוא, יגיד לו, עמדתי בניסיונות, עברתי, עבדתי, מגיע לי, עכשיו אני לא מתבייש. מי שמקבל מתנה הוא מתבייש, לא נעים לו. ומי שעובד, אז הוא בא לקבל משכורת, אז הכל בסדר, אז יש לו הרגשה טובה. זה מה שאנחנו יודעים בינתיים מכל הספרים, שזה כל הסיפור של העולם. יש בחירה, כדי שהאדם יוכל להרגיש טוב עם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעבוד, תקבל את שכרך במשפט, על פי דין, ואז לא תתבייש. זהו הסיפור. אבל כן, בהכרח שינהיג העולם במשפט, מאחר שזאת התוכנית, הקדוש ברוך הוא חייב להנהיג את העולם על פי מידת המשפט. כי אם לאו, אם כן חזר הדבר לכמות שהיה, שיוכל נעמה דכיסופה. ואם כן, על מה תורח כל הבריאה? אם אין משפט ואם אין דין וצדק, אז מה כל הסיפור? כל העניין של העולם זה שאדם יקבל את שלו על פי דין ומשפט. זהו באמת עניין קושיית המלאכים שחיתרגו על בריאת האדם. המדרש אומר שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לפני שהוא ברא את האדם, כינס את כל המלאכים, שאל אותם מה דעתם, והיו מלאכים שקטרגו ואמרו, לא כדאי לברוא את האדם. כבר הם שאלו אותו, מה מדובר? מה זה האדם הזה? מה זה הייצור הזה שנקרא אדם? אז הוא הראה להם במה מדובר. ואז המלאכים אמרו לו, למה אתה עושה את זה? הרי יחטא לפניך, ירגיז אותך, לא כדאי לברוא את האדם. השיב להם השם יתברך, וכי לחינם נקראתי רחום וחנון. יש בו חומר, נכון, אני יודע מה האדם יעשה, אדם ירגיז אותי, יכעיס אותי, יעשה נגד רצוני, אבל אני רחום וחנון, אני אסלח לו, אני אמחל לו. ולכאורה תמוע, אומר רבי נתן, וכי לא ידוע מלאכים שהשם יתברך רחום וחנון, ולא הוא מיטיב ומרחם על כל דרי מעלה בחסד חינם. כל דרי מעלה, כל היצורים הרוחניים שיש בעולמות העליונים, ממה הם מתקיימים, באיזה זכות הם מקבלים חיים, או איזשהו שפע שלא יהיה. מתנת חינם, הם אוכלים,
נעמה דקסופה, שהוא רק ברחמים במתנת חינם. אם כן, מה כל הרעש הזה שהרעישו על בריאת האדם שעתיד לחתור? לא, השם יתברך רחום וחנון, באמת מה הם רוצים? מה הם צריכים לדעת? הם יודעים שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, כי מבחינתם הם לא מכירים שום מידה אחרת. ככה הוא מנהל אותם, ברחמים, הם לא עשו שום דבר בשביל לקבל חיים. הם חיים בחסד השם. אז מה הם רוצים? מה הם מקשים? מה הבעיה שלהם? מרבינת הנחגול קושייתם היה עניין שהקשו כמו ממה נפשך, כי הם הבינו תכף שבריאת האדם הוא כדי שיקבל שכר במשפט. לא יוכל נעמה דקיסופה כמותם, הם קיבלו הסבר מה זה הסיפור של הבן אדם. הבינו שבן אדם זה משהו אחר, יש לו בחירה, יש לו יצר טוב, יש לו יצר הרע, יש לו גוף, יש לו נשמה, יש לו ניסיונות. ואם הוא יעמוד במבחן ויהיה ראוי לקבל שכר, אז לא תהיה לו בושה. אז הם מבינים שבריאת האדם, כדי שיהיה ראוי לקבל את השפע שהשם רוצה לתת לו, במשפט. והם גם רואים בו זמנית שהוא יחטא, יכעיס את הקדוש ברוך הוא וירגיז אותו. אז הם אומרים לקדוש ברוך הוא, אז מה הסיפור? אז מה יוצא מהסיפור הזה? המטרה של הבן אדם שהוא ירגיש טוב, שהוא מקבל את שכרו על פי דין. אבל אם אנחנו רואים הרי שהוא יחטא, אז על פי דין יהיה הרבה יותר גרוע. אז מה זה נותן? ואם, ועל כן יקשו, איך אפשר שיתקיים הרי עתיד לחטוא לפניך, ואם תאמר שתמחול לו ברחמך, בסדר, יש מידת הרחמים. אם כן, יוכל נעמה דקיסופה לבושה גדולה יותר מבתחילה, אז יהיה לו יותר בושה. כי קודם בריאתו לא חטא. אם אדם היה נברא כמו המלאכים, אין לו בחירה, הוא רק עושה טוב, הקדוש ברוך הוא משפיע לו רחמים, אז יש לו את הבושה שהוא מקבל מתנה והוא לא עבד על זה, בסדר. אבל עכשיו שאתה בורא אותו והוא חוטא ואתה ממשיך להיות טוב אליו, אתה נותן לו ומשפיע לו, אז יהיה לו יותר בושה. אז לא רק שהתוכנית שלך היא לא טובה, היא יותר גרועה, כי המצב של האדם יהיה יותר גרוע, כי יותר יתבייש לקבל את השפע שאתה נותן לו. ואתה מרחם עליו ונותן לו במתנת חינם, אם כן, בושתו מרובה, ולמה לך לברוא אותו? לא כדאי לברוא את האדם. צריך להבין שחזל מדברים איתנו על כל מיני דברים שקרו לפני בריאת העולם, כתרו גם מלאכים, זה נשמע דברים מאוד מופשטים, מיסטיים, רוחניים כאלה, מה זה קשור אליי בכלל? צריך לדעת שמה שחזל מספרים, לא משנה מה הם מספרים, זה תמיד קשור אליי, זה תמיד בא ללמד אותי משהו. הסיפור הזה של כתרו גם מלאכים, זה לא איזה דבר פרה-היסטורי שקרה פעם באיזה עולם רוחני, זה דבר שקורה כל הזמן, כל יום, אצל כל אחד. אצל כל אחד מאיתנו אנחנו מכירים היטב את ההרגשה הזאת, את המחשבה הזאת. אני רוצה להיות שווה את זה. אני רוצה להצליח בחיים. אני רוצה להרגיש טוב, לעבוד, להתמודד, לבנות משפחה, להקים חיים, להתגבר על הקשיים, להתגבר על העצבות, להתמודד עם כל הניסיונות של החיים, לעמוד על שתי הרגליים שלי ולהצליח בחיים. בכל המישורים. ברוחניות, בקשמיות, להקים משפחה, להצליח לפרנס את עצמי, לעמוד בזכות עצמי. זה מה שכל אחד מאחל לעצמו, אבל כל אחד שמסתכל על החיים שלו, לא פעם ולא פעמיים, הוא אומר, האמת, אני די כישלון חרוץ, אני לא שווה את זה, אני לא עומד בניסיונות, אני לא מתמודד כמו שאני צריך, אני על הפנים, אני מסתבך, אני מסובך, אני עושה שטויות, האמת לא בא לי לקום בבוקר, לא בא לי לחיות, לא בא לי, החיים שלי זה לא מה שחשבתי, זה כישלון, אני לא כזה אבא טוב, אני לא כזה אמא טובה, אני לא כזאת אמא טובה, אני לא כזה מציאה גדולה, לא בקדושה, לא בתורה, אפילו לא בעסקים, אפילו בן אדם לחברו, אני לא מציאה גדולה, האמת. מה צריך אותי פה? מה צריך אותי פה? ובשביל מה אני בכלל חי ומה שווים החיים שלי? המילים האלה זה הכתרוג של המלאכים. למה לך להיברא? למה לך לקום בבוקר? מה שווים החיים האלה? אתה לא שווה את זה. זה בושה להגיד שיש טעם לחיים שלך, הרגשה הקשה הזאת. שאני לא שווה את החיים האלה ולא מגיע לי כלום, ואין לי פנים בכלל להתחיל לנסות לשקם את מה שצריך לשקם. ההרגשה הזאת, זה כתרוג המלאכים שאומרים לבן אדם, אתה גמור. אתה גמור ואין טעם. מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? חי לחינם נקראתי רחום וחנון. אז בעצם רבי נתן מציג את השאלה ואומר שהקושייה שלהם היא טובה. אם אתה רחום וחנון, ואתה נותן הכל במתנה, במתנת חינם, ואתה אוהב אותנו מה שלא יהיה, לא משנה מה נעשה, אז למה כל הסיפור? למה להתמודד? למה לבחור בטוב? למה להתגבר על הרע? זה לא הולך לנו, ואנחנו עכשיו מתביישים יותר. אז בשביל מה בראת אותנו? מה כל הסיפור הזה של העולם הזה? מה הקדוש ברוך הוא ענה להם? השיב להם הקדוש ברוך הוא, והכי לחינם, נקראתי רחום וחנון? היינו, מה זאת אומרת? איזה מין תשובה הזאת?
שישיב להם שאין אתם מבינים ומשיגים דרכי, כי אף על פי שאני רוצה לברוא את האדם כדי שיקבל שכרו במשפט, אף על פי כן לא לחינם נקראתי רחום וחנון. אף על פי שנברא במשפט, כי עליו דווקא התגלו ריבוי רחמנותי וחנינותי. העניין של הרחמים שלי, העניין של החסד שלי הולך להתגלות בענק דווקא אצל האדם. כי על העליונים שאינם חוטאים, ככה מסביר רבי נתן, אין ניכר על ידם כל כך ריבוי רחמיו. דווקא האדם שמסתבך וחוטא ונופל ושוגה וטועה, דווקא עליי התגלו רחמיי. עד אין קץ. אז מה הוא עונה להם בעצם? הם אומרים לו, בסדר גמור, רחמים רחמים. אבל מה עם נעמה דקיסוף? מה עם הבושה? מה עם הפדיחה? מה עם ההרגשה הרעה שאתה נותן לבן אדם? אתה אומר לו, אל תכתב ותרגיש טוב, אבל הוא חוטר. עכשיו, מה אתה רוצה שהוא ירגיש טוב? שאתה מבטר לו ואתה סולח לו? זה רק בושה. איפה התשובה? איפה אין פה שום תשובה? מי יודע את התשובה? רבי נתן אומר, הצדיקים יודעים את התשובה. התשובה שהמלאכים לא יודעים, הצדיקים יודעים את התשובה. והנה, הוא מספר לנו מה התשובה. אנחנו קופצים עכשיו, קראנו חלק מסעיף א', קופצים לסעיף י' ח'. וזהו מה שאמרו רבותינו, זה נותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. יש דבר שנקרא הלכות דרך ארץ, צורה מתוקנת של התנהגות בין בני אדם. חלק מההלכות האלה, נותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. אל תיפול על החבר שלך עם מתנה בלי להודיע. תודיע לו. מאיפה למדו את זה? משבת. אמר השם יתברך, מתנה טובה יש לי בבית בנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודיעה. אומר רשי, צריך להודיעו, מתן פלוני אתן לך, וזהו דרך כבוד. ושמה התבייש לקבלה, מתוך כך מתרצים בדברים ואינו בוש בדבר. שוב אנחנו מגיעים לסוגיה של הרגשת הבושה. בן אדם מתבייש לקבל מתנה. בגלל שהוא מתבייש, אם אני רוצה לתת מתנה למישהו, אז כדי להוריד אותה בושה ולהרגיע אותו, אני מודיע לו, תשמע, אני עוד מעט הולך להביא לך איזושהי מתנה, תתכונן, ככה אומר רשי, מתחילים לדבר ולהתקרב, ואז הוא פחות מתבייש. עכשיו אומר רבי נתן, גם לזה יש שורש. אמרנו בהתחלה שיש טבע לבני אדם לתת מתנות. איזה מין תופעה מוזרה זאת? אצל בעלי חיים לא ראינו כזאת תופעה לתת מתנה לשני. אמרנו בגלל שאצל הקדוש ברוך הוא יש מתנת חינם. והנה יש עוד טבע. עוד טבע לבן אדם שהוא מתבייש לקבל מתנה. זה לא נעים לבן אדם לקבל משהו מתנה. הוא רוצה לעבוד על זה. הוא רוצה לקבל משכורת. זה נעים לו לקבל משהו שחייבים לו. לא נעים לו לקבל משהו חינם. מה השורש של זה? כי השם יתברך הטביע באדם שיהיה בוש לקבל מתנת חינם מחברו. כמו שאנו מבקשים, ואל תצריכני לידי מתנת בשר ודם. אחד המצבים הכי לא נעימים שיש לבן אדם, שהוא נזקק. שהוא נזקק. אף אחד לא אוהב להיות נזקק. כל אחד אוהב לעמוד בזכות עצמו, לפרנס את עצמו, לדאוג לעצמו. ברגע שבאדם נזקק לאחרים, זה מבייש אותו, זה לא נעים לו. וכמו שאנחנו אומרים, אל תצריכני לידי מתנת בשר ודם. למה יש לבן אדם את הקושי הזה? מאיפה בא הטבע הזה שלא נעים לי לקבל מתנה? זה מחמת שהאדם עיקרו נברא שיקבל שכרו במשפט, ולא יוכל נעמה דקיסופה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יקבל את מה שהוא רוצה לתת לו כשכר, לא כמתנה. אז לכן יש באדם טבע, הוא טבע בו הטבע, שלא נעים לו לקבל מתנה, כי הוא רוצה והוא בנוי לזה, לעבוד ולהתייגע ולקבל כשכר, ולא כמתנה, הוא מתבייש לקבל מתנה. מצד שני, מחמת שראה שלא התקיים העולם על ידי משפט לבד, שיתף מידת הרחמים, שזהו עניין של מתנת חינם, ומשם נמשך בעולם שיש מתנת חינם, שאחד נותן לחברו. שתי תכונות אנושיות, תכונה לתת מתנה בגלל שיש מתנת חינם אצל השם, למעלה בשורש, ותכונה שלא נעים לו לקבל מתנה, בגלל שבאמת הוא צריך להגיע למקום שהוא יהיה ראוי, ולא לקבל שום דבר במתנה. אבל טבע האדם שהוא בוש לקבל מתנת חינם, כמו שאמרו רבותינו, זלמן דאכיל דלאו דילי, והיית להסתכלו לבעלי, מי שאוכל משהו שהוא לא שלו, לא נעים לו להסתכל בפנים של הבן אדם שנותן לו. זה לא שלי, זה לא נעים לי. כל אחד יודע איך ההרגשה לשבת בסעודת שבת בבית שלך.
או להתארח אצל מישהו, להתארח אצל מישהו, בפרט אם זה מישהו, תכף נראה את ההבדלים, זה מאוד מעניין ההבדלים. מישהו שעשה לך טובה, אתה לא מכיר אותו באופן אישי, לא חבר שלך, לא קרוב אליך, עשה לך טובה, הזמין אותך, נתקעת באיזה מקום, הזמין אותך, ואתה אוכל על שולחנו, זה לא נעים לך. בבית שלך, אתה אומר, טוב, נגמרה הסעודה, טוב, הולך, פותח את המקרר, סוגר, מוציא, אוכל מה שרוצה, תביא לי מזה, תעשה לי... אתה מרגיש נוח, אתה מרגיש משוחרר. יושב אצל מישהו, אתה יושב ככה כמו איזה, לא נעים לך. אה, הוא נותן לך מתנה, כן, אבל זה לא נעים לי, כי זה לא שלי, אני לא עשיתי כלום בשביל זה. נעים לי את זה לתור מתנה. עכשיו, אומר רבי נתן, כן אמרו רבותינו ז"ל, שנותן מתנה לחברו, אנחנו לא רוצים לבייש בן אדם, אז אנחנו צריכים להודיע, מה עוזרת ההודעה, כדי שלא יתבייש. עכשיו רבי נתן מסביר פה עוד טבע מיוחד שיש לאדם, שפותח לנו בכלל הבנה חדשה במציאות. למה? עכשיו רבי נתן אומר, למה בן אדם בכלל נותן מתנה למישהו? כי באמת, מאחר שזה הנותן, התרצה ליתן מתנה לחברו. היה לי חשק, התרציתי לתת מתנה למישהו. מאיפה זה בא? מאיפה בא החשק הזה? בוודאי הוא אוהבו. אם אני רוצה לתת מתנה למישהו, בגלל שאני אוהב אותו, נכון? אני לא אתן סתם מחלק מתנות ל... אני נותן למישהו שיש לי איזושהי זיקה אליו, איזושהי אהבה, איזושהי אכפתיות ממנו. אז למתנה אצל האדם שהוא נותן, יש שורש של אהבה. ומאיפה פתאום בא לי שאני אוהב איזה אדם? וזה מחמת שראה איזו התגלות אהבה אליו מחברו. למה אני נותן מתנה למישהו מסוים ולא לאחר? אפילו צדקה, למה אני מעדיף את הבן אדם הזה ולא את הבן אדם הזה? אני מעדיף את מי שמוצא חן בעיניי, שראיתי בו איזה משהו שמדבר אליי ללב. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, לאו דאביד לנייך נפשי, אוהב יאיב לי. אם הוא לא היה עושה לי איזה נחת רוח, אם הוא לא היה מוצא חן בעיניי באיזושהי נקודה, לא הייתי נותן לו. אז מאיפה מגיע הרצון לתת מתנה? יש פה איזה שורש. מהו השורש? אני נותן כי אני אוהב, אני אכפת לי. למה אכפת לי? כי הוא מוצא חן בעיניי. זאת אומרת, יש פה איזה של רגש בין שני אנשים. רק שמחמת זה הנחת רוח שעשה לו, לא היה מגיע לו מתנה כזאת. אז טוב, יש רגש בין אנשים. אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, בא לי לתת לך מתנה כי אתה מוצא חן בעיניי. הכל טוב ויפה. אבל אף אחד לא יכול לבוא אליי ויגיד לי, נכון אני מוצא חן בעיניך, תביא מתנה. לא חייב לך כלום. מתנה זה תלוי ברצון החופשי שלי. זאת אומרת, יש כאן איזשהו שורש, יש כאן איזושהי סיבה, שזה המציאת חן, אבל זה עדיין לא מגיע למקום של שכר. זה לא מתאים לקרוא לזה שכר. אי אפשר לתבוע את זה. מתחשק לי, אני רוצה, כי אני אוהב אותך, אתה נחמד לי, אני נותן לך מתנה. רק שנתעורר אצלו אהבה לחברו, עד שנתרצה ליתן לו מתנה כזאת. עכשיו רבי נתן מסביר, עכשיו אנחנו ננסה להבין מה עוזרת ההודעה, שחזר אמרו, אני רוצה לתת מתנה לחבר, הוא מתבייש, אז אני מודיע לו כדי שלא יתבייש. מה ההודעה עוזרת להוריד את הבושה? על כן צריך להודיעו, ואז ירגיש חברו ויזכיר עצמו עוצם אהבה שביניהם, שהוא אוהב מאוד את חברו, וחברו אוהבו ביותר עד שנותן לו מתנה זאת באהבה, ואז יתרצו זה לזה, כמו שכתוב שם, שמתוך כך מתרצים זה לזה בדברים ואינו בוש בדבר. זאת אומרת ככה, אני נותן מתנה למישהו כי אני אוהב אותו, אבל אם אני אפול עליו פתאום, הוא לא זוכר עכשיו שאני אוהב אותו, וזה מבייש אותו, כי לא נעים לקבל מתנה. אז מה אני עושה כדי לבטל את הבושה לפי ההוראה של חז"ל? אני מודיע לו. שמע, יקירי, אמרת, אני בא לבקר אותך, יש לי איזה הפתעה בשבילך. מה זה עושה? זה מזכיר לו, רגע, למה בן אדם הזה בא אליי? אוהב אותי. אני גם אוהב אותו. תודה, אתה בא, איזה כיף, נכון. מדברים, והדיבורים האלה מזכירים לשני הצדדים שיש ביניהם אהבה, ואז האהבה הזאת מתגלה, וכשהאהבה הזאת מתגלה, הבושה יורדת. אז הנה גילינו תופעה מעניינת אצל האדם, אנחנו מבינים את זה. נכון שקשה לי לקבל ולא נעים לי לקבל מתנה, אבל ברגע שמתגלה לי שמי שנותן לי את המתנה אוהב אותי, יותר קל לי לקבל את המתנה, אני מרגיש יותר חופשי, אני מרגיש יותר משוחרר. כי בוודאי כשאהבה חזקה מאוד באחדות גמור בין שני אנשים, ואין שוב אין אחד בוש לקבל מחברו אפילו מתנה מרובה בחינם, מאחר שמרגיש שחברו נותן לו בלב שלם ובעין יפה מאוד, עד שיש לחברו נחת גדול מזה שחברו מקבל ממנו, עד שנחשב אצלו כאילו הוא מקבל ממנו מתנה. כן, מה שאמרו רבותינו ז"ל, שאם המקבל אדם חשוב ונחשב קבלתו, כאילו נתן לחברו מתנה. אנחנו רואים שבבושה, בבושה של המתנות, יש דרגות,
והדרגות של הבושה הולכות ויורדות לפי כמה שאני מרגיש שאוהבים אותי. אם יש מישהו שאני מרגיש שקצת מחבב אותי, אני פחות מתבייש. אני מרגיש שהוא ממש אוהב אותי, אני כבר הרבה יותר משוחרר. אני יכול להגיד לו, תביא, תביא את הגבינה. זה כבר נמתה, אני רגוע, כי אני מרגיש שאוהב אותי ועושה את זה כל כך ברצון טוב, כל כך שמח לתת לי, כל כך מתרגש מזה שאני בא אליו, והוא מזמין אותי שאני ממש מרגיש שאני עושה לו טובה שאני אוכל אצלו. אז אם אני מרגיש כל כך כמה אוהב אותי, אז יורדת לי הבושה. נכון? זה ברור. אך עיקר הבושה, אז מתי יש בושה? עיקר הבושה מאחר שאינו רואה ומרגיש עוצם אהבת חברו אליו. אמרנו, אם בן אדם זר יזמין אותי לאכול, נתקעתי באיזה מקום, בן אדם זר יזמין אותי לאכול, אני שמח ואני מודה לו, אבל אני עדיין מתבייש, כי אני לא מכיר אותו, ואני יודע שהוא עושה לי טובה, אבל לא מרגיש שהוא אוהב אותי, אז קשה לי לקבל את זה. על כן צריך להודיע. כמו שראינו, אומר רבי נתן, שהבן אינו מתבייש לקבל אפילו מתנה מרובה מאביו. כן, בהנחה שיש קשר טוב, במקום שיש קשר טוב, בין הילד, בין הבן לבין ההורים, אז אם ההורים רוצים לתת לו מתנה, אז הילד יכול להגיד לאבא שלו גם תקנה לי בית, והוא לא מרגיש בושה.

להרגיש בנוח. אנחנו רוצים להרגיש בעולם הזה שאנחנו שווים את זה, שמגיע לנו. אבל ברגע שאנחנו מרגישים שלא מגיע לנו, אנחנו מתחילים להתכווץ ולהתבייש. ובגלל שאנחנו מתביישים ולא נעים לנו, הרבה פעמים אנחנו נגררים למקום של מול הקדוש ברוך הוא וגם מול בני אדם של כפיות טובה. אני לא חייב לך כלום, עזוב אותי, לא רוצה שום קשר איתך. כל כך אני מתבייש שלפעמים כדי להרגיע את הבושה הזאת, אם עשיתי עוול למישהו או אם חטאתי מול הקדוש ברוך הוא, אני מתנתק ומתרחק. אני מעדיף להגיד שאין בינינו כלום מאשר להגיד שאני חייב לך משהו, כי אני מתבייש. אני מתבייש, אני לא בסדר מולך. אז אומר רבי נתן, הרי אנחנו רואים מה שאומרת המשנה. המשנה אומרת, לכאורה הוראה פשוטה. ההוראה כזאת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. לכאורה, מה בעצם המשנה אומרת לנו? המלצה, כשאתם מקיימים מצוות, לומדים תורה, עושים את רצון השם, אל תעשו את זה בשביל שכר. יותר טוב לעשות את זה לשם שמיים, ככה זה נראה, שזה פירוש הדברים הפשוט. יותר טוב לעשות דברים לשם שמיים מאשר לעשות אותם בשביל שיהיה לי טוב בעולם הזה, או שיהיה לי טוב בעולם הבא. עושה את זה לשם שמיים. אגב, יש בזה בעיה חמורה באמירה הזאת ובהבנה הזאת באופן הפשוט. בגלל שעל זה, על המשפט הזה אמרו חכמים, חכמים יזהרו בדבריכם. צריך להיזהר כשאומרים את זה, כי אם אומרים לבן אדם, תעשה את זה לשם שמיים, לא בשביל להרוויח. אה, לא בשביל להרוויח? אה, זה לא להרוויח כלום? אז עזוב אותי, לא מעניין אותי. כך אני מצדוקים, כך אני בבית עושים. אה, אין לי מזה רווח, לא יצא לי מזה כלום, אז לא בא לי. אני רוצה להרוויח מזה, שיהיה לי טוב. אה, לא יהיה לי טוב? לא, יהיה לך טוב, אבל תעשה את זה לא בגלל שאתה מרוויח משהו. כמו שילד עושה משהו בגלל שהוא יודע שיתנו לו פרס, זה לא כזה כיף, זה לא כזה קשר טוב עם ההורים. אם הילד עושה משהו שישמח אותי, אז איזה כיף לי, אבל אם עושה רק שיקבל את הפרס, זה לא נעים לי, כל הזמן רק, טוב, אבא אני אעשה את זה, אמא אני אעשה את זה, כי תתנו לי את זה, תתנו לי את זה, זה מסחרה, זה לא נעים. הכי נעים שהוא עושה את זה בכיף. זה לכאורה פירוש המשנה. אבל לפי מה שרבי נתן אומר פה, וגם במקום אחר בליקוטי הלכות, הלכות מתנה בהלכה אחרת, אז בעצם בוא נחשוב שנייה על המושג פרס, על מנת לקבל פרס, על מנת לקבל שכר. מה בכלל אנחנו מדברים? על איזה שכר אנחנו מדברים? נגיד בעולם הזה, בן אדם עובד. נגיד, בן אדם עובד שנה, משכורת של שנה הוא יכול, אם יש לו משכורת סבירה וטובה, הוא יכול להתקיים שנה. יש לו אפשרות לחיות שנה. אם יש לו משכורת גבוהה, הוא יכול לחסוך ולחיות כמה שנים עם משכורת של שנה. ואם נגיד יש לו משכורת ממש ממש גבוהה, נגיד אחד מנהל איזה בנק בינלאומי, והוא ממש מצליח להרים את הבנק ולגייס כל מיני משקיעים מכל העולם ולפתוח סניפים בכל העולם, והוא המנהל של הבנק הראשי בכל מאות הסניפים שלו בכל העולם. והמשכורת שלו, יש משכורות כאלה, זה 100,000 דולר לחודש. יפה, נכון? אפשר להסתדר בחיים עם משכורת כזאת שלהם. זה משכורת מאוד גבוהה, אבל המילה משכורת מתאימה ל... הוא מכניס הרבה כסף, זה שווה. והוא שווה את זה, שווה את זה, זה משכורת. אבל אם נגיד שעכשיו יחליטו, לא יודע מי יחליט שם במנהלי הבנק, שהמנהל הראשי הזה הולך לקבל 20 מיליון דולר לחודש. אז מה זה? זה לא משכורת. כבר אי אפשר לקרוא לזה משכורת. למה? כי זה כבר איבד יחס. אין שום יחס בין מה שהוא עושה, שיהיה הכי מוצלח, לבין הסכום הזה. זה כבר לא קשור. אז מה זה? זה מענק. זה מתנה כזאת. אז עכשיו בעצם רבי נתן רוצה להפוך פה את כל הסיפור. הוא אומר לנו ככה, כשאנחנו עובדים את השם, זה לא המלצה לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס, אלא זה הסבר שכל המושג, בכלל המושג הזה של שכר ועונש, הוא לא באופן הפשוט שאנחנו רגילים לתפוס אותו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי שכר. טוב, אז אני שמרתי שבת, הנה, שמרנו שבת, עשינו 3 סעודות, אנחנו בבית כנסת, הדלקנו נרות שבת, לא נסענו, לא השתמשנו בחשמל, בסדר, שמרנו שבת. אז יום אחד, על יום אחד כזה, כמה מגיע השכר? שכר נגיד 100 יום של תענוגות, בסדר. אבל אנחנו מבינים שיש דבר שנקרא העולם הבא. מה זה העולם הבא? העולם הבא זה משהו שאין לו שום קצפה, אין לו שום גבול. תחשבו רגע, נגיד בן אדם עוד פעם, עבד 70 שנה. עכשיו הוא יקבל משכורת בשביל לחיות עם זה 700 שנה. זה וואו, זה פשוט אי אפשר לתאר. אבל אם הוא יקבל משכורת בשביל לחיות עם זה 70 שנה, זה כבר עבר את כל התפיסה שלנו.
בן איש חי אומר, כדי להבין מה זה העולם הבא, מה זה נקרא,

0: בשכר העולם הבא. אז הוא אומר, בוא נסבר את האוזן. יש, בסדר גודל, יש ציפור שמגיעה לכדור הארץ פעם באלף שנה. וכל פעם שמגיעה לכדור הארץ, היא נוחתת על איזה שפת ים, על איזה שפת ים שיש בו חול, ולוקחת גרגיל חול אחד. כמה זמן ייקח לה לקחת חופן של גרגיר חול? אז כמה עשרות אלפי שנים. כמה זמן ייקח לה לקחת מטר מרובע של חול? אין לנו שום יחס לזה. כמה זמן ייקח לה לקחת שפת ים של אזור אחד? כמה זמן ייקח לה לקחת את כל החול שבעולם? זה כבר עבר את כל דבר שאפשר לדמיין. אומר הבן איש חי, כשהציפור הזאת תגמור לקחת את כל החול שבעולם, תעבור שנייה מהנצח. אז זה מראה לנו שזה הטוב שאנחנו מדברים עליו, זה טוב שהולך ולא נגמר. אז איזה יחס יש בין מה שאנחנו עושים ובין מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת? אין שום יחס. אז אם כך, מה זה שכר? ומה זה עונש? שכר, אומר רבי נתן, איך הוא נראה, זה בכלל משהו אחר לגמרי. אנחנו מבינים גם את העונש, כמו שראינו פה. יש בושה, אני לא עשיתי מה שצריך, אז אני מתבייש לקבל. איך פותרים את הבושה? אז ראינו, יש דרך אחת שאנחנו מכירים, והדרך הזאת נכשלה לקבל, להיפטר מהבושה. עשיתי עבירות, נהגתי לא כמו שצריך, פגעתי בבני אדם, פגעתי בקדוש ברוך הוא, עשיתי כל מיני דברים נגד רצונו, ואני מתבייש, ואיזה פנים יש לי, איזה צורה יש לי, נכשלתי בלימודים, נכשלתי בחיים, נכשלתי בתור אבא, נכשלתי, אז איזה צורה יש לי? יש לי בושה. יש דרך אחת לפתור את הבושה הזאת, שאנחנו מדמיינים את הדרך הזאת, וזה להיות ראויים לשכר. תהיה בן אדם, קח את עצמך בידיים, תעשה תשובה, תשתנה, קח אחריות, תעשה דיאטה, תלמד, תקום בבוקר, תתפלל, תשמור על הקדושה שלך, תחנך את הילדים שלך כמו שצריך, תפסיק לחוס על הבן זוג שלך, תהיה בן אדם. איזה יופי, נכון? מה הבעיה? קח את עצמך בידיים, תהיה בן אדם, ואז תוכל לתקן את זה, יש תשובה. אבל הדבר הזה שאנחנו מסתכלים עליו, זה רחוק מאיתנו. אנחנו, אין לנו את הכפתור הזה שלוחצים עליו, ופתאום אנחנו נהיים האנשים המושלמים והמתוקנים האלה, שעליהם אנחנו קוראים בספרים. אין לנו את הכפתור הזה. אז אם אין לנו את הכפתור הזה, אז אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו לא ראויים. אנחנו לא ראויים לקבל שום טובה מהקדוש ברוך הוא, ועדיף גם להפנות אליו עורף, כי אז בכלל אני סגרתי את העניין. אני לא מתבייש, אין לי כלום איתו, עזוב. אבל רבי נתן אומר, יש פתרון אחר לבושה. מה הפתרון האחר? יש פתרון, תהיה צדיק, תהיה מושלם, או שלא תחטא. אנחנו לא מצליחים להגיע לקשר לפתרון הזה. הפתרון הזה הוא לא נגיש בו. אבל יש פתרון אחר שפותר את הבושה. יש, אני לא מתבייש כי עבדתי ואני תובע מסכורת. אנחנו לא יכולים לתבוע שום דבר. אנחנו לא במצב לתבוע ולהגיד מגיע לי על שום דבר. אז אנחנו כמובן בבושה, זה לא נעים. מה הפתרון השני? אמרנו שיש בנפש תכונה שאני מרגיש אהוב, אז הבושה יורדת. פתרון השני, אומר רבי נתן, זה להכיר את אהבת השם. אם אני ארגיש כמה השם אוהב אותי, למרות כל מה שהיה, הוא מבין אותי, סולח לי, רוצה בי, מאמין בי, מייקר אותי, מעריך כל דבר הכי קטן שאני עושה, אם אני ידע את זה, כמה שאני ידע את זה, אני פחות אתבייש. אז יש לי אפשרות לבטל את הבושה, לא מצד שאני ראוי. כל הפאזה הזאת של ראוי או לא ראוי, בכלל לא נכונה. אני מקווה להיות ראוי, ראוי לקבל את חסדו. אבל מי יזכה לפניך בדין? מי יכול להגיד שהוא ראוי? אף אחד לא יכול להגיד שהוא ראוי. אז יש לי פתרון אחר. מה הפתרון האחר? אני לא ראוי. בסדר, אני גמור, אני מיואש, עזוב אותי. אז אני לא רוצה כלום. אין לי בשביל מה להתאמץ, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי. הקדוש ברוך הוא שונא אותי, זאת ההרגשה שלי. או שאני מרגיש צדיק שמגיע לי, שזה לא נכון, כי אנחנו רחוקים מזה. או שאני מרגיש רשע ואבוד וגמור, אז מה אדם לעשות משהו שגם זה לא נכון. אומר רבי נתן, תעזוב את הראוי ולא ראוי. אתה לא אמור להיות ראוי ואתה לא יכול להיות ראוי, וזה לא העניין. אתה עושה מה שאתה יכול, אבל זה לא העניין. מהו העניין? שתכיר את אהבת השם. אם תכיר את אהבת השם, אתה תראה, תרגיש משהו שהוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר שרשי מאשר ראוי או לא ראוי. אומר רבי נתן, וכל זה למדו רבותינו ז"ל מהשם יתברך, שאמר, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. כי עיקר שורש כל המתנות שבעולם נמשך בשורשו ממתנת חינם של השם יתברך. והשם יתברך מודיע תחילה מתנת חינם שלו, שזהו שמוציא החסד מעלם אל הגילוי, שזהו עיקר קיום העולם. כי השם יתברך חפץ מאוד בטובת ישראל, ורוצה לתת להם מתנת חינם, ואף על פי כן לא יתביישו לקבלו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את כל הטובות שבכל העולמות. הוא רוצה גם שלא נתבייש. אבל אם אנחנו נלך למסלול שאיך אני לא אתבייש על ידי שאני אהיה צדיק ומושלם, זה לא עובד. אז אני צריך לחפש מסלול אחר שאני לא אתבייש. מהו המסלול האחר? על כן מעוצם אהבתו את עמו ישראל מודיע לנו על ידי צדיקיו האמיתיים שהוא רוצה לתת לנו מתנת חינם. הוא אוהב אותנו. אהבת עולם אהבתנו. בלי תנאי, בלי קשר למה שאנחנו עושים או לא עושים. אני הבן שלו. הגמרא אומרת, בן כך ובן כך קרואים לך בנים. כל אבא ואמא רוצים שהבנים שלהם ילכו בדרך הישר. אבל אם הבנים שלהם לא הולכים בדרך הישר, אז הם שונאים אותם, אז הם כבר לא הבנים שלהם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אבא שלכם, אני רוצה להיטיב לכם בכל הטובות. אני רוצה שתלכו בדרך הישר, אבל זה לא תנאי לאהבה שלי. ואתם לא צריכים כל כך להתבייש עד שתתרחקו ממני. בין כך ובין כך קרואים לך בנים. ועל ידי זה נזכה להתקרב אליו תמיד מכל הירידות שבעולם. אומר רבי נתן, וזהו כלל כל העבודה של האדם בזה העולם שנקרא ערב שבת. אז אם כך נשאלת השאלה, אם הכל זה רק כמה שאני יודע שהשם אוהב אותי, אז אני לא אתבייש, אני אעשה מה שאני צריך לעשות, אני גם לא אתגאה ואני אחשוב שאני ראוי, אני גם לא אתייאש ואני אחשוב שאני לא ראוי, אני אעזוב את הראוי, לא ראוי. השם אוהב אותי, השם אבא שלי, השם רוצה לעשות לי טוב, ראוי, לא ראוי. זה לא העניין בכלל. אני אף פעם לא יהיה ראוי, וגם אם אני לגמרי לא ראוי, זה לא העניין, כי הוא אוהב אותי בכל מקרה. אז אם אנחנו הולכים לכיוון הזה, מה יוצא? אז מה זה משנה מה אנחנו עושים? אז לא צריך לעשות כלום. הוא אוהב אותי, הוא תמיד אוהב אותי, הוא תמיד אוהב אותי, הכל בסדר. אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקינו, חמלה גדולה ויתרח עמדת עלינו, הכל בסדר. אז בשביל מה אני עושה משהו בכלל? אתה אומר לי שמה שאני עושה זה לא בשביל שכר, כי מה שהשם רוצה לתת לי זה לא ביחס למה שאני אעשה. אי אפשר לקרוא לזה שכר. אז כל המושג הרגיל של שכר ועונש, שעובד על ראוי, לא ראוי, הוא יורד. אז מה נשאר? אז מה אנחנו עושים פה בעולם הזה? אם אני לא עושה מצוות או נמנע מעבירות כדי להיות ראוי למה שהשם רוצה לתת לי, ואם נוריד את הראוי מהפרק, אז מה אנחנו בכלל עושים פה? אומר רבי נתן, וזהו כל העבודה של האדם בזה העולם שנקרא ערב שבת. כי באמת אי אפשר לעבוד את השם יתברך. אומר רבי נתן, אי אפשר להגיע אף פעם, שום צדיק לא הגיע למקום של מגיע לי. כמו שכתוב בסוג ביליון, מי קדימני ואשלם? כלום עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית, כלום מל את בנו עד שלא נתתי לו בן, כלום נתן צדקה לתתי לו כסף. כל מה שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה עושה זה אני נתתי לך. אז איך אתה יכול לחשוב שמגיע לך משהו כי אתה עשית? כל מה שאתה עשית אני אפשרתי לך לעשות. אז בכלל, אז איך אפשר לדבר על מגיע לי? איך אפשר לדבר על אני ראוי? אז אם כך, שוב חוזרת השאלה, אז מה אנחנו עושים? אומר רבי נתן, חידוש גדול, וכל העבודה של תורה ומצוות שציווה אותנו לעשות בעולם, הם רק הכנות שצריכים לנו להכין את עצמנו לקבל מתנת ידו הטובה, שהוא יברך רוצה לתת לנו ברחמיו לעתיד. כל מה שהשם רוצה לתת לי זה מתנה, הוא אוהב אותי, והוא רוצה רק שיהיה לי טוב לתת לי את הכי טוב, ומיום שנולדתי הוא כבר תכנן שיהיה לי את הכי טוב שאפשר רק לתאר. אז מה אני עושה בעולם הזה? שמה אני עובד? שמה אני נמנע מעבירות? אני מכין את עצמי לא לקבל שכר, אני מכין את עצמי לקבל את המתנת חינם שלו. כי באמת כל התורה ומצוות קלים ונעימים לעשותם, מה שכתוב דרכי הדרכי נועם, ומן הדין אין ראוי לקבל עליהם שכר. כל השכר טוב שייתן הוא רק מתנת חינם. כמו שכתוב, תראו איזה פסוק הוא מביא מתהילים, שמסביר לנו שמה שנקרא שכר זה בעצם מתנה. ולך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אם זה קשור לתשלום לאיש כמעשהו, אז למה אתה קורא לזה חסד? זה מה שמסביר רבי נתן. בסופו של דבר מה שהשם עושה איתנו זה חסד כי הוא אוהב אותנו. קורא לזה שכר, אתה תשלם לאיש כמעשהו. זה נראה כאילו זה שכר. וכל המצוות הן רק הכנות לקבל על ידם מתנת חינם. וכן המצוות לא תעשה, הזהיר אותנו שלא לעשות, כדי שלא נבוא מלוכלכים להילולה דמלכה. יש מסיבה שהמלך מכין, ואומר לך, אני מזמין אותך, יש לך הזמנה חתומה על שמך, כבר אף אחד לא יכול לקחת לך, אני רוצה שתבוא, רק תשתדל להגיע במצב מתאים להשתתף במסיבה, זה הכל. והוא כמו מלך שמזהיר ומודיע מקודם לאוהביו, שרוצה לתת להם מתנות יקרות וסגולות נוראות ונשגבות לכל אחד ואחד בזמן פלוני, ומאהבתו וחמלתו הוא מודיעה שיכינו עצמם, שלא יבואו מלוכלכים לסעודת המלך, כי בוודאי אי אפשר לקבל מתנותיו הקדושות שהם מלוכלכים, לא מתאים, לא נעים לקבל מתנות כשאתה מלוכלך, אז תתרחץ. זה לא עכשיו, תקבל שכר על זה שהתרחצת, התרחצת כדי לקבל מתנה, בצורה מתאימה. גם צריכים להכין לעצמם מלבושים נעים ויקרים, וכמה מיני ריחות טובים, וכמה מיני קישוטים יפים ונעים, שזה כל המושג של תורה ומצוות ומעשים טובים והימנעות מעבירות. אני מתכונן לא לקבל משכורת שמגיעה לי, אני מתכונן לקבל את המתנות שהשם רוצה לתת לי. אני רוצה להיות לא ראוי לשכר, אלא להגיע במצב מתאים לקבל את המתנה. וחמלתו הגדולה הכין להם מקודם כל הדברים והחפצים שצריכים לעשות, לתקן מהם מלבושים וכתרים כאלו. גם את כל הסחורה הזאת שצריך להתלבש ולהתקשט, זה התורה והמצוות, חלוקה דרבנן, מה שיש לעתיד לבוא לנשמה שמתלבשת בלבוש רוחני שנעשה מהמצוות. מאיפה יש לי את החומרים האלה? גם זה הוא הכין. גם זה מחסן שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא, והוא מכין לכל אחד. וציווה להם והזהיר להם שבכל הזמן שנתן להם מקודם להכין עצמם לסעודה, שבכל הזמן הזה יעסקו לעשות ולתקן אלו המלבושים העיקרים ואלו הכתרים הקדשים. ושלח להם שלוחיו הנאמנים ללמדם ולהודיעם איך לעשותם ולתקנם בפרטי פרטיות. זה הצדיקים שבכל הדורות שמסבירים לנו מה נדרש מאיתנו ואיך להתמודד עם כל מה שעובר ואיך יש תקווה לכל אחד, איך להתכונן למסיבה הגדולה. והזהירו אותם מאוד שלא יתמרו ולא ילחלחו את עצמם בכל הדברים המתואבים שם. וגם ברוב חמלתו הודיעם איך יתהרו עצמם מלחלוחים אלו אם יכשלו לפעמים. ותיקן להם כמה וכמה מעיינות קדושים וכמה עצות ותיקונים לרחוץ ולנקות עצמו מכל זה. אומר רבי נתן שברחמיו רצה לזכות אותנו, לתת לנו אוצרות מתנת חינם כאלה. וכך הרבה לנו תורה ומצוות שהם כולם תיקונים והכנות לקבל על ידם רב טוב הצפון. על כן אמרו אבותינו זה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אל תיכנסו להסברה הזאת שזה הולך להיות מגיע לכם. כי אם אתם תיכנסו למגיע, אז אם אתם תחשבו שמגיע לכם, כי למדתם מספיק או התמודדתם מספיק, או עברתם ניסיונות מספיק, או סבלתם מספיק, או התפללתם מספיק, או לא משנה מה. האדם שמגיע למקום שהוא חושב מגיע לי, הוא במקום הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא. אז ממילא זה לא כדאי להיכנס בכלל לתוך הפינה הזאת. מגיע לי, זה בעצם גאווה. והגמרא אומרת, מי שמתגאה, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. ומי שבא לקדוש ברוך הוא ואומר מגיע לי, אז הקדוש ברוך הוא מתעורר עליו כזה כתרוב, שאוקיי, מגיע לך, בוא נבדוק אם מגיע לך. חז"ל אומרים, ארבעה דברים מעוררים כתרוג על הבן אדם. אחד מהם זה עיון תפילה. מה זה עיון תפילה? בן אדם מתפלל, מבקש משהו, ואחר כך עובר איזה זמן, מתפלל, זה קורה לכל אחד. אחרי שבוע, אחרי חודש, שנה, שנתיים, לא יודע מה. הוא אומר לעצמו, מה קורה? למה אני לא מקבל? זה חז"ל אומרים, עיון תפילה. עיון תפילה זה המחשבה שאומרת, למה לא קיבלתי? והדבר הזה מעורר כתרוג על הבן אדם. למה זה מעורר כתרוג? כי הבן אדם מגיע למקום שמגיע לי. ואז אם הוא אומר מגיע לי, אפילו אם הוא רק חושב את זה. אז המחשבה הזאת עולה לבית דין של מעלה, והם אומרים, אין בעיה. אתה אומר שמגיע לך, אין שום בעיה, אנחנו נפתח את התיקים שלך ונראה אם מגיע לך. לא כדאי לך להיכנס לפינה הזאת בכלל. אנחנו רואים שהצדיקים הגדולים ידעו את זה. משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו יש אליו, יכול להגיד, מגיע לי. והתחנן, בבקשה, ריבונו של עולם, תן לי מתנת חינם. למה אתה לא אומר, מגיע לי, תראה מה עשיתי בשבילך. הוא נזהר לא לבוא בקטע של מגיע לי. אז אם נופלים לקטע של מגיע לי, מסתבכים עם כתרו, זאת בעיה. אנחנו רואים, הגמרא אומרת, חזקיהו המלך טעה והסתבך, הוא היה צדיק מאוד גדול, הגמרא אומרת, הוא היה יכול להיות משיח, אבל הוא הגיע למקום שהוא אומר, תראו איזה מילים, השם אלוקים, זכור נא, את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. מי יכול להגיד כזה משפט? ריבונו של עולם, נכון שאני צדיק? אני מבקש שתעזור לי בגלל שאני צדיק. הלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי. למה לא? למה שלא יעשה את זה? אומרת הגמרא, בגלל שהוא ביקש בזכות עצמו, בזכות מעשיו, הוא נכנס לפינה הזאת של מגיע לי, הקדוש ברוך הוא אמר לו, התשובה שלי היא אני אענה לך, אבל לא בזכות מה שביקשת, לא כדאי לך להגיע למקום הזה, כי זה מאוד איתור. ואם אתה אומר, מגיע לי, אנחנו נבדוק אם באמת מגיע לך על פי דין, לא כדאי להיכנס לשם. וגנותי על העיר הזאת, הקדוש ברוך הוא עונה לו, למעני ולמען דוד עבדי. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, אתה יודע מה, אתה צדיק, באמת תקבל. הוא אומר לו, עזוב, בוא לא נדבר על מה שאמרת, אני אתן מה שביקשת, אבל בזכות דוד המלך, לא בזכותך, תיזהר, זה מסוכן. אז ממילא, כמה שבן אדם יעשה ויצליח, אם הוא מגיע למקום שמגיע לי, הוא מסתבך עם מידת הדין. הוא מסתבך עם הגאווה. אז לא כדאי להגיע לשם. אז מה אני עושה? אני עושה כלים לקבל את החסד. אין לי מה להתגאות. הכל זה חסד ממילא. יש את הפינה השנייה. אני עושה מה שאני עושה, ולא הולך לי, ואני נכשל, ואני נופל, ואני מסתבך. ואני כועס, ואני עושה עבירות, ואני על הפנים, ואני בעצבות, ואני בדיכאון, ואני לוקח כדורים, אני לא יודע מה נעשה איתי. אז מה אני אומר? וואלה, אני לא מגיע לי כבר כלום, אני לא ראוי, לא מגיע לי לקום בבוקר. גם זאת טעות, כי זה בדיוק אותה פינה. מגיע לי ולא מגיע לי, זה אותו דבר, זה הכל מתייחס למידת הדין. אבל אנחנו לא חייבים כלום למידת הדין, יש מידת הרחמים. והקדוש ברוך הוא רחמן, והקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ובין כך ובין כך קוראים לך בנים. על מה אתה מתגאה? אין מה להתגאות. על מה אתה מתייאש? אין מה להתייאש. הקדוש ברוך הוא לא ויתר עליך, למה אתה מוותר עליו? לא, כי אני לא ראוי. יכול להיות שאתה לא ראוי, אבל זאת לא הנקודה, אתה הבן שלו, הוא אוהב אותך, רוצה לתת לך את כל הטוב. אל תברח ממנו, אל תתרחק ממנו. רבי נתן אומר, בטבע של הבן אדם, בגלל שהוא מתבייש מהקדוש ברוך הוא, יש לו בושה על ההתנהגות שלו, אז הוא נכנס לכפירה כדי לדחות את הבושה. הוא אומר, עדיין הוא לא מאמין בזה. הוא רוצה להאמין בזה, אבל בגלל שהוא מרגיש שהוא נכשל, אז הוא אומר, אני לא מאמין בזה. לא, תגיד, אני מאמין בזה, והקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ואני, הקדוש ברוך הוא יעזור לי. וזהו מה שאומר רבי נתן, וזהו, העולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא לטרקלין. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. רבי נתן בא ומשנה את כל התמונה. הוא אומר, מה שאנחנו עושים בעולם הזה, גם בסור מרע, גם בעשה טוב, זה הכנות למסיבה הגדולה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא רוצה להיטיב איתנו בכל הטובות שבכל העולמות. מה אנחנו עושים? אנחנו מתכוננים. אם עשינו מה שעשינו והצלחנו, אין פה מה להתגאות ולהגיד, מגיע לי, אתה מסתבך, לא כדאי. וגם אין מה להתייאש ולהגיד, לא מגיע לי, כי זה לא העניין. מה שלא תעשה זה טוב, אתה מתכונן לקבל את המתנות של השם. בעזרת השם, שנזכה להרגיש אהבת השם, שנזכה להידבק בשם, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו רואים, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו לא רואים, שיהיה לכולנו בית כתבה, בעזרת השם.
1: אמן, אמן.
0: אתם מוזמנים, יש כאן בצד ספרים שלי, ספרי ברסלב, דיסקים של שיעורים, אתם יכולים לגשת ולראות.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

אושר, הצלחה ואהבה. אישה אחת יצאה מביתה וראתה שלושה זקנים יושבים ליד הדלת. היא שאלה אולי הם רוצים לאכול או לשתות, ואף הזמינה אותם להיכנס לביתה. קם אחד הזקנים ואמר לה, אנחנו לא נכנסים אף פעם ביחד לאותו בית. את צריכה לבחור את מי להכניס. לי קוראים אושר, לשני הצלחה, ולשלישי קוראים אהבה. עכשיו חזרי לביתך והחליטי את מי את רוצה להכניס אלייך הביתה. האישה נכנסה לביתה והתייעצה עם משפחתה. אז התחיל ויכוח. הילדים הגדולים אמרו שהם רוצים את האושר. האישה העדיפה להכניס את הצלחה, ורק הילדה הקטנה אמרה בשקט, אני רוצה אהבה, רק את האהבה. בסוף כולם הסכימו איתה. האישה יצאה החוצה והזמינה את האהבה להיכנס לביתה. האהבה קם ונכנס הביתה, אך לפתע שני אחרים קמו וגם הם נכנסו פנימה. האישה שכבר הייתה מבולבלת לגמרי שאלה אותם, אבל הרי אמרתם שאתם לא נכנסים אף פעם ביחד לאותו בית. שלושתם ענו פה אחד, אם היית מזמינה את האושר או את ההצלחה, שני אחרים היו נשארים בחוץ, אך את הזמנת את אהבה, ולאן שהאהבה הולך אנחנו הולכים איתו, כי במקום שישנה אהבה ימצאו גם האושר וגם ההצלחה. אושר, הצלחה ואהבה.

0: קחי פזון. תלמיד צעיר אך נחוש ניגש למורו ושאל, אם אני אעבוד בצורה חרוצה וקשה, כמה זמן ייקח לי לדעת ולהבין את כל התורה? חשב המורה ואמר, לפחות 10 שנים. התלמיד המשיך ושאל, אבל אם אני אעבוד מאוד מאוד קשה, כמה זמן זה ייקח? 20 שנה, ענה המורה. התלמיד הופתע אך לא הרפה, אבל אם אני ממש אקדיש את עצמי ללמוד מהר, כמה זמן אז? 30 שנה, הגיב המורה. אני לא מבין, אמר התלמיד המאוכזב. בכל פעם שאני אומר כי אעבוד קשה יותר, אתה אומר שזה ייקח זמן רב יותר. ענה המורה, כאשר אתה ממקד עין אחת אל המטרה, נותרת לך רק עין אחת המתבוננת על הדרך. חיפזון.
1: כוחו של המוחל על כבודו. אנשים רבים המתינו בפתח חדרו של הרב כדי להיכנס אל הקודש פנימה. שמשו של הרב פיקח על הסדר, אך אדם אחד התעקש להיכנס לפני תורו. כשמנע ממנו השמש לעקוף את התור, סתר לו האיש על פניו. שמע הרבי את אשר קרה, וכשנכנס האיש המכה, הבין הרבי שהוא האיש אשר סתר לשמשו. בכה האיש וסיפר לרבי כי הוא חסוך בנים. הוא בא אל הרבי שיברכו. אמר לו הרבי, איני מקבל אותך עד שתבקש מחילה מהשמש. יצא האיש אל השמש וביקש את מחילתו. לקחו השמש של הרבי ואמר, רבנו, מוכן אני למחול האיש בתנאי שהרב יברכו בישועה. נענה הרב ברכו, ולתקופת השנה ברכת הרב התקיימה. מה גרם לאיש לזכות בבן? ייתכן מאוד שברכת הרב, גדולתו ותורתו. אולם הדבר שחתם שהישועה תגיע עוד בשנה הראשונה, הייתה כוח הוויתור והסליחה של השמש. לוותר ולסלוח על פגיעה, העלבה והלבנת פנים שחווית, אין זו משימה פשוטה כלל. לעתים, בקשת הסליחה לא תוכל להחזיר את הגלגל לאחור. הנזק כבר נעשה, והתיקון קשה שבעתיים. פעמים רבות עומדים אנו מול בורא העולם ומבקשים סליחה. רוצים לתקן את מעשינו, לפתוח דף חדש, לנקות את העבר כלא היה ולהתחיל להיות טובים יותר. ואז, כמעשה שטן, נופלים אנו באותה השטות, באותה התאווה, ניגשים את הקודש ומבקשים שוב סליחה. כמה פעמים פגענו בבורא עולם מאחורי הגב, בדיוק בזמן שקיבלנו את המחילה. אמנם אין בנו את יכולת הסליחה של הבורא שברגע אחד פותח לנו דף חדש ונקי, מטשטש את העבר ונותן סיוע לעתיד, אך יכולים אנו לנסות יותר, למחוק מעט מכבודו ולסלוח, לוותר ולהתקדם הלאה. אם זכית לסלוח לאחר בלב שלם ולוותר על כבודך, מובטח לך שברכותיך ותפילותיך תתקבלנה, ישועות רבות המועילות לך ינוחו על ראשך, תהיה מבורך ותזכה לברך אחרים. סליחה אחת בלב שלם ונקי יכולה להביא אותך למקום שרק בעוד שנים היית אמור להיות בו. כוחו של המוחל על כבודו.

באתי לפניך בורא כל העולמות שתעשה לי טובה ותצמיח לי פאות יפות גאות גולשות באתי לפניך משאול התחתיות מה זה בשבילך להצמיח לי פאות יפות

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית, אחרי ששמענו שירים נפלאים, אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב מיכי יוספי. הרב מיכי, אשריך, יישר כוח גדול. אנחנו אוהבים לשמוע אתכם, גם אשתי נהנית לשמוע אתכם. יש לכם בחינה מיוחדת בדיבור שלכם, איך שאתם מציגים, מבינים את הדברים לפי הנשמה שלכם, שזה נקודה שיש לך, יפה מאוד. אז נעבור לשמוע את התוכנית, ומיד לאחר מכן אנחנו איתכם עם עוד הרבה תוכניות ודברים נפלאים.

איזה זכות לשבת בליל הושענא רבה מלילה שכולו תורה. היום אנחנו נלמד בעזרת השם קטע מתוך המעשה משבעה קבצנים. כדאי להזכיר שכל העניין של סיפורי מעשיות רבי נחמן החל לספר אותם בשנים האחרונות לחייו. הוא אמר, אני רואה שהדיבורים הרגילים שלי לא מועילים לכם. בדרך כלל מספרים לילד סיפור בשביל שירדם. ואני מספר לכם סיפור בשביל שתתעוררו. אבל המעשה הזה משבעה קבצנים, הוא אמר, אילו לא באתי לעולם רק בשביל לספר את הסיפור הזה, היה כדאי. רבי נחמן נפטר בחי בתשרי תקע"א. את המעשה הזה הוא סיפר במשך מספר ימים, החל מכ"ה באדר תקע"א. זאת אומרת, שזה כמחצית השנה לפני פטירתו. ותיאור המסגרת הוא על ילד וילדה שנאבדים ביער. והם בוכים וזועקים ומתפללים ללחם. ומגיע איזשהו קבצן ונותן להם לאכול. הקבצן הזה נראה שיש בו מום. והוא מברך אותם שיהיו כמותו. וככה בכל יום במשך שבעה ימים הם בוכים ומגיע איזשהו קבצן ונותן להם לחם ומברך אותם שיהיו כמותו. בהמשך הזמן מאמצים אותם חבורת קבצנים ומחליטים לחתן אותם והם עושים חתונה. רבי נחמן מתאר את זה שחפפו בור שיכול להחזיק 100 אנשים וכיסו אותו באפר קנים וזבל, והתפריט לסעודה היה מה שהם לקחו מתוך או שאריות שנשארו מתוך המשתה שהיה לכבוד יום הולדת המלך. גם השאריות של המשתה הציבורי הזה הם לקחו לחתונה של אותו תם ילד וילדה שנאבדו בעבר ביער, ואת הבור הזה שהחזיק 100 אנשים כיסו אותו באפר קנים וזבל. רבי נחמן אומר שהייתה שם שמחה גדולה מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים. הוא כנראה רומז לנו שיש חתונות שההורים שמחים והחתן והכלה לא כל כך, יש חתונות שהחתן והכלה שמחים וההורים לא כל כך. הוא אומר, שם כולם היו מאוד מאוד שמחים. ובכל יום משבעת ימי המשתה הם נזכרו בקבצן אחד שאותו הם ניצרו ביער, והם מבקשים לפגוש אותו מחדש. למה? כי בשבעת ימי המשתה זה כמו ראש השנה לחיים החדשים, ובכל יום מימי המשתה אפשר לקבל ברכה מיוחדת, כמו שבכלל המושג שבע ברכות. שבע ברכות זה גם שבע ברכות שמברכים בחופה. זה שבע כפול שבע, שבע ברכות כפול שבעה ימים, בכל יום שבע ברכות. אז רבי נחמן מתאר שבכל יום משבעת ימי המשתה הם מתגעגעים לאותו קבצן שהם פגשו ביער. ביום הראשון ביער הם פגשו קבצן שהיה נראה כעיוור, ביום השני שהם היו ביער הם פגשו קבצן שהיה נראה כחרש, וביום השלישי שהם היו ביער הם פגשו קבצן שהיה נראה ככבד פה. וברגע שהם מתגעגעים אליו בחתונה הוא מופיע, ופה אנחנו יכולים כבר לראות בתוך הדף. ביום השלישי חזרו ונזכרו הזוג הזה והיו בוכים ומתגעגעים, איך לוקחים בכאן את הבטלר השלישי שהיה כבד פה. בתוך כך, והנה הוא בא ויאמר, הנה לי. אנחנו רואים כבר שהגעגוע
והרצון להיפגש עם הדמות הזו כבר פועל עליהם לטובה שהוא מגיע בתוך כך, והנה הוא בא ויאמר הנה אני, ונפל עליהם ונשק אותם ואמר להם גם כן כנ"ל, בתחילה ברכתי אתכם שתהיו כמוני, עתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני. זאת אומרת ככה, כשפגשתי אתכם ביער, זה ביידיש נקרא מתנה לדרשה, שהחתן היה אומר דרשה ונותנים לו מתנה לדרשה שתהיו כמוני. עכשיו הקורא שמכיר את מתוודע על הסיפור הזה פעם ראשונה, זה סוג של מתנה שקצת צורמת. תחשבו שכל יום הקבצן של אותו יום מברך את בני הזוג ואומר להם שהוא נותן להם במתנה את המום שלו. אלא רבי נחמן בונה את הסיפור הזה בצורה כזו שבחיצוניות זה נראה מום, וכשמגלים לנו את הסוד של הדבר מסתבר לא רק שזה מום, שזה לא מום אלא זה יתרון. ואתם סבורים שאני כבד פה? אין אני כבד פה כלל, רק שהדיבורים של העולם שאינם שבחים לשם יתברך אין בהם שלמות, ועל כן הוא נראה ככבד פה, כי הוא כבד פה מאילו הדיבורים של העולם שאין בהם שלמות. אבל באמת אין אני כבד פה כלל, עד רבה אני מליץ ודברה נפלא מאוד, ואני יכול לדבר חידות ושירים נפלאים עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא ירצה לשמוע אותי. ובאילו החידות והשירים שאני יודע יש בהם כל החוכמות, ויש לי הסכמה על זה מאותו האיש גדול הנקרא חסד ואמת. המתנה הכי יפה שאפשר לתת לבני זוג זה דברים שמועילים לזוגיות. אז הוא אומר להם, תראו, אני נראה לכם כבד פה, אבל באמת אני עוצר את עצמי מדיבורים שאינה שבחים השם יתברך. עכשיו אנחנו רוצים לברר בשביל מה הוא אומר את המשפט ויש לי הסכמה על זה מאותו האיש גדול הנקרא חסד, איש חסד האמת. ויש בזה מעשה שלמה, כי פעם אחת ישבו כל החכמים וכל אחד התפאר בחוכמתו. זה היה מתפאר שהמציא בחוכמתו עשיית ברזל, וזה התפאר במין מתכות אחר, וזה היה מתפאר שהמציא בחוכמתו עשיית כסף שהוא חשוב ביותר, וזה התפאר שהמציא עשיית זהב, וזה היה מתפאר שהמציא כלי מלחמה, וזה היה מתפאר שהוא יודע לעשות אילו המתכות שלא מאילו הדברים שעושים מהם אילו המתכות. אלכימיה, מי שמכיר את המושג הזה בימים עברו, שניסו ליצור מתכות אצילות מתוך חומרים פשוטים, וזה היה מתפאר בחוכמות אחרות, כי יש כמה דברים שהמציאו בעולם על ידי חוכמות, כמו סליטרה ופילבר, זה חומר נפץ שהיה כבר בתקופת רבי נחמן, וכיוצא בזה. והיה כל אחד מתפאר בחוכמתו. שימו לב שישבים פה קבוצת חכמים וכל אחד מתפאר בחוכמתו, והחוכמה פה באה לידי ביטוי שהוא יוצר משהו בעולם. זאת אומרת, ליצור משהו שלא היה קודם, זה מבטא חוכמה שהנה הצלחתי להוסיף דבר מה לתועלת העולם. ענה שם אחד ואמר, אני חכם יותר מכם, כי אני חכם כמו היום. ולא הבינו שם מה זה שאומר שהוא חכם כמו היום. ואמר להם, כי כל החוכמות שלהם יכולים לקבץ אותם ולא יהיה מהם רק שעה אחת, אף על פי שכל חוכמה וחוכמה היא נלקחת מיום אחר, כפי הבריאה שהיה באותו היום. כי כל החוכמות ענה למרכבות, ועל כן החוכמה נלקחת מאותו היום שהיה באותו הבריאה שממנה הרכבה. אך אף על פי כן יכולים על ידי חוכמה לקבץ כל החוכמות בשעה אחת, אבל אני חכם כמו יום שלם. כל זה התפאר אותו חכם האחרון.
עניתי ואמרתי אליו, היינו זה הקוואת פה, כמו איזה יום, היינו כמו איזה יום אתה חכם. ענה ואמר, זה היינו זה הקוואת פה, הוא חכם ממני, מאחר ששואל כמו איזה יום. אבל כמו איזה יום שתרצו אני חכם. ואתה יקשה מפני מה זה ששואל, כמו איזה יום הוא חכם יותר ממנו, מאחר שהוא חכם כמו איזה יום שירצח יש מעשה שלמה. עכשיו, פה אני רוצה להדגיש ולהרחיב קצת את המושג שהוזכר פה, איש חסד האמת. הוא אומר ככה, קודם כל הקוואת פה שלי, בדרך כלל קוואת פה אנחנו קוראים את זה מגמגם, ועל מי נאמר בתנך שהוא היה קוואת פה? על משה רבנו. ובאמת הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה קוואת פה בשביל שלא יהיה לך את האשליה שההצלחה שלך היא בגלל היכולת הרטורית המופלאה שלך, ואתה בעצם תצליח להעביר את המסר, כי מי שם פה לאדם, אני הולך להיות איתך. ופה גיבור הסיפור הוא מאמץ לעצמו את ההתנהגות של הקוואת פה, ובפני אנשים ככה הוא מופיע, האנשים באמת רואים אותו כמגמגם ולא מצפים ממנו לדיבור שוטף. אבל הוא אומר, תדעו לכם שאני אמצתי את הרעיון הזה של למעט בדיבור, ואני משתמש בדיבור שלי רק בדיבורים שאין שבחים להשם יתברך. אבל הוא אומר, יש פה עוד נקודה שיש לי הסכמה על זה מאיש חסד האמת, ובהמשך הסיפור הוא מדבר על מושג מאוד מעניין, שאיך נוצר הזמן בעולם על ידי חסדים של אמת. בואו ננסה לברר רגע את המושג מה זה נקרא חסדים של אמת. חסד של אמת, זה נאמר על יוסף הצדיק, שאבא שלו מבקש ממנו שאל נא תקברני במצרים ועשית עמדי חסד ואמת. אז בפשטות אנחנו אומרים, זה חסד שנעשה עם המתים, כי המת לא יכול להועיל לנו, לא יכול לתת לנו תמורה. אבל בואו ננסה להרחיב את המושג הזה, חסד ואמת, או חסד של אמת. אפשרות אחת, שזה בלי בקשת תמורה. אפשרות שנייה של חסד של אמת, שזה באמת מועיל לזולת. הרבה פעמים כשאנחנו עושים חסד עם הזולת, זה יכול לגרום לעצלות, זה יכול לגרום לניצול, וזה יכול לגרום לתלות. אם נתתי, הייתי בנתינה כלפי הזולת, והנתינה שלי גרמה לו לעצלות, אז בעצם אולי אפילו הזקתי לו. אם הנתינה שלי גרמה לו לתלות, אולי הזקתי לו. אם הנתינה שלי גרמה לו לניצול, אולי הזקתי לו. חסד של אמת זה היכולת להעניק לזולת, ויחד עם זה לבנות אותו. היה אחד התלמידי החכמים בירושלים ששאל, מה זה הביטוי שאנחנו אומרים גמילות חסדים? הוא אומר, יש פה שני ביטויים שנראים סותרים זה לזה. מצד אחד גמילה, שזה בעצם אימנות מתלות, שכמו שגומלים את התינוק, ומצד שני חסד של נתינה. זה אומר, תחליט, זה חסד או שזה גמילה? גמילה זה עצירת השפע, וחסד זה שפע, חסד זה נתינה. אז הוא ענה, קראו לו רב מוישה שפירא, זה לא רב מוישה שפירא שיאריך ימים מאופרה, ולא עוד היה איזה ראש ישיבה בציבור הליטאי בבאר יעקב שכל רב שפירא, אלא זה יהודי שנפטר לפני יותר מקצת משנה, הוא היה מאוד עמוק בקבלת הגר"א, והוא ביטא את הרעיון הזה. אמר, זה הסוד של גמילות חסדים, זה חסד שיוצר גמילה אצל הזולת, זה חסד כזה שמאפשר לזולת לעמוד על הרגליים. וזה באמת ההבחנה החזלית שיש בין חסד לבין צדקה, בין גמילות חסדים לצדקה. צדקה זה שבן אדם רעב, צדקה זה שבן אדם זקוק כרגע לעזרה מיידית, אתה נותן לו כסף, הוא לא צריך להחזיר לך. גמילות חסדים היום זה ביטוי נפוץ לגמח,
שזה שוב גמילות חסדים, הכוונה היא להלוואה, שכל העניין שלה לעזור לנזקק לעמוד על הרגליים. במקום שיש חסד שהוא גורם לניצול, במקום שיש חסד שהוא גורם לעצלות, במקום שיש חסד שהוא גורם לתלות, זה כבר לא חסד של אמת. זאת אומרת, זה לא תועלת אמיתית. אז חסד של אמת זה גם לשאול את עצמי אם הזולת זקוק לזה, האם זה יועיל לו, האם באמת אני גם עושה את זה ואני מוותר על ההתחשבנות שהוא בזמנו יעניק גם לי. האם אני עושה את זה בהסכמת הלב? האם אני עושה את זה מאותו רצון של נתינה? רבי נתן, תלמידו האהוב והמסור של רבי נחמן, כותב בליקוטי הלכות, שהרבה פעמים נתינה לא מבוקרת גורמת לכך שזה שמקבל יכול לפתח רגש של שנאה כלפי המעניק. שתשאלו איך זה ייתכן, כפיות טובה נוראה שכזאת. אומר, כשבן אדם נותן לזולת, אז הנשמה יש לה בושה מזה. זה נקרא בלשון הקבלה נהמה דקיסופה, לחם ביזיון. ואם לאורך זמן נתתי לבן אדם בלי שהוא יתבקש לתת תמורה, בלי שהוא יתבקש לעמול, בלי שהוא יתבקש לעשות משהו, בעצם נגרמת בושה לנשמה שלו. ואז בעצם הוא מפתח תינה כלפי המענית, לא בגלל הנתינה שלו, אלא בגלל שהוא גרם לו לבושה. והרבה פעמים אנשים לא יודעים מאיפה זה בא להם. הם נתנו ונתנו ונתנו, ופתאום הם מתקבלים כפיות טובה נוראה שכזה. אבל אומר רבי נתן, תדע לך שיש פה מנגנון רוחני ידוע מראש. כי הנתינה הזו ללא גבול יוצרת בושה, ובן אדם שונא את מי שמבייש אותו. אז מה, אם ככה, מה התיקון לכך? לא לתת? אנחנו יודעים שעולם חסד ייבנה, ועוד יותר מזה, האיש חסד האמת מגלה לנו, הדמות הזו, שאיך נוצר הזמן. רבי נחמן אומר ביטוי מאוד מעניין, על ידי חסדים של אמת נוצר הזמן. לפני שאני אמשיך את הרעיון של הבושה, ננסה להבין מה זה הביטוי הזה. יש בן אדם שאומר, אין לי זמן להיות בנתינה, אין לי זמן להיות בחסד. אומר רבי נחמן, תדע לך שהסוד של הבריאה, הסוד של היקום הוא בדיוק הפוך. כשאתה נמצא בנתינה, כשאתה יוצא מעצמך, כשאתה מעניק איפה שזה נכון, כשאתה מעניק איפה שזה נצרך, אתה יוצר את הזמן. כביכול, הזמן מתרחב. הזמן זה משהו שאתה בורא אותו. ואפשר גם לומר שיש לנו גם נתונים, כמה שבן אדם מדבר פחות, יש לו יותר כוח לנתינה הזו שנקראת חסד של אמת. ואז נוצר זמן, מציאות חייו מתרחבת, מציאות חייו מקבלת מימד של שפע שהוא לא תיאר לעצמו. אבל מה עושים עם הבעיה שהצגנו? שאם אתה נותן לבן אדם וגרמת לו לבושה, אחרי זה זה גורם לשנאה. ובשביל זה, אומר רבי נתן, קודם כל זו הסיבה שאנחנו מברכים, כי בכל אנחנו משלמים על זה לקדוש ברוך הוא, שזה לאכול מברכה, חז"ל הגדירו את זה כגזל. אומר, בשביל זה גם, בפן החינוכי או הערכי, בא אורח הביתה, ושואל אם אפשר לעזור, אם אנחנו רוצים שהוא באמת ייהנה, אמרו לו, כן, קדימה, שטוף כלי, אחרי זה תסדר את הסלון, תחזיר פה ספרים למקום. הרבה פעמים יש גם אמאות והורים, יכול להיות גם לא דווקא האמא, גם אבא, שעושים הכל בשביל הילד, כי ככה הם גם שולטים במצב, לתת לילד לעשות את הפעולות, הרבה פעמים זה מצריך יותר נוכחות, זה מצריך יותר לאמן אותו, להיות אותו. אם הילדה רוצה לאפות עוגה, לפעמים
שזה מחיר של 4 או 5 עוגות של נשרפות, עד שיוצאת העוגה המתאימה. אבל אחרי זה, איזה שמחה, איזה סיפוק יש לה. ככה לגבי שטיפת כלים, ככה גם לגבי כל דבר שהוא. יש גיל מסוים שיש שם את חדוות היצירה. יש שם את הנתינה, חוץ מאשר שאנחנו מאמנים את מי שזקוק לנו לכישורי חיים. רק שלא פעם אנחנו מבטרים על השירות הזה, כי אנחנו עושים את זה יותר טוב, אנחנו עושים את זה יותר מהר, כי לבוא לתת לילד לעשות את זה, זה לוותר על שליטה. אבל אם אנחנו יודעים את הסוד, את הסוד הרוחני הזה, שלעשות גם עבור ילד, לעשות עבורה או כל, יוצר, זה כביכול ביזיון לנשמה. וההטבה השלמה זה לגרום לזולת תחושה שהוא נטל חלק. ואנחנו רואים גם איזה סיפוק יש לו לילד או לילדה, שהם קיבלו תפקיד, שהם קיבלו משימה לעמול גם כן. אבל תזכרו שזה לא קל לנו להכיר בזה, שזה לא קל לנו לתת מסמכויותינו לילדים, כי באמת לפי אותה פעולה צריכה לעשות 3 או 4 פעמים עד שהיא תצא לסביעות רצננו, ואנחנו לפעמים מבטרים על השירות הזה. אבל כשאני יודע שזו הנתינה השלמה וזה חסד של אמת, זאת אומרת חסד של אמת זה גם בלי ציפייה לתמורה, זה גם בלי התחשבנות בכלל בחיים, אני נתתי לך אחרי זה בתוכה אתה תיתן לי, וגם זה אותו חסד שבונה את הזולת ולא יוצר אצלו התחשבנות. והקבצן של היום השלישי של עקבת פה, הוא מלמד את החתן והכלה ביום השלישי של שבעת ימי המשתה, אומר, אני נותן לכם במתנה את היכולת הזו להיות כבדי פה ולעסוק יותר בשבח. אני נותן לכם את המתנה לתרגל חסד של אמת, לתרגל חסד באמת שבו אין התחשבנות. ומהחסד הזה אתם יכולים לגלות איך שהזמן מתרחב, איך שהזמן נוצר. וכל אותה חבורת חכמים שקראתי פה, שכל אחד התפאר במה שהוא המציא, אז הוא אומר, כל זה זה שווה כמו שעה אחת. במובן הזה היצירה הזו היא מועטה, למרות שזה דבר עצום להמציא חומר נפץ, שלא לדבר על הנזקים שזה פועל בעולם, או להמציא מתכות ולהמציא ברזל, אבל ליצור את הזמן בעצמו זה החוכמה הכי גדולה שיש. וליצור את הזמן בעצמו זה על ידי החסדים של אמת, וזה בעצם סוג של ריפוי. הרבה פעמים כשבן אדם יוצא מהריכוז העצמי הזה ומנסה לראות איפה הוא יכול להיות בנתינה, עכשיו הנתינה הזו היא חייבת להיות גם בצורה כזו שאני לא מתמרמר עליה, כי אם אני בנתינה ומרגיש שאני קורבן, זה כבר לא חסד אמיתי, כי אני נפגע מזה. ואם אני מרגיש שזה לא מתאים לי, זה גם כבר לא חסד אמיתי. זה צריך להיות בהסכמת הלב, במקום שאני עושה את זה בשמחה. כי באותו רגע שאני נמצא באותה נתינה, אני הופך להיות כמו ערוץ, כמו שליח של ריבונו של עולם, שדרכו עובר השפע האלוקי, שדרכו עובר הטוב. נתתי לכם רקע איך הסיפור מתחיל, על ילד וילדה שנאבדו ביער. כנראה שהייתה איזו בריחה באיזו מדינה, אולי פרעות, מה שאנחנו מכירים מההיסטוריה היהודית, ונמלטו מהעיירה ונאבדו ביער, והשבוע הראשון לחייהם ביער הם זועקים ומתפללים ללחם, וכל יום מגיע איזשהו קבצן. אבל יש לסיפור הזה עוד עמוד אחד שהקדים את הסיפור הזה שעליו דילגתי. ורבי נחמן מתאר את זה כמלך שרצה להוריש את המלוכה לבנו בחייו. והוא אומר, כשהמלך רוצה להוריש את המלוכה לבנו בחייו, זה שמחה גדולה. למה? כי זה אומר שיש לו אמון בילד שלו. כי כשהמלך נפטר
והמלך, והבן שלו יורש את מקומו, זה לפי כללי הפרוטוקול. אבל כשהמלך עוד בחיים מעביר את המלוכה לבנו, מה זה אומר? שהוא מאמין בו, שהוא ראוי ומתאים. והוא עשה סעודה גדולה מאוד. והזמין את כל הדוכסים והשרים. ובשביל שהשמחה תהיה גדולה מאוד, אומר רבי נחמן שהוא הביא שם לסעודה גם קומדיאס וקפליאס. מה זה קומדיאס? אומר את זה ביידיש. הצגות שיעוררו צחוק וחיוך, שזה מרחיב את הלב, לקפל איזה מקהלה, זמר ודברים שמעלים שמחה. אומר, וכשנעשו שמחים מאוד, זאת אומרת, הוא בונה שם אווירה שמשהו מאוד משמעותי התרחש. וכשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות ואני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, אני מבקש ממך שביום שזה יקרה תהיה שמח. הוא אומר לו כך, ואם אתה תהיה עצוב כשאתה תרד מן המלוכה, אז אני אהיה שמח על שאין אתה מלך. אומר לנו רבי נחמן, אחד הקריטריונים בשביל להיות מלך זה אחד שהשמחה שלו לא תלויה במלכות. אומר לו כשאתה, אני, עכשיו מתי הוא אומר לו את זה? אני חוזה בכוכבים שיום אחד אתה עתיד לרד מן המלוכה. מי זוכר? אמרנו את זה אך לפני. באיזה סיטואציה הוא אומר לבנו אני חוזה בכוכבים שאתה עתיד לרד מן המלוכה? בהכתרה שלו. והוא אומר לו, אני מבקש ממך שכשזה יקרה תהיה שמח, שאל תתנה את עושרך בתפקיד, תנסה לבנות עולם פנימי שמוצא משמעות ותוכן לחייו מעבר לתפקיד. הוא אומר לו, אם אתה תעמוד בזה אני אהיה שמח. הוא אומר לו, אפילו אני אהיה בשמחה יתרה מאוד. ואם אתה לא תהיה שמח, הוא אומר לו, בכל זאת אני אשמח על שאין אתה מלך, כי אין אתה ראוי להיות מלך. זה משימה לא פשוטה. ואחרי התיאור הזה רבי נחמן לא חוזר לדבר על הסיפור הזה שהמלך מסר לבנו את המלוכה בחייו ואמר לו שהוא עתיד לרד מן המלוכה. ומכאן מתחיל הסיפור על הילד וילדה שנאבדו ביער, שבעצם הפתיח על טקס ההכתרה ועל השיחה של האבא עם בנו בטקס ההכתרה, רבי נחמן לא נדבר על זה יותר. היו, אמרו הפרשנים החסידים, שיכול להיות שרבי נחמן רומז לנו שכל בן אדם שמתחתן זה ירידה מן המלוכה. עצם החתונה זה ירידה מן המלוכה. מה הכוונה? כי עד אז בן אדם היה לו רק את הרצון שלו. מה זה לרדת מן המלוכה? אומר רבי נחמן, מלך זה מישהו שמבטא את רצונו, ורצונו נעשה. ירידה מן המלוכה, זה אני רוצה משהו, וזה כבר לא נעשה. ובעצם כל הסיפור הזה, זה כלים איך להתמודד עם הירידה מן המלוכה. איך להתמודד עם חיי נשואים, שלשם להכניס תוכן. כל הסיפור הזה, אומנם, זה לא עצות ששוות לכל נפץ, צריך להעמיק ולהתבונן איך אנחנו עושים מזה עבודה. אבל טיפ אחד הוא נתן לנו, להיות כבד פה מהדיבורים שאינם שבחים לשם יתברך, שזה סוד הלב של ימי סוכות, זה סוד של השבח וההודיה, זה הסוד של האשת חיים. קראתי סיפור על הרב מרדכי אליהו, שהוא היה דיין בבית הדין בבאר שבע, והגיע אליו זוג בבית הדין שרוצה להתגרש. שואל אותה מה קרה, אומרת האישה, בעלי זרק עליי סיר מרק. למרות שזה לא מופיע בספר, אני מוסיף סיר מרק קר. לפחות נדמיין רק מכה כואבת ולא קביעה. שואל אותו הרב, למה עשית את זה? אומר, כי היא העיפה אליי, עליי, כערת ירקות.
שואל את הרב, למה עשית את זה? אז איסי אומרת לו, כי בליל שבת, אחרי שהוא שר שלום עליכם, הוא ישר עובר לעשות קידוש, והוא לא מוכן לשיר אשת חיל. שואל את הרב, למה אתה לא מוכן לשיר אשת חיל? אומר לו, היא לא אשת חיל, אם הייתה אשת חיל, הייתי שר אשת חיל. טוב, ויש זה בעיה, ביקש מהם לצאת לכמה דקות, הוא אומר, התבוננתי קצת, פתחתי פרק למד א' במשלי, התבונן קצת במילים של אשת חיל, אולי השם ייתן לי רעיון. מסתבר שאשת חיל, את המזמור הזה, אמר שלמה המלך על אמא שלה. מספרים חז"ל, פרק אשת חיל זה פרק למד א' במשלי, מפסוק י' ואילך, לפי א' ב'. אשת חיל נמצא, בטח בעלת בלד, מלד טוב ולאורון. והפסוקים הראשונים אומר המדרש, שביום של חנוכת בית המקדש, נשא שלמה המלך את בת פרעה. והביאה לו כלי זמר ועוד דברים מעניינים, וכל הלילה הוא היה איתה, ובבוקר הוא ישן עד דלת שעות, שזה נחשב שעה מאוד מאוחרת, ולא יכלו להקריב את קורבן התמיד ביום הראשון של חנוכה בית המקדש, כי המפתחות היו מתחת לראשו. והיחידה שהעיזה ללכת להעיר את בנה, היחידה שהעיזה להתערב בנושא מול כל העבדים המשרתים, כנראה לגשת למקום שהוא בו היה עם בת פרעה. זה אגב דבר מעניין, שלשלמה המלך היו 1,000 נשים, ואנחנו יודעים רק שמות של 2 מהם. אלא אם כן אתם יודעים עוד, בת פרעה, שזה גם לא בדיוק שם פרטי, ונעמה האמונית. אם יש עוד שם, אני אשמח לדעת. זאת אומרת, 998, אנחנו לא יודעים מי הם. בכל אופן, היא ניגשת אליו, ואז היא אומרת לו דברי מוסר, בכמה עניינים, גם בעניין של שתיית יין, גם בעניין של שינה מאוחרת, ואז הוא בהערכה ובהוקרה על אמו שר אשת חיל. אמנם שלמה שר את זה על אמא שלו, אבל זה אשת חיל שהיא הראיה של דוד המלך, בת שבע. קורא הרב אליהו לבעל, מכניס אותו לחדר, שואל אותו, תגיד, אמא שלך אשת חיל? אומר לו, איזה שאלה, אמא שלי משהו משהו. אומר, מי עכשיו תשאיר כל אל שבת אשת חיל? תתכוון לאמא שלך. והשלום בית חזר. הוא שר אשת חיל, האישה הייתה מרוצה, לא ידע על מה, על השיח האישי הזה. הוא כנראה היה אדם תמים. אחרי כמה שבועות הוא בא אל הרב אליהו, אומר לו, כבוד הרב, האם אני יכול לכוון גם על אשתי? כי מאז שהתחלתי לשיר את זה, משהו השתנה בבית, וגיליתי שהיא גם אשת חיל. האם מותר לי לכוון גם עליה, למרות שאמרת לי לכוון על אמא שלי? בכל אופן השיר, אז הרב אמר לו, כן, לכוון מעכשיו על על אמא שלך. על הסיפור הזה הזכרנו תורה כדי רגע לבטא את הטיפ הזה שנותן רבי נחמן על עקבת פה וחסדים של אמת, שהם בעצם נותנים לנו מרחב. לפעמים כשבן אדם בתלונה, שזה ההפך מקבת פה, כפי שסופר פה, ולפעמים כשבן אדם ההפך מחסדים של אמת זה או היעדר חסדים, וזה נקרא לזה רק ריכוז עצמי או אגואיזם, או חסדים של התחשבנות לגמרי, המשמעות של זה שאין זמן. אמר פעם אחד מגדולי החסידות, שבימים עברו היה צרעת
שבן אדם היה מדבר דיבור שלילי בפיו, שהיה מדבר לשון הרע. היום הצרת מתבטאת במשחק מילים צר עת, זאת אומרת אין זמן. כי יכול, ורבי נחמן עושה לנו קשר בין כבד פה לחסדים של אמת, אז אפשר לעשות את הקשר ההפוך, זאת אומרת שאם הפה משוחרר בדברי תלונה ובלשון הרע, או הדיבור השלילי הגדיר אותו אחידה בכותרת או בראשי תיבות של המילה חשמל. חנופה, שקר, מספרי לשון הרע וליצנות. ליצנות זה במובן של ציניות, לא במובן של חוש הומור. זאת אומרת, אם תיקחו את זה, אתם תגלו שהזמן מתרחם. אתם תגלו שהכבד פה מהדיבור השלילי נותן לנו הרחבה גדולה. זה היה הקטע העיקרי. יש עוד הרבה יותר טקסט, אבל החלטתי לספר את רובו בעל פה, וכדאי לקרוא את כולו. אני אזכיר עוד ביטוי אחד מאחד הקבצנים בהקשר של הנתינה הזאת, שכל מה שנאמר בסיפור הזה זה בעצם עזרה להתמודדות בחיי הנישואים ולהשביח אותם. בקבצן של היום הראשון יש שם קטע שמתואר קבוצת אנשים שנמצאים במגדל, ובמגדל שם היה אכילה ושתייה לכל טוב, ובתוך כך מגיע דמות שנקראת הנשר הגדול. הנשר הגדול זה כינוי למורה הצדיק, למורה, לצדיק, למישהו שהוא רב מעלה. כתוב שם, דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר, חידלו עוד מלהיות עניים ושוב על האוצרות שלכם ויהיו משתמשים בהם. ואפשר לפרש את זה, דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר, המגדל

השירות זה לא עניין של חשבון הבנק, זה עניין של תודעתי. מחידלות מלהיות עניים ושובו אל האוצרות שלכם. את המילה אוצרות אפשר לקרוא כפי שהיא אוצרות, ואפשר גם לומר או אוצרות, או ביידיש יש גם תציל או יצורס, והיו משתמשים בהם. גם זה ביטוי שיכול להועיל בהקשר הזה, כי כל הסיפור הזה נאמר בכל יום ומחולק לשבעה חלקים. בכל יום משבעת ימי המשתה, החתן והכלה מקבלים חלק מהסיפור. אז ביום הראשון, שזה בעצם יום החתונה, הם שומעים את המילים האלו כשדפק הנשר הגדול על המגדל ואמר חיבלו עוד מלהיות עניים, וההמשך. ואמרנו, המגדל זה המרחב המצומצם שבו אני נמצא. והסיפור שאותו קראנו זה איך להפוך את המיצר למרחב. מיצר זה יכול להיות חדר קטן, ומיצר זה יכול להיות במובן של תודעת זמן. אין זמן. מה זה אומר אין זמן? למה אין זמן? אין זמן לכל מה שאני רוצה שיופיע בחיי בעולם. אין זמן להביא לידי ביטוי את ברכת החיים שלי. אז אומר רבי נחמן, יש אנשים שהמציאו דברים מופלאים מאוד בעולם, ואני אלמד אתכם איך לייצר זמן. ואת הזמן מייצרים על ידי חסדים של אמת. זה בעצם הסוד שהוא מגלה. והחסדים של אמת זה על ידי שאנחנו מאמצים לעצמנו את היכולת הזו להיות כבד פה. וכשיש לי את היכולת הזו להיות כבד פה, אני מגלה שאפשר לעשות הרבה דברים למען הזולת. שמעתי סיפור כזה עם חיוך בסופו, שאחד עומד על שפת ים המלח עם חכה. תארו לעצמכם שזה דבר די מתמיע לראות מישהו עם חכה עומד על שפת ים המלח. עובר שם איזה תייר, אומר לו, ידידי, אולי אתה לא יודע, אבל אחד מהשמות הנרדפים לים המלח, איך קוראים לו? ים המוות. ים המוות במובן שאין בו אפשרות לדוג, אין בו חי. ואת שמע, אני לא יודע, יש דגים, אין דגים, אני יודע רק שהמצב בבית לא פשוט. ואשתי אמרה לי, כך חכה, תראה לי ים המלח. אתה לא עוזב את המקום, קח איתך שרפרף, כובע רחב, מים קרים, אתה לא עוזב את המקום עד רדת השמש. מסיים לומר לו את זה, וממשיך לעמוד עם החכה על שפת המים. לא תאריכם עליו, אמר, מסכן, זה המצב, הוציא $100 נתן לו, אמר, כך שיהיה לך. כשהוא בא ללכת, לעזוב את המקום, הוא פונה אליו ושואל אותו, תגיד, בשעות שאתה נמצא בו, כשאתה נמצא פה, כבר תפסת משהו? אז אומר לו, לבוקר זה אתה הרביעי כבר. עכשיו, את הסיפור הזה אפשר לקשר. אשתו אמרה לו, לך, אם חכה לים המלח, הוא היה כבד פה במקור לומר לה, לך יעת, או מיני דברים שכאלה. והזמן לתרגל את זה, זה עכשיו. הושענא רבה נותר לנו עוד בסוכות של ימי ההלל, הלל ושמחה ושמיני עצרת. רב בזנסון, שאצלו למדתי את עיקר כתבי רבי נחמן, סיפר לי פעם שהוא היה בקשר עם אדמו"ר שהיה חי באנטוורפן. יש חצר חסידית שהמרכז שלה באנטוורפן שנקראת שבורסק, ועכשיו זה הרבי השלישי בשושלת. הרבי הראשון שהיה בשנות ה-60 וה-50 קראו לו רב איציקל, שואן יצחק. הרבי נסון סיפר לי שהוא היה שתקן בבחינת כבד פה, והוא כמעט לא היה מדבר דברי תורה ברבים, והמעט שהוא דיבר, למרות שזה היה משפטים מאוד פשוטים, זה כל כך חלחל בו, והוא

היה מזכיר לי את זה גם אחרי עשרות שנים. אז שאלתי אותו פעם, יש לך איזה דבר תורה מרב איציקיל? הוא סיפר לי הרבה על הדמות המופלאה הזו, על הקשר שהיה איתו, על ההכנסת אורחים שהיה לו באנטוורפן, על החסדים של אמת, איך הוא קירב אותו לעולמה של חסידות, לעולמה של יהדות, איך כל אחד היה יכול למצוא שם מיטה חמה וארוחה חמה. אני חושב שהוא אמר לי פעם שהכלל היחיד שהתבקשו שם לא לחלל שבת בפרסיה, חוץ מזה לא דרשו מבן אדם כלום. עכשיו, שזה לא יהיה סותר את מה שאמרנו מקודם על חסדים שמת, רב איציקיל שם הרגיש שזה מתאים. אז הוא אמר לי שהוא זוכר דבר תורה ממנו שהוא אמר בשמיני עצרת, הוא אמר שמיני עצרת זה החג הכי גדול. זה החג הכי גדול. הוא כולל את כל ימי השמחה של כל השנה, אבל בעיקר יש לנו את ההזדמנות לעסוק עוד בהלל. זה היום השמיני שמרכז את כל ההלל של שבעת ימי הסוכות שקדמו לו. להלל ולרקוד, כי בעצם כל פעולת הריקוד זה פעולה של שמחה, זה פעולה של הודיה. יהי רצון שנוכל להגיד ענייני. הסיפור התחיל, הקטע שקראנו, שהקבצן מגיע ואמר ענייני. ענייני זה מילה שאומרת אני מוכן ומזומן למה שנדרש ממני. כשיוסף הצדיק אומר ענייני, כשאבא שולח אותו למשימה שהוא בעצמו יודע שזה לא פשוט, ללכת בשליחותו של אבא לאחיו, אף על פי כן הוא אומר ענייני, ולמרות שהמילה ענייני מופיעה כמה וכמה פעמים בספר בראשית, איפה עוד היא מופיעה ענייני בספר בראשית? אצל אברהם. איפה עוד היא מופיעה? אצל עשיו. כשאבא מבקש ממנו ללכת להביא צייד, הוא גם אומר ענייני. ואצל יוסף, זה הפעם היחידה שרשי מפרש על המילה ענייני, לשון ענווה וזריזות. ענווה וזריזות זה בעצם המוכנות לעשות את מה שצריך, לראות מה אני יכול עכשיו, בעצם איזה טוב אני יכול לעשות כרגע בסיטואציה שעומדת בפניי, שזה בעצם המושג ענייני. אז יהי רצון שיהיה לנו את הענייני כמו שהופיע פה כבר בשורה השלישית של הטקסט שלפנינו, בתוך כך והנה הוא בא ואומר ענייני, ושנזכה גם אנחנו לקבל במתנה את הכבדות פה. במתנה זה אומר שזה, אני לא מאלץ את עצמי בכוח להיות כבד פה, אלא באמת אני נמצא בתודעה כזו שכל מה שאני רוצה לדבר זה רק שבחים לשם יתברך, כי אחרת זה הדחקה, אחרת זה אם יש לי מה להגיד ואני לא אומר את זה מכוח, מתוך מאמץ, זה לא צמיחה רוחנית אמיתית. הקבצן של הסיפור אומר אני נותן לכם, זה בדרשה אומר אני בעצם נותן לכם את התודעה שזה באמת מה שתרצו לעשות, להיות כבדי פה מדיבורים שאינם שבח לשם יתברך. אז יהי רצון שיהיה לנו את התודעה הזאת, את היכולת להודות, ושיהיה לנו את היכולת לעשות את החסדים של אמת שמהם נוצר הזמן, ולתוך הזמן המתרחב והמתפנה ממנו נוציא לאור את כל שליחות חיינו לטובה. תודה רבה. כבר חתימה טובה, כמו שאומרים, התכתבה.

היום נלמד הלכה קשורה לחג סוכות. אמרנו אותה בחגים הקודמים, אבל צריך לחזור על זה, כי הדברים האלו הרבה פעמים שוכחים. יש לנו מצוות שמחת החג. אתם כבר יודעים מה אני רוצה לומר. יש לנו סימן שולחן ערוך, סימן תף קוף חפתת. שולחן ערוך הלכה, לא מוסר ולא טיפים. כולו עוסק במצוות שמחת יום טוב. אחד ההלכות, חובה לאדם לקנות לאשתו לחג מתנה, או בגד, תכשיט, איזה בוסם. כל אחד כפי הנהגתו, כפי הסקטור שהוא משתייך אליו. זה הלכה רבותיי שהיא חובה. האישה אומרת, לא חסר לי בגדים. או שהיא עצמאית, היא כל היום קונה, היא מביאה מזכורת, דור תהפוכות המה. עושה הכל, מה, הוא יותן לה 200-300 שקל לקנות בגד, היא תצחק. תגיד לו, זה בפורים תעשה, לא בסוכות. הלכה למעשה, יקנה לה איזה מתנה. לך יקנה איזה מתנה צנועה, שעון, תכשיט, אפילו איזה בוסם, משהו. ירצה לקלוט לה איזה מכשיר חשמלי, כלי למטבח, אם יש לה שמחה בזה בחג, קיים בזה מצוות ושמחת בחגיך. רבותיי, זו הלכה, זה לא עצה, אבל גם מי שעושה את זה מרוויח הרבה. אומרת הגמרא, הוקירו לנשייכו, תיקרו את הנשים שלכם. אומר רש"י, בתכשיטים, כי הכי, כי על ידי כך תתעטרו, תהיו עשירים. רוצים להיות עשירים? אדם יקנה לאשתו מתנות. שהיא תרגיש לא חסר לה. שיהיה לכולכם שפע עד בלי די, שתמיד תהיו מן הנותנים ולא מן המקבלים, ואני בכלל זה גם כן. שיהיה לכולם חג שמח, היו ברוכים שלום.

0: יאללה. לכו.
1: בואו. כולם, כולם, כולם.
0: איך אתה, זה?
1: לא, כולם.
0: אתה במאסף כאילו?
1: כולם.
2: כולם נראה את התחת. זהו, תראה את התחת.

כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות וסגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר ועל העתיד ולאחר ההסתלקות של האדם ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא.

0: חשבנו עולם כמנהגו לא הולך, ימין, שמאל, רפורמה, סיפורים, פתאום הכל התהפך תוך יום. אנחנו עומדים היום ביום המשפט בחיתום הדין, זה העתיד שלנו. איזה תקווה אפשר לתת לעם ישראל? איך אנחנו יכולים לרצות את הבורא שאנחנו נגיע בשלום, ובעזרת השם שנה הבאה תהיה שנה טובה, בלי כל המלחמות, בלי כל הבלגן.
1: קשה לענות על שאלת הענות. השם ברוך הוא שנתן לנו את התורה. השם ברוך הוא, הרצון שלו שהנבראים יקיימו את כל מה שכתוב בתורה. אנחנו, ברוך השם, שהשם ברוך הוא נתן לנו את התורה, עם ישראל, אנחנו זכינו. אבל אומות העולם עדיין עוד לא זכו להבין את המשמעות ואת הקשר האמיתי של התורה ועם ישראל והשפע שיש בעולם. ושאלת אותי גם על על הפרים. נכון. אתה פוחד והולך. אני אענה לך על זה. בגמרא בסוכה בדף נוני עמוד א', שם למדים חכמים על הפרים, שיהיו מוקרבים, זה הטעם של השבעים פרים האלו, יש בזה כמה טעמים. ובזוהר בחלק א' בדף רשכ"א, חלק ג' בדף רשכ"א עמוד ב'. זה שם הופיע שלוש פעמים. המשמעות היא בשביל להביא שפע לאומות העולם, שהם יתעסקו עם השפע שיש להם, וככה הם ידעו שעם ישראל מביאים להם טובות הרבה, והם יפסיקו להרע לנו. הם לא יתעסקו איתנו. כמה שיהיה להם טוב, אז הם יניחו לנו. היום, מה שאתה שואל, אנחנו רואים שהיום יש לאומות העולם שפע גדול, והם רק מתעסקים איתנו. עם כל השפע שיש להם, הם, אין להם שום דבר בעולם להתעסק איתו, רק איתנו. הם רוצים רק לבוא עם עם ישראל, לבוא במשפט, וכל הזמן לקחת לנו גם את מה שאין לנו, ולהם עלינו. אז אין פסוק יותר מתאים, מה שאני אומר תמיד בשופטים בפרק י"ג, פסוק הראשון, ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם ביד פלישתים. שאתה שואל מה אנחנו יכולים לעשות ומה קורה, אנחנו צריכים לעשות את הטוב בעיני השם. אנחנו צריכים לעשות מה שהשם ברוך הוא רוצה מאיתנו. ושאנחנו עושים את הישר ואת הטוב לפני השם, אז השם ברוך הוא משפיע את כל הטובות שלו בעולם, כל הברכות, כל ההשפעות, הניצחון, עוברים בשלום בדין. הרי מה מטרת המשפט? מה דנים אותנו? אם בן אדם ישתנה, אם בן אדם יפסיק להיות משהו, כל אחד אוכל זה זרע תמיד. צרוק, איש צרוק, אז פה בידו. כל פעם בא ידיים איזה משהו לא טוב. ואנחנו תמיד באים עם זה ומנסים לבוא עם זה כל הזמן לשם נדבך, לא מתנתקים מן הרע הזה. ובמקום לבוא ולשוב ולהתקרב לשם וללכת בדרך טובה, יודעים, כתוב בפירוש של הרמב״ם למשנה בפרק ב' במשנה ג' בפירוש שלו על מסכת דמאי. רמב״ם נותן שם פירוש יפה, מסביר דבר מאוד יפה. היושבת בגנים, הרי אומרים חברים, היום אין דין של חברים כמו מה שהרמב״ם מפרש במשנה, שחברים היו נקראים תלמידי חכמים. והמשמעות של חברים פעם זה היה תלמידי חכמים שהם, הכוונה שיש בהם עירת השם, ומביאים את האדם לידי התקרבות לקדוש ברוך הוא. זה הגדר של חברים, שאומרים תלמידי חכמים שהם חברים. היום אין לנו את הגדר הזה של תלמיד חכם שהוא חבר, ככה הם היו נקראים, כמו שכתוב, יושבת בגנים, חברים מקשרים לכל איך לשמין. מה זה עניין של החברים? החברים האלו למעשה הם אלו שממשיכים את הנאמנות ואת עירת שמיים בעולם הזה. ושאנחנו למעשה הולכים בדרך שלהם ומתקרבים אליהם, אז כל העולם היה משתנה. אז אם אתה שואל, לצערי, אנחנו יכולים להבין את זה, לפי זה שאנחנו לא שומעים לדעות אמת, לא שומעים לדרך נכונה היום, לא שומעים לחכמים אמיתיים, לא מתחברים לדעת אמיתית ונקייה, אז אנחנו סובלים הרבה בעולם. אז מוסיף דעת, מוסיף מחוב. כי את הדעת שהם מוסיפים, הם מוסיפים דעת מקלוקלת. לא מוסיפים דעת תורה, לא מוסיפים דעת של אמת, דעת של קדושה, דעות, כוזבות, הכל מלא שקר, מלא ערבוביה כל כך, וזה יוצר את מידת הדין שהיא מתוחה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, מי באמת בא האמת ועוזב את הרע ומתקרב אליי, וזה יותר מכל התיקונים שבעולם. אחד אדם יכול לעשות עכשיו מלא תיקונים, והוא קורא ויקרא ויתפלל וילמד ויעשה ויעשה. אבל אם הוא לא משתנה מצד המהות שלו, לא יעזור שום דבר. שום דבר לא יעזור, כלום. עכשיו ראינו בקונטרס של הרב דבר מאוד יפה, שהוא הביא איזה חידה. הוא אמר, איך אפשר שבן אדם יכתוב 400 ספרי תורה ביום אחד? מה אתם אומרים? אולי מישהו יודע את התשובה. זה חידה של הרב. על פי נס, 400 ספרי תורה ביום?
2: השח כתב עם שתי ידיים.
1: נכון, מסביר, אבל זה עדיין 400 ספרי תורה ביום. כתוב 400 ספרי תורה.
2: מסיים את כל האחרונה.
1: מה זה?
2: מסיים את האות האחרונה של 400.
1: לא. זה חידוש של הרב. חידוש של הרב. אתם רואים, אתם לא יודעים תשובה. 400. איך? מה זה קולמוס? בסדר, זה עשו צדיקים.
3: אישו ענה.
2: זה לא נשמע, צריך
1: שיהיה
2: הוא בעצמו
1: שיכתוב. יפה, כל הכבוד, תלמיד חכם אתה. מי זה אבא שלך אמר לך? איזה גמרא זאת אתה יודע? איפה המקור, איפה דנים באיזה חכם? איך? יפה, עמוד א' או עמוד ב'? תנו לו כפיים. כל הכבוד, כל הכבוד, תמיד חכם. טוב, זה גם אבא שלך, ברוך השם, מסייע לך. מה זה הבן, ברוך השם. גם אבא, גם הבן, זה ברוך השם. טוב, זה רק ככה, היה לנו כמו איזה רעיון, אולי נקרא מספר דברים פסוק, ואז כאילו קראנו את כל הספר, אבל...
2: ראשון ואחרון.
1: ראשון ואחרון, אבל אנחנו בלי נדר עוד מעט נקרא בעזרת השם משוב הדעת, נקרא ונעשה בעזרת השם תולדת. חלק כבר התחילו, נכון, את הספר פה? חלק התחילו?
2: אנחנו עושים שניים נקרא
1: בכלל תרגול
2: כל שבוע,
1: משתדלים. כן. מה אתה? מה עשית?
2: שניים אחד אחד תרגום, משתתם כל שבוע, סיימנו.
1: אז כבר כולנו סיימנו, ברוך השם.
2: אז לכן, מה התקווה אפשר לתת לעם בישראל אחרי שנה כזאת עכשיו? איך אנחנו נזכה בדין? היום זה נגמר, היום זה נחתם, היום זה הולך, הכל נגמר. אז נכון, הרב אמר הרבה פעמים צריך שיהיה רבי ומישהו מדריך, שיהיה גדול, שנשמע לעצות, איך אנחנו יכולים להגיע למצב שמרצה את הקדוש ברוך הוא, שיהיה לנו טוב, שנה הבאה לא תהיה דם, כל מה שקרה השנה, זה פשוט דברים נוראים.
1: תראה, אתה זוכר שלפני כמה שבתות אני שאלתי למעשה מה המשפט שהקדוש ברוך הוא דן אותנו. על מה הקדוש ברוך הוא דן אותנו? על מה? הוא דן אותנו? על מה הוא דן אותנו? על הרצון שלנו. זאת אומרת שמה יכול להכריע אותנו לכף זכות בשמיים? זה היכולת שלנו לבוא ולהגיד לשם ברוך הוא שאנחנו מקבלים על עצמנו להשתנות ואת הדעות שלנו לשנות. שבן אדם מקבל על עצמו להשתנות אפילו שהוא, כמה שהוא יודע, כל אחד יודע את הנגעים שלו, הוא יודע איפה הוא לא בסדר, הוא יודע. אם אדם צריך לפסוק מזה ולקבל על עצמו להשתנות במהות שלו, זהו, זה הדבר הכי גדול. לדבר עם הבורא ולהגיד לשם בפשטות, גם תעזור לי, תסייע לי בדבר הזה, אני רוצה לצאת מהמקום הזה ולהגיע למקום הזה, קשה לי, אני לא יכול, לדבר איתו בפשטות, ממש ככה, כמו בן שמדבר לאבא שלו. הפשיטות הזאת יכולה להביא אדם לזכות בדין. פשוט ככה, יכול להביא את האדם לזכות בדין. אני אספר לכם מעשה, לא יודע אם סיפרתי לכם אותו, סיפרתי אולי חלק שמו, חלק לא, אבל היה את הסיפור מאוד מאוד גדול עם האב בדין של אבטה, הגאון הקדוש, עצום, מפורסם, רבי אברהם יהושע ישל מאבטה. הוא למעשה קבור במשבוש, אבל הוא היה רב של אבטה. למה הזכירו אותו עם אבטה? כי שבעיירה שלו הוא היה צריך לעזוב את העיירה, ובני העיר שלו מאוד מאוד כאבו שהוא יעזוב אותם. אז הוא אמר להם, תמיד יקראו לי רבי מאבטה, אני אף פעם לא אעזוב אתכם. תמיד אני אשאר איתכם. הוא עזב, והשם שלו תמיד נשאר, אבל בהשגחה, הרבי מאבטה. תמיד נדבק לו השם הזה, למרות שהוא לא היה בעיר הזאת שנים. אבל ככה כולם מכנים אותו, זוכרים אותו, מישהו מכיר אותו משם אחר, לא? רבי אברהם ישוע של מאבטה, זה השם שלו. ומספרים שהיה אז בזמן שלו, היה איזה אדם שהגיע לגיל מבוגר, לא זקנה ממש, אבל היה לו עניות מאוד גדולה, והיה לו צער מאוד גדול מהעניות שלו, עד כדי כך שהוא לא יכל כבר, העניות שלו כבר ממש שיגע אותו, לא יכל לסבול את החיים. ומהכאב הזה, מהצער הזה, הסתכל כזה עם עצמו ואמר, כל מה שיגעתי, שנים, תורה, תפילה, עבודת השם, התחיל לבוא עם עצמו בטוען בניתן, מחשבות, נו הנה עכשיו הגיע ראש השנה, כיפור, דנים אותי, על מה דנים אותי, למה לדון אותי, התחיל לבוא בכל מיני שאלות וספקות על השם יתברך. כמו שהיום אנחנו נמצאים בדור שאנשים יש להם את השאלות, והנה עכשיו הושענא רבה, ראש השנה, כולם עכשיו בסוג של אימה, ועכשיו משפט. וככה הוא שאל לעצמו. בתוך כדי הדברים האלו, הוא אמר לעצמו, מה יועילו לי כל מה שקיימתי, תורה, מצוות, מה זה, כמה זה שווה, בזמן שאין לי מה לאכול. ואז הוא החליט, הוא אמר לעצמו, אולי אני יכול למכור את זה. בוא נמכור. ככה הוא אמר, נמכור את המצווה שלי, את התורה, למדתי משהו, בוא ננסה למכור את זה למישהו. יעץ לו את זה מישהו גם שיצא החוצה לשוק, אמר לו, תשמע, אולי תצליח, תעשה מסע ומתן, תמכור את ה... יהיה לך שפע. טוב, הלך בשוק, מצא איזה אדם אחד זקן, אדם איזה, שהיה חולה, אבל היה בעל פרנסה. אמר לו, תשמע, אתה רוצה לקנות? אמר לו, מה? אמר, בוא תקנה. אני קיימתי ככה, ככה, תורה, מצוות, זה שנים על שנים. ידע שהוא כזה רשע, אמר לו, מה, אתה מוכר את הכל, מוכן? אמר לו, כן. תביא שטר, תביא עדים, תביא הכל, תכתוב שאתה מעביר. כל הזה, אתה נותן לי מטבעות זהב כאלו וכאלו. לקח סכום של איזה 100 מטבעות זהב בסק, סכום גדול, מכר לו את כל מה שהוא קיים, הכל, נתן לו. היה שמח, בא הביתה. 100 מטבעות זהב, פתאום הוא מרגיש כזה ככה, יואו, פתאום איזה שפע. זה היה סכום מאוד גדול. בכמה מטבעות היו קונים בית, אז הוא לקח מטבעות, קנה לעצמו דירה נאה, כלים והכל, ושמחה, והיה לו עושר, ופתאום שוב הדעת, והוא שמח, וכולו שמח ושמחה והכל. ואז הגיע באמת יום כיפור, הגיע יום כיפור. הוא בא וזה, והרבי מאבטה דרש בבית הכנסת. הרבי מאבטה הסתכל עליו ככה, וקרא לו אחרי זה. ואז הוא אמר לו, מה עשית עם המצוות שלך עם זה? הסביר לו. אמר לו, ואיך תיכנס לימים הקדושים האלו עכשיו, יום כיפור, ראש השנה רבה? איך, עם מה תבוא? מה ידונו אותך? מה, איך אתה מתמודד עם, עם הימים האלו? אתה יודע איך להתמודד איתם? יש לך כאילו מה לבוא? לא קיימת כלום לכאורה, אין לך כסף. הנה, בא עם, עם הממון שלו, שהוא רצה כל כך. ואז הוא הסביר לו כזה, הוא שאל אותו, תגיד הרב, מה זה באמת עכשיו אין לי כלום? אבל בטח, הוא אמר לו, אין לך כלום. מה הוא אמר לו, ואם אני חס ושלום, הולך וזה, מה, שום כלום? אמר לו, כלום. מה, הכל ככה, זה, מה אתה רוצה, מכרת לו? הנה זה, מה לא נשאר לי שום דבר? אמר לו, אתה מכרת את הכל? טוב, אמר, טוב, מה הבעיה? עכשיו כיפור? הולך לבן אדם, אני אתן לו חצי, אני אקנה גם את החצי. אמר לו רבי מאבטה, בסדר, תעשה מה שאתה רוצה, לא יתערב לו. הלך לבן אדם, לזקן, אמר לו, תשמע, הבאת לי 100 מטבעות זהב, קח 50 מטבעות זהב, תן לי חצי, מה שמכרתי לך, תן לי חצי. אמר לו, מה פתאום? לא מוכר לך חצי. אמר לו, אתה רוצה חצי? תביא לי את כל השק של המאה, תן לך חצי. תן לי חצי, תן לי חצי על מה שאני מכרתי לך, איך אתה מתבל? הוא אומר, מה זה, עסקה זה עסקה, מסע ומתן עשינו. אתה רוצה חצי, תביא 100 מטבעות, נותן לך חצי. הוא התחיל לבכות. מה זה, הוא מעריך את התורה שלי, את המצוות שלי, יותר ממה שאני הערכתי אותם. ממש בכה. אמר, תביא את החצי הזה, לקחת, רצה, התחיל להתווכח איתו. והוא לא הסכים. אחרי זה הוא אמר לו, אתה יודע מה? אני לא מוכן לך גם את החצי הזה, תמורת שום הון שבעולם, גם את החצי הזה אני לא מוכן למכור לך. ואז הוא התחרט, אז אמר לו, תביא לי 10%. רצה להתחיל לקנות ממנו קצת מן המצוות, רבע. התחיל להתבקר איתו עד שהוא הגיע למצב שהוא רצה לתת לו מעשר מכל מה שהוא זה, והוא רצה את כל 100 מטבעות תמורת 10 מהזכויות שלו, מעשר. 10%. הוא התחיל לבכות. מגיע יום כיפור, עכשיו הושענא רבה, כל הימים הקדושים, מבין שהוא עשה טעות, הוא לא יודע מה לעשות, הוא התחיל לבכות, לקח את כל מה שהיה, שהוא הצליח איכשהו לקבץ ממה שהיה לו, התחיל לבכות, ובא אליו, אמר לו, כך, תביא לי את ה... תרשום שאתה מבטר, שמעשר מזה, ממה שמחרתי לך, זה שלי. והוא בא לבית הכנסת, בא לפני הרבי מאבטה, והוא התחיל לבכות, הוא עומד על היכל בוכה, מה עשיתי? איך מכרתי רגע אחד של תורה, איך זה, והוא התחיל לבכות, ובכה, ובכה, ובכה, כל הכיפור הוא בכה. עבר כיפור, רבי מאבטה לא הסתכל עליו ככה, זה נתנו לו לבכות. אחרי זה הגיע, סוכות, כל הסוכות הוא עשה את המצווה, את הכל, ככה, הוא היה עצוב, לא היה שמח. הגיע ליל הושענא רבה. ליל הושענא רבה, ליל החיתום, הכי גדול, השנה והכל, מתחיל בחיתום. הזקן הזה הסתלק לבית עולמו. הלך הזקן. הסתלק, ליל הושענא רבה, הלך הזקן. אותו אחד, מיד היה לו צער מאוד גדול. אמר, זהו, אין לי כבר, אין כבר עם מי לעשות מסע ומתן. אין, נגמר. הלך הזקן, עכשיו הוא כבר נוטל את שכרו, מקבל את מה שיש לו. לא נשאר לי שום דבר. עם ה-10%, זה מה שנשאר לו מכל מה, הוא נתן את הכל. והוא התחיל לבכות ממש. הוא הלך והתעסק בכל מה שהיה שם איתו, מה נפטר, וביקש מחילה והכל וזה. הוא בא לבית הכנסת, ומתחיל לבכות בליל הושענא רבה, כל הושענא רבה הוא רק יושב ובוכה. בוכה לשם, לא עשה תיקון הזה, לא עשה תיקון, רק בוכה. לשם יתברך, כמה, איפה הוא בעולם. ואיך הוא עשה דבר כזה? עד שהוא ביקש מהשם, שימחל לו על כל מה שהוא עשה, ושהוא מבקש מחילה על הכל, הוא אמר לו, גם את ה-10% הזה, הוא אומר, גם מה שכביכול נתתי ועשיתי, גם את זה למעשה לא עשיתי. זה הכל אתה עשית. ואתה החלטת ככה, והכל ממך, והכל שלך, ואני אעריך מהיום כל דבר שאני עושה, ובשבילי אני לא אמכור את מצווה אחת, והוא עשה, התחיל לעשות מצוות, ואז הוא עשה נטילת ידיים. והוא עשה את זה בשמחה הכי גדולה, ושהוא פתאום אמר, אני בכלל פונה לבורא, אני מרים את העיניים לשמיים, יש לי זכות לדבר אליך. כמו שהרמב"ן, רבי משה בן נחמן מסביר, שעצם הזכות שלנו בכלל לפנות לשם, זה המצווה, זה הזכות שמזכים את היהודי בכלל להתפלל לקדוש ברוך הוא. זה הזכות בכלל שתגיד לבורא הודיה על זה שיש לך בכלל את הזכות לפנות אליו, בכלל להרים את העיניים שלך לשמיים לדבר איתו. ואז הוא התחיל להעריך פתאום שהוא, מה יו, פניתי לבורא, הוא שמרתי, והוא ברך ברכה, אז הוא פתאום התפעל מזה שהוא ברך, ושהגיע הלולב, אז הוא פתאום אמר, יו, אני מנהלה, הוא פתאום התחיל להבין שאין לו מצוות, והוא כבר זקן, והיום זה החיתום, אז הוא התחיל פתאום ליצור התפעלות מכל מצווה, הוא התחיל להכר אותה, אז עכשיו ברכתי שהכל נהיה בדברו, אז וואו, הוא עשה איזה כזאת התפעלות, ועכשיו נטילת לולב, ועכשיו קוראים בתורה, אז הוא בשקט, הוא רוצה לשמוע את כל הקריאת התורה, כך היה כל הושן הרבה, ובשמחה תורה, קפץ עם הספרי תורה, ושמח בכל ספר, וכל פסיעה, וכל דבר הוא עיקר ועיקר ועיקר, ממש ממש ממש, עד שמוצא שמחת תורה, אחרי שהוא עשה את הכל בכזאת שמחה והכל, בא אליו החבר שלו, שבהתחלה, שהוא פגש אותו בבית מדרש, ואמר לו, תמכור, הכל בסדר. אז הוא אמר לו, הוא ראה אותו ככה, הוא אמר לו, מה אתה עושה, משה? אתה ככה שמח, קופץ, וזה, מה? סיפר לו ככה, היה, והזקן הוא הסתלג בזה. אמר לו, אתה כבר פסדת, זהו, מה יש לך לקיים פה? מה אתה, איפה, מה? כמה קיימת פה? 20 מצוות, 30 כמה, איפה אתה? שנים אחרת, הפסדת, אין לך כבר שום תקווה ותקנה. הוא בכה כל כך לשם התברך, הלך להיכל, עד שהרבי מאפתא, כמעט יצא נשמתו, מעצר. הרבי מאפתא נכנס אליו לבית המדרש, אמר לו, הזקן שמחר לך, בא לי מהשמיים להגיד לך, שלא רק שאתה זכית, אתה זכית פי כמה וכמה, מכל מה שקיימת כפול ומכופל. מה זה נבעל? מה זה? איך זה יכול להיות? אמר לו, מהשמיים, אתה לא הרחת את המצוות. עכשיו התחלת להעריך כל מצווה, התחלת להיעקר כל מצווה, ברגע שהתחלת להיעקר כל דבר בקדושה שאתה עושה, כמה זה דבר שאתה לא היית מוכר אותו שום הון שבעולם, אתה מבין מה זה הערך הזה של הקדושה והתורה והמצוות? עכשיו החשיבו לך בשמיים את זה, כאילו זה פי עוד יותר ממה שקיימת כל החיים. וזה היה מעשה איתו הגדול. וכך היה, ואותו צדיק, אותו חסיד, בסוף זכה בהכל מכמה דברים שהוא התפעל מהם. אז מפה אתם רואים, אתם למדים, שזה במידה שאדם מודד, מודדים לו, זאת אומרת גם, אתם יכולים לפרש את זה להרבה דברים, אבל הפרשנות שלו הייתה, זה איך אתה מעריך את המצווה שלך, כמה היא שווה, ככה גם אתה תקבל את שכרה מן השמיים, שאדם מתפעל מהתורה שהוא מקיים, שאדם מתפעל ממשהו, שאדם מעריך את הקדושה הזאת, שאדם מתפעל שהוא נמצא, כמו שאתם זוכרים שעמדנו על הפני יהושע, פה אנחנו נמצאים עכשיו בארץ ישראל, כולם ברוך השם פה בארץ הקודש, נמצאים פה בירושלים מול בית המקדש, הפני יהושע אומר לקבל את סגולות הארץ, בכתובות בהם, בדף קופיות, בחידושיו על השס. אז הוא אומר שלקבל את קדושת הארץ, להרגיש קדושת ארץ ישראל, לקיים את זה, זה לא מי שמקיים מצוות ארץ ישראל, מצוות אנשים מלומדה. שהוא נולד פה במרפסת הזאת, ליד הבית הזה, אבא שלו עובד כאן, המשפחה גרה כאן, הוא נוסע מטל בארץ. לא, לא בדרך הזאת מקבלים קדושת הארץ. קדושת הארץ זה שאתה תתפעל, הוא אומר, הפני יהושע, שאתה תבין ואתה תתבונן, אתה נמצא בארץ ישראל, אתה רוצה לקבל את הסגולות שלה, אתה רוצה לקבל את המעלות שלה, לא כמצוות אנשים מלומדה, אתה צריך להעריך ולהתפעל מכל רגע שאתה נמצא פה, אז אתה תרגיש את כל הברכות, כל אדם בארץ ישראל שרוי בלא אבון, יש לו דומה שם, יש לו אלוה, כל הברכות בין העולם הבא, כל ההשפעות, למה אתה מעריך את זה? שאדם מעריך את זה, שאדם מתפעל מזה, שאדם מתבונן בזה, אז הוא נוטל שכר כולם. כל הברכות יכולות לכל אף. אז מפה, כשאתה נמצא מול מקום קדוש, אתה מעריך את המקום קדוש, אתה מקבל את הקדושה שלו. אתה נמצא בארץ ישראל, אתה מתפעל, אתה מרגיש. אתה שומע פסוק אחד מהתורה, אתה מזדעזע, אתה מרגיש. אתה שומע כל דבר, אתה מרגיש, אתה מתעלה, מתקרב לשם יתברך. ככה הדרך היא להגיע לדרגה הגבוהה ביותר. איך בירושלמי בסנהדרין פרק י' הלכה א' נאמר שאדם שומע חידוש תורה מילד קטן, מזה צעיר, שאומר לך חידוש, בא תינוק, ילד, אומר לך איזה חידוש, זה יהיה בעיניך כאילו שמעת מפי הגבורה מהר סיני, מהקדוש ברוך הוא נתן לך. ככה אנשים צריכים, אתה פתאום תשמע כל דבר, אתה תזדעזע, אתה תראה, אז יהיה לך הכרה יותר גדולה. כי אנשים עם זה שומע חידוש, זה מזלזל, שמע ילד קטן. כל אחד כזה כבר לא מתפעל מהתורה מספיק. לא והיו ביניך כחדשים, כל פעם להתפלל מחדש, להתפעל מחדש, לחדש דבר בתפילה, להרגיש את ההתחדשות, כאילו היום שמענו, למה להסתובב פה בעולם עם הרגשה שאנחנו כבר יודעים מי זה השם? היום תבוא בן אדם, תגיד לו, תסביר לי, כן, אני אגיד לך מה זה, העולם הזה פה קצה, זה לומדים, זה הדרך, זה, כל אחד בא באיזה השגה שהוא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים בכלל מי זה השם, גם לא מעריכים מספיק את התורה ואת המצוות ואת הכוח ואת הקדושה. אז אם בעזרת השם אנחנו נזכה להעריך את זה ולהתפעל מכל תיבה ומכל דיבור ומכל אות ומכל ברכה, אתם תראו שהכל יהיה לאדם. הכל, אני אגיד לכם, זה דבר יפה, גם חידוש כזה יפה באמת שהיה עם המגיד מזלוטשוב הקדוש, מעשייה מהקדוש הזה, שהיה איזה אחד שהיה חולה והגיע אליו מכמה פרסאות מרחק, מקום מאוד רחוק. ואיכשהו נכנס אליו להתברך אצלו, המגיד הקדוש לקח כזה ספל כזה של תה, וברך, ברוך אתה, שהכל נהיה בדברו, הוא נאמן, אתה לא צריך לדבר איתי, לך הביתה, יש לך כל הטובות שאתה רוצה. מה זה? הוא אמר לו, אם יהודי מברך בכוונה, כשהכל נהיה בדברו, הוא מבין מה זה, לפני מי הוא מברך, ומה זה שהכל נהיה בדברו, אז כל מה שאתה רוצה יהיה לך. מה אתה רוצה? שהכל נהיה בדברו, אתה מבין מה זה? הוא באמת הלך ונושע אותו אחד, מכל מה שהוא צריך, מכל מה שהיה, רק מהברכה הזאת, שאתה אומר שהכל נהיה בדברו, אתה צריך להבין את זה, ולהתבונן בזה, בדרגת האמונה, בביטחון את כוחו וקבורתו של אדוננו הבורא ברוך הוא. יהי רצון שבעזרת השם נזכה כולנו להבין את זה, להתבונן בזה, לדרגת האמונה והביטחון בו יתברך, לישועות, ניסים ונפלאות, ולהתפעל מכל רגע בתורה ולהרגיש את הקדושה ושמחה ותקווה, שיהיה לנו חיים טובים ובשורות טובות וישועות. ונראה עכשיו ונעשה קדיש, ונראה עכשיו איך בעזרת השם נכין את התיקון לגבי זמני תפילות בעזרת השם ב-4 בעזרת השם, כן? חמש ורבע? בעזרת השם כבר, אני מאמין שהתאספו כאן אנשים משעה 4, כבר אנשים התאספו כאן, בעזרת השם יכינו את עצמם תפילה, יהיה בעזרת השם נץ, בעזרת השם אולי קצת נקדים אותו, אפשר להקדים את הנץ קצת לפי המשנה ברורה בסימן פיתת מהברכות בדף למד עבוד שמואל, שהם מתפללים קצת קודם הפרי מגדים, עזבי שאפשר קצת טיפה להזיז את זה בכמה דקות, אפשר 10 דקות קצת להקדים את העמידה, זה לא נורא. אבל בוא נראה בעזרת השם שזה, אם קשה לאנשים, זה מה שיהיה הבעיה, בעזרת השם. גם
3: הרב אמר שמגיעים להתחדשות.
1: כן.
3: אבל איך בן אדם, שכל החיים שלו, מונח עם כל מיני מחשבות ודברים, איך הוא מגיע להתחדשות? הבן אדם הוא מצוות אנשים מלומדה, היצר הרע מרדים אותו כל הזמן, מגיע ל-18, פתאום חושב על כל מיני דברים שהוא כל היום לא חשב עליהם. איך הוא מגיע להתחדשות, איך הוא מגיע
1: להבנת השם,
3: כדי שהוא יגיע באמת למה
1: שהרב
3: דיבר?
1: קודם כל, הטור בסימן זדי כותב שבשעה שבן אדם בא לו מחשבה זרה, מיד ישתוק. זה עצה. והשולחן התאום רבי יצחק אייזיק יהודה אחי הסופרין מקומנה כותב גם בסימן זדי כהלכות תפילה, שככה מקובלנו מאבותינו שכל אדם שמחשב על עסקיו וענייניו בשעת תפילתו, אין מחשבתו תעלה. הוא לא יצליח בשום דבר. הוא מעשה בחסיד במסרת שבת בדף קופנון, הוא מדבט על אותו אחד שחשב לעשות מחשבה בשבת ולא עשה אותה, מיד עלתה בידו, לא סייעתא דשמיא והתברך. אדם שמחשב בשבת ככה לא עלתה בידו, זה מצד חומרה וחסידות, כי בבית יוסף בסימן של זין, על לגבי דיבור אסור בשבת ומלאכה, הוא לא הזכיר את עניין המחשבה. משמע שלפי הפשט אין בזה בעיה בעירו, כן? אבל על פי הסוד, אסור גם לחשב בכלל במחשבה שהיא מלאכה. זאת אומרת שאדם מחשב במחשבה שהיא מלאכת, שהיא מלאכת חד ושלום לעשות דבר, על פי הסוד זה כביכול כאילו הוא עשה את זה, ואם אתם זוכרים שהשפת אמת מגור, הסביר למה למעשה שאכל תשעה באב בשבת, אנחנו דוחים אותו שהוא לא יאכול בשבת, לא צמים ולא מתאבלים. זה נדחה למוצאי שבת, מה הטעם? כלומר, אם עם ישראל יבכו על חורבן בית המקדש בשבת, אומרים על מלאכת בונה. כי הדמעות והבכיות, זה יהיה מלאכת בונה. והם עכשיו יבכו על חורבן בית המקדש בשבת. זה בונה, כי איך בונים את בית המקדש? מהדמעות, מהתפילות, נבוא על מלאכת בונה. אז אי אפשר. לכן זה נדחה משבת, תמיד למוצאי שבת, שלא אוכל לעולם תשעה באב בשבת, דוחים אותו. עם ישראל יבכו, ישבו, מלאכת בונה בשבת, לא רוצים את זה. אז לכן הדרך הפשוטה היא תמיד שבן אדם יתפלל לקדוש ברוך הוא. גם את זה יגיד לשם. אם אני רוצה התחדשות, אני רוצה להגיד, תגיד ריבונו של עולם, תחדש אותי, תיתן לי כוח, תן לי להתחדש, תן לי להאריך, תן לי לשמוח בזה, תבין את הניגי הלב שלי. זה הקשר של היהודי, התפילה, היכולת לדבר עם השם יתברך, כל מה שאתה צריך לבקש ממנו יתברך, לפנות אליו יתברך, להתפלל, בשביל זה יש תפילה. תפילה לא צריך לבקש פרנסה וילדים, וכתוב בדווקא בית בתיקון בב, אב לי, אב לי, בני, חיי, מזונה. לא מבקשים את זה. בשביל זה מגיע תפילה. דווקא הפוך, ראיתי בצוות החברה של רבי שמיאנוב, הוא כותב שגואל השם דרכך הובטח עליו, והוא יעשה, הוא מפרש את הדברים האלו. הוא אומר שעד רבה, בן אדם שבוטח בהשם, הבוטח בהשם חסד לסובן, אומר, יפתח בהשם על דברים מוכנים, לא על דברים גשמרים. אדרבה, לא איתנו השם אומר בגשמיות. יפתח בהשם שתסיים את השעס כמה פעמים. יפתח בהשם שייתן לך ביטחון. תפתח בהשם שייתן לך אמונה בהשם ברוך הוא. יפתח בהשם שייתן לך תפילה בכוונה. יפתח בהשם שייתן לך התחדשות. אבל מה אנשים בוטחים בהשם? משתמשים בביטחון בזה שמחר לא יפנו אותו מהדירה, יפתח בשם שלסוף שנה יהיה לו כסף לשלם שכר דירה, הוא בוטח בשם, זה מידת הביטחון בשביל למכולת. מי משתמש בשביל מידת הביטחון בשביל מכולת? הוא אומר, מה פתאום? עד רבה, לא ייתן לו, הוא כותב. יפתח בשם בשביל, מה הוא אומר? בשביל הדבקות, תפתח בשם שיהיה לך התחדשות שכמוה לא הייתה וכמוה לא תהיה. יפתח בשם שייתן לך כוחות, תפתח בשם שיהיה לך כוח, אתה תהיה, נותן להיף כוח, עולה נונים עוצמה הרבה, יהיה לך כוחות, אתה תוכל להיות ער כל הלילה וכל היום וכל הלילה וכל היום, תשען שעה וחצי, יהיה לך כוחות מהשמיים, ובזה תפתח בשם. זה נקרא מידת הביטחון, אומר, לא להשתמש במידת הביטחון על מקולת, שזה לא בוטחים בשם, על דירה ועל דברים כאלו, בוטחים בשם על עניינים רוחניים גדולים ונעלים, ואחרי זה, זה יהיה, זה העיקר, למידת הביטחון זה דבר עצום, משתמשים בה לעיקר, לא לטפל, לא אומרים ביטחון תפתח, וזה, בשביל זה, זה ביזיון להגיד את זה. אז אם תעשה את זה, בעזרת השם, נפתח בשם ככה, בעזרת השם, בוא נפתח בשם שנצליח, בכל העניינים האלו נהיה דבוקים בו יתברך, ישועות, סייעת הדשמיה, התקרות אליו יתברך, ו... כל הבחות יהיה בעזרת השם
3: נשמע. זה היה עיקר שמחה בית השואבה, הרי בקושי היו ישנים, כן? ואני רואה פה שאצל הרב ברוך השם שהם מסיימים מאוחר, וברוך השם בבוקר זה מוקדם עם הנץ, אז גם כן אין הרבה זמן, אבל מצד שני יש את הכוחות של החג, של הדברים הרוחניים שמסביב, שמקיפים אותנו, שנותנים לנו כוח, כדי לעשות את עבודת השם.
1: אמן, בעזרת השם.
3: כל זה, זה בזכות אנחנו שואפים וכל הזמן שומעים את דברי הרב, זה נותן לנו המון המון, זה כמו שזה בא מסיני, זה דברים באים ככה, השכינה מדברת פה, אנחנו מרגישים את מעמד הר סיני, אנחנו מרגישים את מתן תורה, אנחנו מרגישים את הקדושה, ואני חושב שכל הציבור וכל העולם באמת רוצה, יש להם תשוקה לשמוע את כל הדברים של הרב, כי אלה דברים תורים, קדושים, אמיתיים, שלא משיגים במקומות אחרים, ולא חס וחלילה שאני, לפעמים אני בא ואני מבקש, אולי אני...
2: לפי כבוד הרב, לא הייתי צריך לפתוח את הבא אפילו, הייתי צריך לעמוד דום. אבל מצד שני, אנחנו כל כך רוצים ושואפים ושומעים את הקדושה, את הדברים האלה, ופשוט זה מאיר את העולם.
1: יישר כוח. תודה רבה את החיזוקים שלך, הרב כאן. חיזוקים. מה זה? בעיקרון זה לכוון, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, לעשות תשובה, כשזה הכי חשוב, התשובה, בהתחלה חדשה, לעשות תשובה לגמרי, על אירועי תשובה לפני השם, להיות נקי, ככה כתב רב מצ'רנוביל, רבי מנחם נחום מצ'רנוביל, זה הבן הרבי מרדכי בליקוטי תורה, שזה עיקר הכוונה, לעשות תשובה ממש, נכנסים לדבול, לעשות תשובה, תחילה שנה וקללותיה, תחילה שנה וברכותיה, להתכוון וזה באמת, באמת להתחלה חדשה, וזהו, זה מספיק. כמובן להתאר מכל תרומה, לקבל תארה, אלו הדברים הפשוטים שצריך לכוון, שאר הדברים לאנשים שמתקדמים יותר, אפשר לקחת את הקונטרס, מה שיש על הכוונות המקווה שכתבתי, זה... אבל יותר מזה לא צריך, זה מספיק. כן, אפשר לכוון, כן. כמו שהחזון איש אמר שאין אדם את המעשרות, על דעת מה שכתוב בסידור, הפרשו תרומות ומעשרות, החזון איש אמר שזה מועיל. אז ככה אפשר גם לכוון גם. טוב, מה צדיק? אני אדייק את השאלה אם הבנתי נכון, שאדם עומד בניסיון, מה הברכות שהוא זוכה להם ומה אומרים עליו בשמיים? זה... אז תראה, בעיקרון בשמירת העיניים, לדוגמה, כן? בשמירת העיניים יש כמה דברים חשובים שצריך לדעת אותם. כשאנחנו מדברים על קדושה, מדברים על קדושת העיניים, יש בזה מדרגות. אבל כתוב בתורה, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. התורה לא דיברה בפסוק, לא תראו, לא תסתכלו, לא תביטו. אמרה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה זה נאמר? שזה מתחיל מהלב, שהיצר חומד, ואז אדם מטה את העיניים שלו. זאת אומרת שראייה ראשונה שאדם גם ראה איזה דבר, זה לא עושה רשימו, כמו שבן אדם חוזר ושונה ומביט פעם שנייה. על זה אדם נידון. כשאדם מביט בדבר, זה מיד פוגע בנפש שלו. ואם הוא מביט פעם שנייה, אז האיסור הוא, הפגם למעשה יותר מתחיל מהלב. וזה ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אתה מבין את הכוונה שלי? ואז בשעה שבן אדם ככה משמר את העיניים שלו, אז אומרים מלך ביופיו תחזן עיניך מרומים משכון, והוא על זה נאמר על יוסף הצדיק, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אל תקרא עלי עין אלא עולה עין, שיוסף הצדיק עולה ונתרומם מעל כל העיניים שבעולם, כל העיניים שבעולם הם לא יכולים להזיק אותו, הוא עולה ונתרומם מעל כל העיניים שבעולם. למה? הוא עולה ונכלל בעיני ההשגחה העליונה. סוד של השמירת העיניים, הקדוש ברוך הוא בעצמו משגיח אליו, וכל הנוגע בו כנוגע בבבת עינו. מובטח שיהיה מלך ויהיה קדוש וגדול, והתפילה שלו והברכה שלו, וגם עמוד האמת רבי מנחם מנדל מקוץ כמר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם אומרים, מה תזכרו? מובטח לו שיהיה לו זיכרון בתורה. הוא יזכור את התורה שלו, כי זה לא תטורו אחרי עיניכם, אשר אתם אומרים, מה תזכרו? בזכות זה יהיה לכם זיכרון בתורה, יזכה לזכור את התורה, יהיה לו תועלת גדול, יהיה לו התקרבות לשם יתברך, ויש בזה עוד המון המון המון מעלות, שרחמים למדו במסכת סוטה בדף ט' עמוד ב', בדף י' עמוד א', ששימ...

0: טוב שאדם יקרא את זה, נגיד לדוגמה, פרשה אחת ויתבונן בה, או שעדיף שיגרוס את הכל?
1: במסרת עבודה זרה בדף יוטט, הגמרא אומרת, לעולם לגרסין יש דף על פי לא ידע מי כמר, שנאמר גרסה נפשי לטבה. שבן אדם יגרוס, גם אם הוא מבין, גם אם הוא לא מבין, שיגרוס את התורה. העיקר שיגרוס. אבל לא כוונת הדברים שבן אדם יתפוס ספר ותחיל לקרוא ולגרוס ככה בצורה כזאת. כוונה לגרוס, הכוונה שבן אדם יגיע בתורה ויתקדם קדימה. שלא שבן אדם יעצור במשהו. שבן אדם עכשיו יעצור, יתבטל, ישכח, יחזור, הכוונה יגרוס, הכוונה שיתחיל אדם להגיע למצב כמו שהמנוע מתחמם ומביא לו תועלת, עד שהוא מתפעל ומתקרב לקדוש ברוך הוא. אז קודם כל צריך לדעת מה הכוונה. אם בן אדם אומר לעצמו, אני אקרא רק פרשה אחת בכוונה ואני אתבונן בה, אבל אז אני אקרא עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד, וזה מה שימשוך אותי ואני אהיה נאור כל הלילה, זה התועלת, אין בעיה, זה מצוין. אבל אם אתה אומר, בוא נגרוס את הכל בשביל ללכת לישון, אז ודאי שלא. כי זאת אומרת, מה המטרה שאתה רוצה? הכל הולך אחרי המטרה. אם אתה רוצה לעשות את זה בשביל להתפטר מזה ולגרוס, בשביל לסיים עם זה מהר ואז ללכת לנוח קצת, בוא נסיים עם זה בשביל ללכת, שב אל תעשה עדיף. לא עושים ככה דברי תורה. דברי תורה, דברי חכמים בנחת נשמעים, כל שקט דברים שמפי הגבורה. אז זה השפת אמת מגור, שהיה קורא את כל התהילים. הבא אליו לפניו אחד שקרא את כל התהילים, אז הוא ראה אותו, אז הוא סיפר לו שהוא נוהג לקרוא את כל התהילים, הוא סיים כמה פעמים. אז אמר לו, איזה כיף לך, אמר, שאני קורא פרק אחד, כבר כואב לי הראש. לא הצלחתי לקרוא את זה. יודעים, מראש השנה עד כיפור נוהגים לקרוא כמה פעמים את התהילים. נוהגים פעמיים, שלוש, לסיים את כל התהילים בחב"ד והכל. אני עד עכשיו, מראש השנה עד כיפור, עכשיו עדיין אנחנו בסוכות, אני רק במזמור וו. לאט אני קורא אותו. אתה שמעת? בסדר, אני גם לא, כי אני לא הספקתי עדיין לקרוא. נראה לי, תהילים זה ספר שלא סיימתי אותו הרבה בכלל. תהילים. כי אני קורא אותו לאט, לאט, מזמונן בכל פסוק, זה פתאום, וואי, איזה מילים, חונני השם, רפאני השם ורפא, אל תעזבני, אל תשכחני נצח, עד אנה אסתיר פניך ממני, עד אנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי אומם, איזה מילים, איזה, איך אפשר לגרוס את זה בכלל, את הספר הזה אני לא יודע. אז כל שכן ספרים, אז העיקר זה לקרוא ביישוב הדעת, בנחת, בשלווה, בלי לחץ, בלי בעלה, ובלי שיגעון, לאט לאט, בישוב הדעת, תקראו, זאת השם, כל אחד בכוח שלו, בכוונה שלו, ביכולת שלו, ושבו בנים לגבולם, זאת השם. העיקר, לשמוח, להרגיש חיות והתלהבות, זה התיקון האמיתי. לנסות להיות צמוד לזמנים, ולהתבעל ולהיחנק, ולהיות ולהרגיש באיזה מרוץ, זה לא דרך תורה, זה אפשר לקרוא ככה ספר מתמטיקה. אם רוצים לקרוא, זה טוב, לקרוא מהר וזה. אבל תורה קוראים ביישוב הדעת, בנחת, בהתבוננות, אפשר להתקדם, להרגיש טוב, להתפלל. אפשר גם לקרוא את זה במהירות. לא בעיה לקרוא את זה, לגרוס את זה בכל, אבל בהתלהבות. העיקר זה הכוונת הלב. ההתלהבות, השמחה מזה. לא להרגיש את הדברים כעול ודוחק רק שיסתיים וללכת ולישון. אז אם בן אדם רוצה לקרוא קצת, אבל אחרי זה הוא ילמד, הוא יקרא תהילים, והוא יתפעל, והוא סיפורים, וימד איזה גמרא, הוא משנה, יש לו סדר, והוא רוצה אחרי זה להתפלל אליו, יתברך. הוא רוצה לעסוק עם השם, כל המטרה שלו, זה בסדר. גם ככה היה שמח בך רבנו ארי. רבנו ארי בסך הכל רצה, בהשגות שלו הוא השיג שאנחנו נתעסק בתורה, שלא נבוא לידי בטלה. בסופו של דבר, גם בן אדם שהולך לישון, בסופו של דבר, הוא יישב בחוץ וידבר דברים בטלים. זה כמו ישן. אותו דבר, אין הבדל בין אדם ישן לבין בן אדם שהוא ער ומדבר דברים בטלים. אז אם המטרה היא לגרוס את זה בשביל ללכת אחרי זה סתם להתבטל, מה פתאום? אל תעשה את זה. עדיף שתקרא פרשה אחת ותקרא כמה פרקי תהילים ותקרא את זה. רק תהיה נאור ותעסוק בתורה ותתפלל ותתבודד אליו יתברך. זה המטרה, תהיה נאור ותבין יום המשפט ות

0: לעבוד את השם בנחת, תתפלל, תשיג את האורות מיושבים, ככה צריך לעבוד את השם, ביישוב הדעת, שום דבר בלי בעלה וחלחלה ומאומה ותדמה ושיגעון, הכל ביישוב הדעת, ברוגע, בנחת, בסבלנות, בנעימות, ברוגע, בהתפעלות, זאת השם. אני גם לא רוצה להכביד עליכם, כי זה שקר גם לאנשים, גם קר פה זה ירושלים, לא נמצאים במרכז שיש להם עדיין מזגנים בסוכה, אתם פה יש לכם קור פה, קר מאוד, אז בעזרת השם אנחנו, כל אחד ימשיך בקצב שלו, את איפה שאתם נמצאים מהספר, יש כאלה שכבר קראו חצי מהספר הדברים, ועכשיו הם, אז כל אחד יתחיל לקרוא, שחלק גם רוצים לקרוא קצת ולהמשיך, תקראו לפי הכוחות שלכם, לפי הסדר שלכם, אני לא אעשה את זה עכשיו, נכפה על כולם את זה, זה קצת קשה, אז תעשו, מה שאתם רוצים בעזרת השם תעשו, כל אחד יעשה בעזרת השם, נקרא את התיקון, תקראו בעזרת השם, וכן, חמש הקפות, אני ברוך השם, אני פה, נמצא פה, הולך, עוזר, מסתובב, גם קורא מה שצריך, וזהו.
1: הרב, הצטר של הישיבות,
0: כן.
1: והכוללים, זה מאוד מוקשה, מה זה אומר? יש אחד שצריך לשאול יותר, יש אחד פחות, יש אחד שאוהב בגיוד, יש אחד שאוהב גירוש, יש אחד שזה, אבל פה זה שטנץ, זה מכונה שיצרו אבות העולם, גדולי העולם ואבי הישיבות, ובעצם מי שלא מתאים, הרבה פעמים הוא נפלט והולך לחוצה לרחוב. ואידך מה שהרב אומר, שכל אחד לפי הקצב שלו, כל אחד לפי ההבנה שלו, כל אחד לפי התחושה שלו, כל אחד לפי הדברים שלו, אז הדבר הזה הוא עובד, אבל הוא לא עובד.
0: כן, אבל אתה צריך לדעת להבין. אם אני דיברתי על משהו, דיברתי על אותו רגע עכשיו. דיברתי עכשיו על שמחת תורה, על עכשיו ליל הושענא רבה. איך צריך להתנהג כלפי הלילה הזה, לרגע הזה, לשעה הזאת, ליום הזה, ולשעה 10:50. לא דיברתי את זה כהנהגה כללית עכשיו, שאם יבוא לך עכשיו, מחר בבוקר ללמוד את זה או את זה או את זה או את זה, צריך ללמוד בקו ובסדר, ולהיות מסודר, ולעבור על התורה, וללמוד, וכמה שיותר ללמוד, וכמובן נעמול בתורה, והדרך הזאת היא דרך מבורכת, היא דרך ששמרה על תורתנו ואבותינו, אבל בשביל זה יש משגיחים. פה יותר היינו נתפונים למשגיחים, איך המשגיחים יוכלו להבין את הנפש של כל ילד, ולדעת איך לתת לו את הוויסות הנכון. זה יותר עבודה למשגיחים, והמשגיח ידע איך לעבוד עם הנפשות, שהם ילמדו והמשיכו לעמול, אבל הדרך היא עמל של תורה, ואדם לעמל יולד, או זה עמל דרך ארץ או עמל של תורה. בסופו של דבר ילד עמו עול דרך ארץ, או עול של תורה, או עמל כזה, או עמל כזה, אבל צריך לעמול. רק פשוט, אתה יודע, בזמנים של חיתום, בזמנים של ראש השנה, של יום כיפור, של השנה רבה, זה זמנים שהם מאוד מתוחים. ויש לאדם קצת פחד גם. ומתחשבים בו בשמיים, הוא יודע שהוא נידון, הוא יודע שזה השלכה. אז צריך שאדם ירגיש את המלך. פונה לעורך דין שלו, הבורא זה העורך דין שלנו. השם ברוך הוא זה שמסנגר לנו, הוא זה ש... אנחנו רוצים את הקשר אליו, אנחנו רוצים שהקשר יהיה טוב וטהור, ואנחנו לא באנו לעשות גם ביום הזה ובזמן הזה, להראות את כוחנו וחוכמתנו לפני השם. זה יום שצריך אחריות ויישוב הדעת, ולדעת איך לעבוד ואיך לפנות לשם, ואיך להתפלל. אז לכן התשובה הייתה על הנושא הזה. אם אתה שואל על דרך הלימוד וסדר הלימוד וקווים וכללים וגדרות ואיך להתמודד וזה, זה בעזרת השם עוד שיעור בפני עצמו שאני אעשה לך בעזרת השם כמו שאתה תרצה לשמוע. אבל אתה יודע את הדעות שלי כמה שהן שמרניות וכל אורך השם יש פה כאלה תלמידי חכמים, זה לא הגיע להם ברוך השם, יש פה תלמידים קדושים וטהורים, תלמידי חכמים. לא, אין צורך.
2: הרב, יש רבן, מצוות שילור חכם. יש שם שום מדרש מאוד גרוע, מצוקות. אפשר שהרב יסבר, הוא אומר, שלא תשלח את האם, והבנים תיקח לך. הבנים תיקח לך, אין להם שבעת ימי הסוכה.
0: רבי אבישלום, אתם הזכרתם את זה? בעיקרון, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. ראית את זה? לא הבאת את זה. אז מה, מה כאילו לא, לא הבנתי, לא, מה לא הבנת?
2: מה הקשר בין שילוח הבנים לבני הסוכות?
0: לבני הסוכות? אני אסביר. בעיקרון, כל המניין של מצוות שילוח הקן, אם תסתכל, אתה בטח גם מבין שזה, אנחנו גם נראים כמו שילוח הקן בסוכות, כן? אנחנו דומים לשילוח הקן, שהאם רובצת על האפרוחים, נכון? והשכינה פה מקננת עלינו בסוכה. רמב"ן בא להסביר שכמו במצווה הזאת של שילוח הקן, שאנחנו למעשה באים לידי הגילוי במסכת חולין בדף קלט, שגם אומר את זה שזה מצווה של ארכת ימים, ושם על אותו אחד שגם עלה ולא קיים, מצוות כיבוד אביהם. זאת אומרת, המעלה של המצווה הזאת של שילוח הקן, היא מביאה את, את עם ישראל לקרבה הכי גדולה, שהיונה באה ומביאה את, את הכאב שלה כלפי הקדוש ברוך הוא, אומר, מה עם הבנים שלי? מה עם הבנים שלי? כמו הבנים שלי. ובמצוות שילוח הקן, זה כביכול אנחנו עכשיו נמצאים בתוך הסוכה שבע ימים. והשכינה הזאת האימא היא פשוט מעלינו. יושבת עלינו במשך שבע ימים, ואנחנו ממש הכי קרובים אליה, אנחנו נמצאים ממש בתוך הסכך, בתוך הקן. זה מה שמסביר הרמב"ן, והקרבה הזאת מאוד גדולה. ומיד שאנחנו יוצאים מן הסוכה אחרי השבע ימים, אנחנו כביכול זה השילוח, זה השמיני עצרת, זה השמחת התורה. זה השמחה העצומה שהיא פורצת ועולה כלפי מעלה. זה הרמב"ן, אני לא יודע. טוב צדיקים, אז שיהיה לכולם בשורות טובות. חיים טובים, ישועות, ניסים ונפלאות, שמירה והגנה, ותמשיכו ל... מה רצית הצדיק האחרון?
2: שואל איך אדם יכול לדעת את דרך שלו בעבודת השם?
0: זה רק על ידי להתקרב לרב וירא שמיים, שייתן לך הדרכה ויוביל אותך לדרך הנכון. נכון. כל הנחלים... תראה, אין בזה חוק. התורה היא אחת. הצדיקים זה אחד. עם אחד והקדוש ברוך הוא אחד. בסופו של דבר, הדרך היא להתקרב לשם. ואת המצוות תעשה ולא תעשה. יש לך לעשות, כן? ואתה צריך לדעת לשמור על התורה ולקיים אותה. זה העיקר. ברוך השם, לשמור על השולחן ערוך. זה הכי חשוב. לא לזוז, לא ימינה, לא שמאלה, לשמור על ההלכה. חסידות, דרך ההשקפה, אחרי זה יכול לבוא לתת לך את, את היעלומים, את השמחה, את האור ואת הדרך ואת התקווה. אבל העיקר, קודם כל, אתה צריך לדעת, זה לא לזוז לא ימין ולא שמאל משולחן ערוך. לשמור על ההלכה, לקיים את ההלכה בשלמות, מגיע זמנים, מועדים, שבת, ראש חודש, כיפור, סוכות, פסח, אתה שומר על התורה, קלה כבחמו, הכל מצווה, אתה שומר, אתה מקיים בפשטות הדברים, אתה יודע שאתה ברוך השם הולך בדרך הטובה. אחרי זה אתה רוצה ללכת בדרך השקפה, תבחר לך, תלמד את זה, תלמד את זה, תלמד את זה. תראה איפה אתה יותר מתחבר, איפה הלב שלך נוטה יותר, ותלך אחרי זה. אבל אם אתה רוצה לדעת שאתה הולך בדרך השם, כותב רבי משולם פייבוש מסברס בספרו יושר דברי אמת, בהתחלה, אומר שההלכה זה מלשון הליכה. כשאתה לומד את ההלכה, ואתה יודע שמגיע שבת, איך להתנהג, איך להתנהל, מגיע נטילת ידיים, אתה יודע איך לטול ידיים, מגיעים מועדים, מגיע חול המועד, אתה יודע הלכות חול המועד, מה מותר, מה אסור, יש דברים שאסור לעשות בחול המועד. אז אתה פשוט יודע, אתה הולך בדרך השם, אתה הולך בדרך הנכון, ואז אתה תוכל לדעת שאתה ברוך השם, הולך בדרך הטוב, הולך בדרך הישר, הולך בדרך הנכון, והקדוש ברוך הוא ברוך השם שומע אותך. מכאן ולאבא ברוך השם, אם אתה רוצה עוד השקפות ועוד דעת והכל, תשמע לך רב כזה שיחזק אותך. בעיקר, כלל הכי פשוט, מה שמקרב אותך לשם יתברך, תברח אליו. ומה שמרחיק אותך מהשם יתברך, תברח ממנו. זהו. מקרב אותך לשם, ברח לשם יתברך. זה הכי חשוב, כי בעולם הזה צריך רק לברוח לשם יתברך. אז שיהיה לכולנו בשורות טובות, שנה טובה, חיים טובים, חתימה טובה, בשורות טובות, פתקה טובה, ישועות וניסים ונפלאות. כן, צדיק?
1: אני מולד איתי משוקט, חצי גוף, בית הכיסא בגנים. ישבתי עם הבסל את שואי החי, מרח נהג ברגע, בקום אותי על רגליים. אמרתי לו, למה לא ליפית לי את היד? כי הוא בא ליד היום בחלונות. הוא אמר לי, בחלון תלך לרב ממוקה.
2: וואי,
1: שתתתי ברך אותי לתרוק וזיגון.
0: שיהיה לך סייעתא דשמיא, שמירה והגנה, חיים טובים, בשורות טובות.
1: ייתן לך בריאות, אני אמשיך את הדרכים שלך, וייתן בריאות לכל מי שנמצא פה.
0: ארגון ביחד.

שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את דף י"ט, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. ראינו במשנה בדף י"ז רשימה של דברים שצריך אדם להרחיק מהשכן שלו, כי הם יכולים לגרום לו נזק. וחילקנו שם את המשנה לשני חלקים, יש דברים שמזיקים לבור של השכן, ויש דברים שמזיקים לכותל של השכן, כשגם את הדברים שמזיקים לכותל, המשנה חילקה לשתי קבוצות. ובגמרה שמיד אחרי המשנה, בי"ז עמוד ב' ודף י"ח, דיברנו על מחלוקת עקרונית בין הבא לרבה, האם מותר לי לקרב את הדברים שמזיקים אם השכן עדיין לא שם שם את הדבר שניזוק? לפי הבא מותר, לפי רבה אסור. אז אחרי סוגיה די קשה עם סוגיית חרדל, עכשיו אנחנו עוברים לדף די קל ודי טכני. כלומר, הגמרא תעבור מקרה מקרה במשנה ותפרש אותו ותרחיב קצת את הדיון עליו. אז אנחנו מתחילים במקרה הראשון, שזה בורות. אמרנו במשנה שאני צריך להרחיק את הבור שלי מהבור של השכן. למה? בדף הקודם ראינו ברמב"ן שהסיבה היא שבזמן החפירה הקרקע קצת רועדת, נחלשת, וזה יכול למוטט את הבור שלו. עכשיו נראה שלא כל הבורות זה הסיבה. במשנה הוזכרה גם נברכת של כובסין, שזה בור שמחפשים בו בגדים, ופה הסיבה היא לא בגלל החפירה עצמה, אלא בגלל המים שיש בתוך הבור, שזה גורם ללחוץ, וזה מזיק לבור של השכן. עכשיו, היו להם שני סוגים של בורות, בור אחד שבו שורים את הבגדים, מחמצנים אותם, ובור שני ששם שפשפים את הבגדים. אז אומר רב נחמן בשם רבא בר אבוה, שמה שאמרנו שמספיק שלושה טפחים זה דווקא בבור שבו משרים, אבל בבור שבו משפשפים, כיוון שהמים ישפריצו על הכותל, אז צריך יותר, צריך 400. והגמרא גם מביאה לזה ראייה, כי יש ברייתא שאומרת שצריך להרחיק את נברכת הכובסים לא שלושה טפחים, אלא 400. היי, אנחנו אמרנו שלושה טפחים, אלא ששם מדובר בבור שמשפשפים, ואצלנו מדובר בבור ששורים. אז זה עיקר הסוגיה הראשונה, אבל הגמרא עכשיו אומרת שיש כאלה שגרסו את אותו מהלך הכפוך. קודם הביאו את הברייתא ששם כתוב 400, ומזה הקשו על המשנה שלנו, ואז הביאו את רב נחמן שתירץ שיש שני סוגי בורות, ואותו רעיון גם אמר רב חייא אמרי דרב אביה, הוא כבר על המשנה שלנו גרס שמדובר דווקא בבור שבו מחמצינים. אז זה נושא ראשון, כביסה. נושא שני, ראינו במשנה שכתוב שכשמרחיקים מהבור של השכן, כתוב שצריך להרחיק וסד בסיד. ועכשיו הגמרא מתלבטת האם הכוונה היא שצריך גם להרחיק וגם לסוד בסיד, או שאיזה או הרחקה או סיד. עכשיו גם באמצע של המשנה, לגבי הרחקה מהכותל של השכן, כתוב וסד בסיד, אבל שמה ברור למשנה שכוונה היא או. תוספות בי"ז עמוד א' מסביר למה. רק לגבי הרישה אנחנו מתלבטים האם זה וסיד או אוסיד. אז הראיה הראשונה היא בדיוק ממה שעכשיו אמרנו. אם גם ברישה וגם בסייפה זה היה אוסיד, אז למה המשנה חילקה בין שני המקרים? שתכתוב את כל המקרים ביחד. אלא חייבים לומר שהרישה זה וסיד והאמצע זה אוסיד. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. גם אם בשניהם זה אוסיד, עדיין המשנה רוצה לחלק, כי ברישה זה סוג נזק אחד, לגבי נברכת הכופסים זה הלחות של המים, ובאמצע זה סוג נזק אחר, החום שהחומרים האלו מוצאים, לכן המשנה רצתה לחלק, אז בינתיים אין לנו ראיה. ראיה שנייה, אנחנו בשליש של עמוד א', תשמע מברייתא שכבר ראינו בי"ז עמוד ב' למטה, אומר רב יהודה, בקרקע רכה צריך בין שני בורות שישה טפחים וסיד. עכשיו נזכיר מה אמרנו על הברייתא הזאת בי"ז עמוד ב', שם אמרנו שלפי הבאי, שבדרך כלל צריך רק שלושה טפחים בין שני בורות, כי הראשון לא צריך להרחיק מהגבול, אז החידוש פה זה שבקרקע רכה צריך שישה ולא שלוש. אבל לפי רבה תמיד צריך שישה טפחים. אז מה החידוש כאן? אז אומרת הגמרא, כנראה שהחידוש פה, שבקרקע רכה צריך גם סיד. משמע שבקרקע רגילה לא צריך סיד, מספיק להרחיק. דוחה הגמרא, כמו שגם אמרנו בזמנו, יכול להיות שגם בקרקע רגילה צריך סיד. אז מה החידוש בקרקע רכה? למה רב יהודה דיבר דווקא על קרקע רכה? לומר לנו, אל תחשוב שבקרקע רכה צריך יותר משישה טפחים. אפילו בקרקע רכה מספיק שישה טפחים. וסיימנו עם הנושא הזה, כשבעצם לא פשטנו את השאלה האם צריך גם סיד, או שזה או הרחקה או סיד. ואנחנו עוברים לנושא הבא, ממש באמצע עמוד, כתוב במשנה מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסלעים. עכשיו כל החומרים האלו זה דברים שמוציאים חום, וזה מביא אותנו למשנה נוספת בהלכות שבת, הלכות התמנה. בהלכות התמנה אסור להתמין אפילו בערב שבת תבשיל בדבר שהוא מוציא חום מעצמו. אז גחלים זה הדוגמה הקלאסית, אבל יש עוד חומרים שהם לא קשורים לאש והם עדיין מוציאים חום. אז זה כל החומרים שהוזכרו במשנה שלנו, גפת, זבל, מלח וכו', אבל יש הבדל אחד. אצלנו מוזכרים סלעים, זה סוג של סלעים שמוציאים אש,
ושם לא מוזכרים סלעים, אבל מוזכר חול, ואצלנו לא מוזכר חול. אז למה אצלנו מוזכר סלעים, ולמה שם מוזכר חול? נראה עכשיו שלושה תירוצים לשאלה הזאת. המכנה המשותף של כל התירוצים זה שהם כולם טכניים. כלומר, אין הבדל עקרוני בין התחום שלנו לתחום שם, רק מאיזושהי סיבה טכנית. פה מוזכר סלעים, ושם מוזכר חול. אז הסבר ראשון אומר רב יוסף, שם לא מוזכר סלעים, פשוט כי אנשים בדרך כלל לא נהגו להטמין תבשילים בסלעים. אבל את זה דוחה הבאי, הרי יש ברייטה שמפרטת דברים הרבה יותר רזויים, שבהם ברור שאנשים לא נגעו להטמין, ובכל זאת פרטו את הדברים האלו. דטניה תומנים בגזי צמר, ציפי צמר, לשונות של ארגמן, זה דברים שברור שלא מטמינים בהם, בכל זאת חכמים פרטו אותם, אז זה לא סיבה לא לפרט את האבנים של אש. ונוסיף שבתירוץ הראשון יש עוד בעיה, שהוא רק מתרץ למה שם בשבת לא מוזכר אבנים, אבל הוא לא מתרץ למה אצלנו לא מוזכר חול. אלא אמר הבאי תירוץ שני, יגיד עליו ראו. מה זה יגיד עליו ראו? שני המקומות משלימים זה את זה. אצלנו כתוב אבנים ולא חול, שם כתוב חול ולא אבנים, וצריך לחבר את שניהם ביחד, ובשני המקומות זה גם אבנים וגם חול. אבל את התירוץ הזה דוחה רבה. כשעושים יגיד עליו ראו, לא עושים שאחד פה ואחד שם, אלא שמים את כולם במקום אחד, ואת אחד מתוך הכולם במקום השני. כלומר, היינו צריכים לפרט למשל בהלכות שבת את כל החומרים האלו, אצלנו רק אחד מהחומרים, והיינו לומדים שכמו שהוא גם שאר החומרים. אבל אם אצלנו כתוב X ושם כתוב Y, אני לא יכול לחבר את שניהם ביחד. אז הסבר שלישי אומר רבה, שם בשבת לא מוזכר סלעים, זה קצת דומה להסבר הראשון, כי אנשים לא היו מטמינים בסלעים, אבל לא סתם כי נהגו שלא לעשות את זה, אלא כי זה מזיק לקדרה, לכן לא עשו את זה, ולכן שם זה לא נכתב. ואצלנו לא מוזכר חול, כי חול הוא באמת לא חומר שמחמם בפני עצמו. חול מגביר את מה ששמים בו. אם שמים בו משהו קר, הוא מגביר את הקור, אם שמים בו משהו חם, הוא מגביר את החום. לכן לעניין הלכות שבת, כיוון שאתה שם תפשיל חם, אז החול באמת מגביר את החום, לכן זה אסור. אבל אצלנו, אם סתם תשים חול ליד כותל, זה לא יעשה שום חום, לכן אין שום בעיה. אז לכן אצלנו לא מוזכר חול. אז את המשנה שלנו הסברנו לפי רבה למה לא מוזכר חול. הבעיה היא שיש ברייטה של רבי יושעיה על המשנה שלנו, שהוא כן מזכיר חול. אז הרי הרגע אמרנו שחול לא מחמם, אז למה אסור לשים חול ליד כותל? אז אומרת הגמרא, החול שעליו דיבר רבי יושעיה זה לא בגלל החום, אלא בגלל הלחות. ואת זה אסור לשים ליד הכותל. אז שואלת הגמרא, אז שגם המשנה שלנו תכתוב חול, ונגיד שזה בגלל הלחות. אומרת הגמרא, לא צריך לכתוב חול, כי כבר אמרנו דברים שמזיקים בגלל הלחות. אמרנו שני דברים, גם עמת המים וגם נברכת קופסין. אז אין לנו צורך להגיד גם חול, כי כבר הזכרנו את הבעיה הזאת של לחות, אז ברור שגם חול אסור. ולמה באמת צריך להזכיר גם נברכת קופסין וגם עמת המים? הרי שניהם מאותה סיבה. אומרת הגמרא, בין עמת המים לבין נברכת קופסין יש צריכותה, כלומר צריך לכתוב את שניהם. לעומת זאת חול, אין שום צריכותה לכתוב אותו. למה ביניהם כן יש צריכותה? מצד אחד, עמת המים זה דבר שהוא קבוע, זה תמיד יהיה שם, לכן יותר נחמיר בזה מאשר בנברכת הקופסין. מצד שני, נברכת הקופסין זה מים עומדים, לכן יש יותר סיבה להחמיר בהם, כי הם יותר מזיקים מעמת המים, כמה שמלן ששני הדברים מזיקים. ואנחנו עוברים לנושא הבא. אמרנו במשנה, אנחנו ארבע שורות לפני סוף עמוד א', מרחיקים את הזרעים ואת המחרשה. עכשיו שואלת הגמרא, למה צריך להגיד לי להרחיק גם זרעים וגם מחרשה? הרי כל מי שזורע הוא קודם כל חרש, אז ממילא הוא הרחיק בגלל שהוא צריך לחרוש. זה גם להפך, כל מי שחורש, בשביל מה הוא חורש? בשביל לזרוע. אז ממילא הוא יצטרך להרחיק בשביל לזרוע. אז למה צריך את שניהם? אומרת הגמרא, יש מצבים שבהם יש אחד בלי השני. מצד אחד יכול להיות אדם שזורע במפולת יד, כלומר הוא שם עם היד את הזרע, והוא לא חורש לפני זה. ומצד שני, יכול להיות שאדם חורש לא בשביל זריעה. כלומר שיש לו שם עצים ישנים, שהוא לא אמור להרחיק אותם, והוא רוצה לחרוש סביבם, בשביל לשפר את קליטת המים שלהם, ואומר את המשנה, גם זה אסור, אסור לחרוש בסמוך לשכן. אבל עדיין קשה למה כתוב מחרשה, הרי ממילא הוא צריך להרחיק, כי גם מים אסור לו לשים קרוב לכותל של השכן, אז למה צריך לומר לי שהוא צריך להרחיק גם את החרישה? עונה הגמרא, זה בארץ ישראל, שהוא לא צריך להשקות, הגשם משקה. אז מצד מים הוא לא צריך להרחיק, כי זה לא הוא, אז המשנה אומרת שמצד החרישה של האילנות, את זה הוא כן צריך להרחיק. ונושא הבא, אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', אמרנו לפני רגע שצריך להרחיק את הזרעים. אז הגמרא מבינה שלמה צריך להרחיק את הזרעים? כי השורשים שלהם גודלים לצדדים והם יפגעו בכותל, לכן צריך להרחיק מהכותל. זה בהווה אמינא. על זה שואלת הגמרא ממשנה שאומרת שלגבי כלאיים, אני לא דואג שזרעים יגדלו לצד. כלומר, אם יש לי גפן שהיא עוברת מתחת לאדמה, אסור לי לשים זרעים של תבועה מעליה, אבל מותר לי לשים בצדדים. ואין בעיה של כלאיים, אז רואים שהשורשים לא גודלים לצדדים. אז למה אצלנו זה אסור? אומרת הגמרא, מה שחשבנו לזה לא נכון. הסיבה שאסור לשים זרעים זה לא כי הם גודלים לצדדים,
אלא בגלל שהם גורמים לקרקע שמתחתם להיות חלשה, וזה משפיע גם על הקרקע ליד הכותל, וזה יכול להזיק לו. ולסוגיה הבאה, אנחנו בשורה השביעית בעמוד ב', הנושא הוא האם מותר לאדם לעשות את צרכיו הקטנים על כותל של מישהו אחר. אז אמר רבא בר בר חנה, מותר לאדם להשתין מים בצד כותלו של חברו, והוא אפילו מביא לזה פסוק, ויחרתי לאחאב משתין בקיר, והוא מבין שהכוונה היא שהוא יחריט את כל האנשים הרגילים, ומה אנשים רגילים עושים? משתינים בקיר. על זה נביא שתי קושיות. קושיה הראשונה מהמשנה שלנו, שצריך להרחיק מי רגליים מהכותל. אז הנה רואים שמי רגליים זה דבר שמזיק לכותל. דוחה הגמרא, שם דובר כשיש לך דלי שלם של מי רגליים, זה באמת מזיק. אבל אם סתם אדם עובר ועושה את צרכיו שם, זה לא מזיק. אבל ראיה הבאה, ואותה לא נדחה, כתוב במפורש בברייתא, תשמע, לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו. אז רואים שאסור גם אם זה רק אדם אחד שמשתין על הכותל. אז באמת זה טיופתא דרבא בר בר חנה. טיופתא, דחינו את רבא בר בר חנה, ומה נעשה עם הפסוק שהוא הביא? מסבירה הגמרא שהכוונה שם לכלבים, שאפילו הם יוחרטו. ולמרות שאנחנו קצת יותר משליש מסוף העמוד, אנחנו נסיים כאן, כי ההמשך, אמר רבי טובי בר קיסנא בשם שמואל, מדבר על נושא אחד שמתחיל כאן וממשיך עמוק אל תוך דף כף, ולכן נתחיל אותו בדף הבא, כל טוב.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב. רדיו ברסלב קול הנחל. קולו של רבי נחמן מברסלב. שמחים שאתם ברוך השם עדיין איתנו. על עצמי שאם אתם עדיין איתנו נהניתם מהשיעורים, נהניתם מהשירים. ובחרתם להישאר עמנו, השתבח שם הבורא עולם, זכיתם וזכיתם, ברוך השם. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה עם הרב אלי עזר מלמד. מבטיח לכם תמתנו מכל דיבור ודיבור, מוגש בצורה יפה, ברורה, מובנת מאוד. זהו, נשמע עוד כמה צלילים ונעבור לשמוע שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד.

שלום למאזינים. לגבי הכלל של דינה דמלכותא דינה, דייקו חכמי הראשונים שדווקא דין המלכות הוא דין, אבל לא דין המלך. כלומר, אם יקום מלך ויחל לגזור גזרות הנוגדות את ההיגיון ואת המוסר המקובל, הרי שלגזרות כאלו אין תוקף, אלא רק לתקנות וחוקים המקובלים בדרך כלל בשאר המלכויות ישנו תוקף, ועלינו לשמור עליהם. וכדי להעביר את הדבר, אצטט את לשונו של בעל הנימוקי יוסף, שהיה אחד מהראשונים בפירושו למסכת בבא בתרא. והסכימו כל בעלי הוראה, שמזה שאמרו דינה דמלכותא, משמע שלא אמרו, אלא בדברים שהם חוקי המלכים, שלכל המלכים יש חוקים ידועים, אבל מה ששר אנס נוטל בזרוע אינו דין. וגם הרמב"ן כתב שלא אמרו דינה דמלכותא דינה, אלא לגבי דינים הידועים בכל המלכויות, שכל המלכים כך נוהגים. וכך כתב גם הריטב"א, שמה שההגמון אחד עושה לפי שעה, הן על יחיד או על רבים, או שגוזר גזרה חדשה שלא הייתה נהוגה בימי האבות, אין זה דין אלא חמסנות וגזל. ומכל זה נלמד שאין למלכות או לממשלה לקבוע חוקים שאינם מקובלים בכל המלכויות, ובכלל זה שהחוקים צריכים להיות חוקים שאין בהם אפליה או קיפוח של אדם מסוים או קבוצה. וכבר היו מקרים בתולדות ישראל שנחקקו חוקים מיוחדים המפלים את היהודים לרעה, וגדולי ישראל פסקו שלחוקים אלה אין תוקף של דינה דמלכותא דינה. והטעם לזה, שהעם קיבל על עצמו את המלכות או את הממשלה על מנת שתמשול כפי שמקובל ונהוג בעולם, ולחריגה מכך אין לה סמכות, וממילא אין דינה דין. ועוד סייג ישנו בפני דין המלכות, שכל דין או חוק הנוגד את חוקי התורה אין לו תוקף מחייב, כי רק לגבי דברים הנוגעים להסכמים שבממון או להסכמים ציבוריים נתנה התורה כוח למלכות או לממשלה לחוקק חוקים. אולם לשום מלכות או ממשלה אין זכות וכוח לחלוק על מצוות התורה.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה למאזינים ולחברים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו עכשיו בתורה למד בספר על רגל אחת, סעיף למד א'. אומר הרב, צריכים להתגבר מאוד לעמוד בבוקר השכם כדי לעסוק בתורה ותפילה, כדי לזכות להשגת אלוקות, אנו כדי להכירו יתברך שרק לכך נוצרנו. אז כן, אנחנו צריכים לקבוע את ההבנה הזאת בתוך הלב שלנו, שבאדם בא לפה לעולם רק בשביל מטרה אחת, להכיר את השם יתברך. וכל הדברים זה רק כלים ולבושים ודברים על הדרך כדי לשרת את התכלית הזאת. אז צריך להתחתן וצריך להוליד ילדים וצריך לצאת להביא פרנסה ולפגוש אנשים ולסוע ולפעמים להיות במנוחה קצת לחופשה. כל הדברים האלה הם רק אמצעים כדי לשרת את התכלית ולהשיג השגת אלוקות. ושבאדם קם בבוקר, החשק שלו לקום צריך להיות, אני הולך להכיר אותך ריבונו של עולם מחדש. כל מה שהכרתי אותך עד היום לא רלוונטי, אני הולך להכיר אותך מחדש, כמה אתה יותר גדול, יותר אוהב אותנו, יותר רחמן, כמה יש לך חוכמת אינסוף. וזה מה שצריך להניע את היהודי, זה המנוע שלנו. לא רק איך אני עושה יותר עסקים, ואיך אני רוכש יותר כבוד, ואוכל בעוד כמה מקומות שלא טעמתי בהם, וכל התאוות כהנה וכהנה. עכשיו זה בירור בתוך הדעת, שהצדיק מכניס לנו, אתה באת לעולם להכיר את הקדוש ברוך הוא. והעיקר זה ידי התבודדות, לדבר איתו, להתבונן על הפלא של הבריאה שלו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לאט לאט בן אדם מזדכך והוא יותר חווה את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו. סעיף למד ב', כל אדם מוכרח להגיע בסוף להשגת אלוקות, להכירו יתברך, כי רק בשביל זה נברא העולם. אז זה הבנה, לא יידח ממנו יידח, כולם בסוף יכירו את הקדוש ברוך הוא. שאלה כל אחד כמה זמן זה ייקח לו. יש אחד עוד גלגול ועוד גלגול ועוד פעם, בסוף הוא חייב לחזור להיות כלול בקדוש ברוך הוא. וזה כל התכלית של הבריאה. זה מה שכתוב בסיפורי מעשיות באבידת בת מלך, שאיך שמתחיל הסיפור הבן אומר, ובסוף הוציאה. מה הכוונה? בסוף השיג את ההשגת אלוקות, נכלל בקדוש ברוך הוא. זה נקרא להוציא את הבת מלך, את הנשמה, זה להתחבר חזרה להיות כלולים בקדוש ברוך הוא ממש. אז עצם ההבנה הזאת שאנחנו יודעים שבסוף נגיע וזה התכלית ולשם העולם הולך וזה המתכונת של כל העניינים, עצם הדעת הזאת שבאדם מחזיק אותה וחי אותה, זה בעצמו גורם שכל הבריאה עכשיו נהיים כלים ולבושים נפלאים כדי להביא אותו לתכלית. שליחים להביא אותו לתכלית. סעיף למד ג', כל זמן שיכולים להשתמש עם השכל, להשיג השגות אלוקות, הוא מצווה גדולה להשתמש בו. כל אחד לפי ערכו. אבל כשהשכל מתחיל ליפול ומתגברים עליו הבלבולים, אזי צריך לתת נייך על המוחין ולסלק דעתו על ידי השינה. כן, אז זה בן אדם צריך להניג את עצמו, להכיר את עצמו. יש מצבים שיש לו בהירות, והמוח פתוח. הוא יכול ללכת מעיון לעיון, מהבנה להבנה, דרך התורה, דרך התבוננות בבריאה, לקלוט את הקדוש ברוך הוא. אבל לפעמים אנחנו בצמצום הדעת, והשכם אלה מתגברים עליו המחשבות, והדמיונות, וכל הדברים האלה שמסתירים מאיתנו את הקדוש ברוך הוא, שיש מצבים כאלה, שיש תגבור את הדינים, זה נקרא מוכין דקטנות. בזמן כזה באדם לא צריך עכשיו בכוח ללכת ולנסות עכשיו להתעסק בהשגת אלוקות. הפוך, תרפה קצת, תן לעצמך מנוחה, תרד לפשיטות, תעשה דברים של גשמיות, תהיה חכם איך להניג את הכלי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, וגם צריך לדעת איך להניג את המוח, מתי להשתמש בו ולפתח אותו ולחדד אותו ולהעמיק איתו, ומתי עד עכשיו לתת לו קצת להתען, ללכת רק עם אמונה. סעיף למד ד' צריכים לעמול בתורה ועבודה ולקדש ולתאר עצמו כל כך עד שיזכה להעיר גם בגופו הערות מהשגת אלוקותו יתברך, כלומר שגם בגוף, ברגש שבליבו ירגיש את הקדוש ברוך הוא. כן, בסוף הכל ידעת היום וישיבות האלה בבך, שזה תהיה הרגשה, שבאדם יהיה לו חוויה כזאת מאומתת, כזאת אמיתית, כמו שהוא מרגיש כל מיני דברים בחיים, שהוא אומר, אין, זה, אני מרגיש את זה, זה, אני לא יכול להסביר לך. ככה צריך לפנות מקום בלב, שהקדוש ברוך הוא ייכנס לנו לתוך הלב. ובשביל זה, כדי שגם הגוף, הגשמי, הרגש ממש, ירגיש את הקדוש ברוך הוא, צריך לפנות אותו מדברים אחרים, כי אם באדם מלא באהבות אחרות, אין מקום לאהבת השם להיכנס בליבו, הוא צריך לפנות. לאט לאט, קצת לוותר על תענוגות ועל כל האינסוף תאוות שיש פה והשדרוגים שלהם, קצת להניח אותם, זה לא אומר שצריך להיות עכשיו פרוש ובצומות ותעניות וסיגופים, אלא להבין שעדיף לפנות המקום כדי לקבל את החבילה הרצינית, שזה השגת אלוקות, הרגשת הקדוש ברוך הוא בתוך הלב, אין דבר יותר נעים מזה. יותר נפלא מזה, יותר משמח מזה. ובשביל זה צריך לפעמים לוותר קצת על תענוגות הגוף האחרים. סעיף למדי, כל אות ואות מאותיות התורה הקדושה, כולם הם שיעורים וצמצומים קדושים המסייעים להשיג אלוקותו יתברך. כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בראשית ברא אלוקים, וככה כל האותיות של התורה ושל התנאים והמוראים והצדיקים, הכל זה צירופים, הכל זה חיבורים שהם מלבישו בהם את ההשגת האלוקות שלהם. עכשיו שאנחנו קוראים את האותיות של התורה בפשיטות, רבנו אומר אפילו באדם ישים את העיניים שלו, איש פשוט ישים את העיניים שלו, יניח אותם על האותיות של התורה, הוא יכול לקבל שכל, הערה, חידושים, אור, יש אור בתוך האותיות. יותר ממה שאנחנו מסתכלים על האותיות, צריך לדעת שזה הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו דרך האותיות של התורה. הן מסתכלות עלינו. אז כל אות יש לה שכל, גם בצורה של האות, גם בצורה של שתי אותיות נוצר שכל. עצם זה שבאנם אומרים לו איזה מילה, פתאום נזרק ממנה עוד רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון. זה רק בלשון הקודש הדבר הזה, כי לשון הקודש זה שפה אימהות שיש בתוכה, זורמת בתוכה האלוקות. בשפות אחרות המילים אין להם עומק, הן שטחיות, הן רק מגדירות את הדבר, הן לא מביאות את המהות הפנימית שלו, כמו בשפת לשון הקודש. סעיף למד וב, אי אפשר להשיג השגות אלוקות ולהכירו יתברך אלא על ידי הצדיק האמת הגדול במעלה מאוד מאוד, שיש לו כוח לרפות חולים מדוכאים וחולי הנפש כמונו. כן. אז אנחנו דור מאוד מאוד חולה, שירד לקליפות קשות שאנחנו מתמודדים איתם, של עצבות ובדידות, ותאבות שהן מתגברות, הכל מאוד זמין, כל הדברים האלה זה מחלות נפש. אנחנו צריכים רופא גדול, רבנו אומר, דווקא בגלל שבאדם חולה גדול, שלא ילך אני אלך לרופא בינוני, אני צריך ללכת לרופא הכי הכי גדול, המומחה, לפעמים באדם נוסע, לצד השני של העולם, בשביל איזה ריפוי. זה המניעות שיש על הנסיעה לאומן, הרופא הגדול, שהוא קולט את הנפשות שלנו והוא שולח לנו רפואות, כל אחד למקום שהוא צריך. ועיקר הרפואה זה להחזיר לו את החוויה של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלו. כי כל החולי הנפשי בא מהניתוק שלנו. מהקדוש ברוך הוא, שם הרגשנו אינסוף ביטחון, שמחה, חיבור, אהבת השם, יראת השם, כל המידות הטובות היו עטופות בנו. אז בן אדם רגוע, הנפש שלו מאוזנת, נהיה לו חיוך, אור על הפנים, שמחה. והניתוק הזה שיצאנו לעולם מהבטן, התנתקנו מהחוויה הזאת של להיות עטופים בקדוש ברוך הוא, אז קפצו עלינו כל החולאים הנפשיים. והצדיק הגדול הוא יודע להבין את הדור, והוא משיג מה זה רחמי השם, והוא יודע לחבר עצות ולבושים וכלים נפלאים, כדי לחבר את המצבים שעוברים לדור, לקדוש ברוך הוא, וזה רבנו הקדוש, שכל אחד, אפילו באדם הכי פשוט, הכי רחוק, כמה דברים קטנים, רבנו כבר מכניס אותך לעניינים, תתחיל תיקון הכללי, תתחיל ללכת קצת למקווה, תתחיל לדבר, לדבר עם השם, איפה שאתה נמצא, לא מול חיית יר, תתחיל להשתנות, אבל תתחיל לדבר, תתחיל לשתף אותו בחיים שלך. זה הדבר הכי פשוט בעולם, פה ולב, יש בכל מקום, אי אפשר למנוע את זה ממך, זה לא משנה אם אתה בעבודה, אם אתה במשרד, אם אתה בטיול. תתחיל להתאמן על לדבר, לדבר, לדובב את השפתיים, להניע אותם, דיבורים לקדוש ברוך הוא. ולאט לאט זה עושה את העבודה, והאדם יותר מרגיש את הקדוש ברוך הוא, יותר חי אותו, והנפש שלו ממילא מתרפאת. סעיף למד זין. כל החסרונות מתמלאים על ידי הצדיק שמושך לעולם את כל המשפעות. על ידי שמכניס ידיעת אלוקותו בנלווים אליו. כן, הדעת, הדעת הזאת, היא כוללת כבר את כל ההשפעות שיש בבריאה. הדעת הזאת, האמונה. שליש אמונות, רב ברכות. ואדם שיש לו אמונה בלב, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו ואוהב אותו, הוא נושא בתוכו את כל הברכות, את כל ההשפעות. אז הצדיק בעיקר מתעסק להכניס דעת. זה משה רבנו, שריחם על עם ישראל, ראה אותם בתוך העוונות, התאמץ כל כך להכניס להם דעת, עשה להם ניסים ונפלאות, וניסה להסביר להם, ולתת להם את החוויה הזאת, של מה זה להיות כלול בקדוש ברוך הוא. וגם רבנו, שזה נשמת משה, הוא ממשיך, כך הוא יגל את העולם, את החולים הכי קשים, הוא יכול לרפות אותם, לתקן אותם, ולהחזיר אותם חזרה לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שנזכה להתמיד בזה, ולהבין שזה עיקר החיים שלנו. שאנחנו קמים בבוקר, בעיקר, בעיקר, בשביל זה, וסביב זה סובב את כל התורה. וכל המצוות, כל מצוותיך, האמונה, הם רק כלים, כדי להבליע בנו את הדעת הזאת, עוד ועוד ועוד אחוז ועוד אחוז. ושבאדם לא ייבהל, גם אם הוא רואה לפעמים שמתגברים עליו קשיים ודמיונות ובלבולים ונפילות, זה רק, כל אלה, זה רק מקפצות בדרך לחזק לו, לחדש אותו, לתת לו ענווה. זה גם חלק מהמערכת הזאת שהקדוש ברוך הוא עשה כדי שנתקרב אליו, שיהיה לנו קשר אישי איתו, אמיתי איתו. אז נזכה לקיים את ההצעות של רבנו הקדוש, שהם רפואות ממש, באדם שמתמיד בהם, רואה שהוא לאט לאט לא אותו בן אדם. משתנה. מה שהכעיס אותו כבר לא מכעיס אותו, הוא לא מתלהב מכל מיני שטויות כמו שהוא התלהב פעם. לאט לאט הוא מזדכך ומתקדש, והקדוש ברוך הוא נכלל בו עוד ועוד, אמן, כן יהי רצון שנזכה.
2: אהובה.

לכל מאזיני רדיו כל הנחל. אתם נמצאים איתנו כאן בזמן הנכון, במקום הנכון. רדיו כל הנחל, כמובן הנחל נובע של רבנו הקדוש. מיד אנחנו רוצים לקחת אתכם לטיול מופלא בתורות הקדושות של רבנו, בליקוטי הלכות, סיפורי מעשיות, הגן עדן של השם יתברך. אז תחזיקו חזק, אנחנו מתחילים.

חוזרים לשגרה, לתורות של רבנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו בתוכנית אור בהירות הדרך, עוסקים בתורות של רבנו, מבררים עניינים, סוגיות שונות,

היום אנחנו רוצים לדבר מסוגיה מאוד חשובה שבעצם גם מציקה קצת להרבה מהאנשים, כל העניין של הזריזות, של ההמתנה, של העקשנות, מתי צריך להתעקש, מתי צריך להרפות, איך אנחנו יודעים את המידה המתאימה. כי רבנו מדבר על שתי הדברים, גם העניין הזה של העקשנות וגם העניין הזה של הזריזות וההתחדשות, ולפעמים אנחנו לא יודעים איך לנהוג במידה הנכונה. אז בעזרת השם, בשיעור הקצר הזה אנחנו ננסה לעמוד על הדברים ולראות מה רבנו כותב לנו בתורה שלו, מה אנחנו יכולים להבין הלכה למעשה, כיצד לנהוג בכל מצב. אז בעזרת השם, שהשם יתברך יעזור לנו ויתן לנו את הדיבורים הנכונים ואת ההבנות הנכונות כדי להבין את הדברים.

אז כידוע בתורה של רבנו הקדוש מוזכר הרבה העניין של העקשנות, של ההתחזקות, של הרצונות, של הכיסופים, של הזריזות בעבודת השם, שאדם צריך להיות חזק ברצון שלו, להרבות בתפילה, לעשות כל מה שביכולתו לעשות, שזה העיקר ההתפרות של השם מטבח בעם ישראל, בעזות, בעקשנות שלהם, שהם לא מבטרים, לא מניחים את מקומם ואת הרצון הטוב שלהם. אבל מצד שני, אנחנו יודעים גם שרבנו אומר שלא להתעקש יותר מדי על דברים ולנהוג בהרבה סבלנות. כל אחד שבברסלב יודע את זה, כמה סבלנות צריך לכל דבר, כמה צריך לבטל את דעתנו לפני דעת השם, לפני רצון השם, כמה אנחנו לפעמים צריכים להמתין לישועתו יתברך. אז איך האדם ידע כיצד לנהוג בעניינים האלה? זה הבסיס לכל עבודה וההתנהלות של האדם בעבודת השם. איך הוא ידע מתי ללכת בעקשנות, ברצונות, בכיסופים, ומתי להפסיק, לעצור, לחכות בסבלנות, להמתין? יש פה חבל דק שהאדם צריך ללכת אחריו, עליו.

אז קודם כל צריך לדעת שאין סתירה בין הדברים. מצד אחד האדם באמת צריך תמיד להתעקש, להחזיק חזק ברצון, בתפילות, להיות זריז מאוד בעבודתו יתבח, לעשות כל מה שהוא יכול. אבל מצד שני, לא לדחוק את השעה. כל העניין זה לא לדחוק את השעה. להמתין בסבלנות, אני עושה את שלי, השם יתבח עושה את שלו. ככה התם הקדוש היה אומר תמיד, זה מעשה שלי וזה מעשה שלו. אני עושה כל מה שאני עושה. התם הקדוש היה אני מרות, בקושי היה מצליח לעשות נעל משולשת. היה עובד כל היום, כל היום עובד קשה. בקושי היה אוכל איזה פרוסת לחם. ובסוף הייתה יוצאת לו נעל משולשת. אז מה הוא אמר? הוא אמר לעצמו, למה יוצא לי נעל משולשת? לא, הוא היה שמח בנעל הזאת. היה מאושר, זה הדבר הכי טוב שיש לי. זה מעשה שלי, אני עשיתי הכל, כל מה שצריך. וזה מעשה שלו, זה מעשה של השם יתברך. השם יתברך בסופו של דבר, הוא יקבע מתי יגיעו הדברים. הוא יקבע מתי אני אצליח. לא צריך לדחוק את השעה. הצריך האדם תמיד לדעת לשלב בין הדברים. ובאמת צריך רגישות לדבר הזה, לדעת תמיד מתי להרפות, מתי להמשיך, מתי להתחזק, מתי להרבות בתפילה. מתי להמתין, כל ההמתנות זה מתנות. כל פעם אנחנו נמצאים במצב אחר, במדרגה אחרת. פעם למעלה, פעם למטה. פעם הולך לנו קשה, פעם מזריח לנו. האדם צריך ליישב את דעתו ולהיות רגיש למצב בו הוא נמצא. ונתנהל לפי כך.

ועל העניין הזה כותב רבי נתן בליקוטי הלכות בהלכות פיקדון ד', וכך הוא כותב: צריך האדם להיזהר מאוד בכל יום ויום לצאת חובת היום, בכל מה שאפשר. כי צריך לדע שכל ימיו מנויים וספורים, ויצטרך ליתן דין וחשבון מכל יום ומכל שעה. על כן בוודאי הוא צריך להיות זריז גדול בכל יום ויום, להתחזק בעבודתו יתברך ככל אשר תמצא ידו לעשות בכוחו. אך אף על פי כן צריכים להמתין הרבה עד שתהיה עבודתו בשלמות כראוי, בבחינת הבא להתאר מסייעין לו, אומרים לו המתן.

אז אף על פי שאנחנו צריכים התחזקות גדול וזריזות להתחזק בעבודתו יתברך, אף על פי כן הבא להתאר מסעין לו, ומה הסיוע שנותנים לו, אומרים לו אמתן.

כשהאדם יודע להמתין, זה המתנה הכי גדולה. הוא נהיה סובלן, ערך הפיים, מבוטל להשם יתברך. לא כל הזמן כוחי ועוצם ידי, עכשיו אני רוצה שיתנהל הכל לפי רצוני. אני עושה את שלי, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? אז כמו שאמרנו, מי שרוצה להיכנס בעבודת השם צריך מאוד להיות זהיר בשתי הדברים האלה, לאחוז בשניהם. דהיינו להיות זריז גדול מאוד בעבודתו יתברך, ואת כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה בזריזות גדולה. ואף על פי כן צריך להמתין הרבה, ואפילו כשרואה שעבודתו לא בשלמות, וגם אם לפעמים אינו יכול לעשות כלל, יש מצבים שהאדם לא מסוגל לעשות שום דבר כרגע. אז מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו, שעכשיו הוא יתנהל כמו שהיה בימים שהזריח לו, והכל היה טוב לו? לא. במעשה משיבה בטלר, אנחנו רואים שהמלך שהוריש את המלוכה לבן שלו ועשה סעודה גדולה, מה הוא אמר לבן שלו? אני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה. כן, לא תמיד אתה תהיה למעלה, אתה עתיד לרדת מן המלוכה. אבל מה אני מבקש ממך? אני מבקש ממך שתהיה בשמחה. ואם אתה תהיה בשמחה, אז אני יודע שאתה ראוי למלוכה. אז באמת נשאלת השאלה, למה המבחן של הבן מלך, אם הוא ראוי למלוכה, דווקא זה בירידה? למה לא תבדוק אותו בעלייה, שהולך לו הכל כסדר והוא מצליח? אז זה מה שאמרנו. אז אם לפעמים לאדם לא הולך ולא הולך לו כפי רצונו, ואף על פי כן שהוא בירידה, הוא מחזיק מעמד ולא מתייאש, אז מה זה מראה? שהוא מבוטל לרצון השם. הוא מקבל מה שהשם רוצה, לא מה שהוא רוצה. השאלה פה אם הוא רוצה למלוך או שהשם הולך. אז אם הוא בירידה ואף על פי כן הוא בשמחה, ומשלים עם המציאות וסובלן וממתין, אז הוא גם ראוי למלוכה. כי בזה הוא מראה שהוא ממליך את השם יתברך.

וזה בחינת שמירת התורה, אומר רבי נתן, שצריכים שמירה גדולה מאוד מתחבולות הבעל דבר בכל האופנים והבחינות, עד שיזכה לעשות ולקיים את כל דברי התורה. כי צריך להמתין הרבה עד שיזכה למה שיזכה, כי אפילו מי שזוכה לעבודת השם כראוי ועוסק הרבה בתורה ותפילה ומעשים טובים, צריך גם כן להמתין הרבה עד שיזכה לשלמות כראוי. כי עיקר תכלית העבודה הוא להכיר אותו יתברך, ולזה צריכים להמתין הרבה, ויעשה את שלו כל מה שיכול, כפי היום וכפי השעה. כי אין שום פעולה ומעשה הולכים לריק חס ושלום, והכל מצטרף לחשבון גדול. אז זה מה שרבי נתן מלמד אותנו, צריך להמתין הרבה, עד שיזכה לשלמות כראוי. ומה זה השלמות? להכיר אותו יתברך, זה השלמות, זה תכלית לימוד התורה. אז אני ממתין, ממשיך לעשות את שלי, כפי היום, כפי השעה, מה שאני יכול. שום פעולה לא הולכת לאיבוד, שום דיבור, שום מעשה, הכל מצטרף לחשבון גדול.

העיקר זה להכיר אותו יתברך. העיקר זה לדעת שהשם יתברך איתי בכל מקום, בין בעלייה, בין בירידה, בין בהצלחה, בין בנפילות. אני מחזיק בהשם יתברך, אני מחזיק ברבנו. זה התכלית. התכלית זה לא לצבור ידע והצלחות. התכלית זה להכיר אותו יתברך, להתקרב.

ואפילו רבנו הקדוש אומר בספר שיחות הר"ן שאסור לו לאדם להתעקש על שום דבר בתפילותיו, שיעשו לו מן השמיים דווקא כפי מה שהוא מבקש. גם בתפילות אנחנו לא צריכים להתעקש. יש צורה להתפלל, אני מבקש, אני מתחנן, אבל אני לא מתעקש שהשם ידבר יעשה לי את זה דווקא עכשיו. מתי שהשם ידבר ירצה, אז אני מבטל את רצוני, מחכה בסבלנות, ממתין, מאמין שכל דיבור לא הולך לאיבוד, שהשם ידבר שומע, מאזין. ורבנו גם הוסיף בליקוטי מוהר"ן בסימן קע"ז, שהוא אומר שמה שהאדם זוכה ומביא את עצמו למדרגה כזאת, מדרגה רוחנית, שהוא לא רוצה שום רצון עצמי. רק כל הרצון שלו שיתמלא רצון הבורא יתברך שמו. אז אם האדם מגיע למדרגה כזאת שאין לו בכלל רצון עצמי, וכל העניין שלו זה רק שהרצון של השם יתברך יתקיים, הרי בכך הוא ממליך עליו בשלמות את מלכותו של הבורא ומנהיג היקום.

0: מקבלים את מלכות השם מדבח, השתבח שמו. כולם רוצים למלוך, כולם רוצים לשלוט, כל העולם מתהפך. מלחמות בכל מקום. ומה התכלית? לבטל את הרצון שלי לפני רצון השם מדבח. כמה כבר מחזיקים בתכלית הזאת. אפילו בתוך עולם התורה והמצוות, כולם מחפשים הצלחות. כולם רוצים להגיע לגדולה, כולם גדולי הדור. מה עם השם מדברך? איפה הוא בתמונה?
1: עולם חדש שבו אתה נגלה לא נעלם, שם כל הרע יחלוף לו.
0: בסיפור המעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, בסוף הסיפור, הבן מלך האמת מגיע למדינה, ואמרו לו שהייתה פה מדינה שהיה לה מלך חכם ומדינה טיפשית, ועכשיו המדינה התהפכה, נהייתה מדינה חכמה ומלך טיפש. ואמרו לבן מלך, אם אתה תוכל להחזיר את השם הראשון למדינה, שיהיה כמובן מלך חכם ומדינה טיפשית, אז אתה תהיה ראוי למלוכה.
1: אל תעזור אותי לעולם, תן סימן שאתה שומע.
0: אז עכשיו אנחנו בעולם השקר כמובן, העולם הזה מטה אותנו לגמרי. אנחנו רואים שכולם רוצים למלוך, כולם רוצים שליטה, כולם רוצים להצליח, אבל מי אכפת לו מה השם יתברך? מי אכפת לו מה השם יתברך רוצה? אז מי שמחזיק בדיבורים האלה של רבנו, מי שלומד את התורות שלו, מי שיודע מה התכלית, רק צדיק האמת יודע מה התכלית, מה האמת בעולם הזה, האמת הזאת היא כל כך נסתרת, מי מחזיק אותה?

לבטל את רצוני לפני רצון השם ידברך, זה התכלית, להמליך אותו ידברך, ככה ממליכים אותו. טוב, אז רבנו הקדוש אומר שלא להתעקש בעניין התפילה, כן, אבל לעומת זה אנחנו רואים שרבי נתן בליקוטי ההלכות בכמה מקומות כותב לנו שצריך להיות עקשן מאוד בעניין התפילה. כן, גם בעניין עבודת הבורא יתברך, לא להרים ידיים, להתחזק, להיות חזק בעניין התפילה. אפילו אם עברו ימים ושנים ועדיין הוא לא נושע ולא התמלאו רצונותיו, רבי נתן אומר, תהיה עקשן. וביתר סט אנחנו רואים שרבי נתן, רבי נחמן בעצם, בספרו חיי מוהר"ן, הוא כותב ואומר שאין אתם רשאים לוותר להשם יתברך כלל. אז לכאורה יש פה איזה סתירה. מצד אחד רבנו אומר לנו אל תהיה עקשן בתפילה ואל תתעקש על שום דבר, ומצד שני הוא אומר לנו אין אתם רשאים לוותר להשם יתברך. אז מה? איפה אנחנו נחזיק? מה נעשה? האם אני צריך לבטל את הרצון שלי בפני רצון השם יתברך ולקבל את כל מה שעובר עליי בהכנעה ובשמחה? או שלהפך, אני צריך להרבות בתפילות, בתחנונים, לא לוותר כביכול להשם יתברך?

אז אני ראיתי ביאור לעניין הזה בספר של הרב לוי יצחק בנדר, דברים מאוד חשובים שמיישבים את הדבר הזה. אז אני רוצה לקרוא לכם מה הוא כותב.

אז כך הוא כותב. עניין זה שאסור לאדם להתעקש, הכוונה היא רק כאשר האדם מחליט שרצונו שמן השמיים יעשו לו את בקשתו עכשיו, כאן ומיד, בלי שום התמהמהות. וזה למעשה עניין דחיקת השעה, שעל זה נאמר כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. שיכול לגרום לתהליך הפוך, שלא יתמלא חלילה רצונו, וישועתו תתרחק. וכמו כן מוסיף הרב קרמר, הניסוח של התפילות אסור להם אף פעם שיהיו על גבול העקשנות, כאילו שהבורא ידבר חייב לעשות לי את בקשתי. רק הכל צריך להיות בהכנעה ושברון לב, כי לפי זכויותיי לא מגיע לי כלום, וכל כוחי בהתעקשותי ובתפילותיי ותחנוניי, הוא אך ורק על סמך חכמיו המרובים וחסדיו הגדולים של השם ידברך.

אז נמצא שבוודאי אני צריך להכניע את עצמי, להתפלל ברחמים, בתחנונים, לסמוך על השם יתברך שהוא שומע תפילת כל פה. אבל מצד שני אני צריך גם לקבל את הדברים באהבה, לדעת שהשם יתברך עושה הכל לטובה, אם זה רצון השם אז זה הכל לטובה. וגם יש לקדוש ברוך הוא נחת רוח בתפילות שלי, הוא חפץ בתפילות שלי. וגם עצם זה שאני מתעקש ומתחזק ומתגבר ברצון, אז זה גם כן הרצון של השם יתברך. זה לא דבר שנוגד את הרצון של השם יתברך. השם יתברך רוצה בעקשנות של ישראל, הוא מתפאר בעקשנות של ישראל, בהתחזקות שלנו. אז כביכול שאני מתחזק ומבקש ומתפלל בלי לדחוק את השעה, כן? אז בעצם זה שאני מבקש ומתחנן ורוצה ומבקש, אז אני מקיים את רצונו יתברך.

טוב, אז בעזרת השם שנדע, שנקבל דעת נכונה איך להתנהג בכל מצב, בכל מקום, בכל מה שעובר עלינו, בין בעלייה, בין בירידה, לנסות להיות בשמחה תמיד, אף על פי שלא תמיד זה מצליח לנו. להחזיק ברצון, רבנו מחשיב את הרצון ביותר, גילה לעולם מה מעלת הרצון. כל מחשבה טובה, כל דיבור טוב, כל נקודה טובה, לא משנה מה עובר עליי, אני ממשיך, אני רוצה, אני מצליח, אשראי שאני מצליח. ואם לא הצלחתי, אז אני שמח בנעל המשולשת שלי.

להמתין, כל ההמתנות זה מתנות. צריך סבלנות. מה לעשות שאין לנו כל כך הרבה סבלנות?

אז אני רוצה לקרוא לכם לסיום מכתב של רבי נתן, עלים לתרופה. אומר רבי נתן, אני מקווה ומייחל להשם יתברך שסוף כל סוף תצמח ישועתך בשלמות ותזכה להתקרב אליו יתברך באמת, לזכות לתשובה של שבת, לקבוע עצמך על התורה והתפילה בעזרת השם. רק חזק ואמץ מאוד מאוד בלי שיעור וערך, ואל תשגיח על שום חלישות הדעת שנכנס בלבך. ואל תשמע לדברי מוסר של הבעל דבר והסתרא אחרא, האומרים מוסר בלב בשביל להחליש הלב ולרחק ממעט הטוב.

כן, לפעמים הבעל דבר נותן לנו מוסר, תראה מה קורה איתך, מה אתה שווה, תראה כמה אתה מנסה ולא מצליח, כמה אתה מתפלל ולא מקבל, ולא היה לו פנאי להשיבה, אתם הקדוש לא הקשיב לכל הדברים האלה, אני רץ אל המלך. אומר רבי נתן שבכל מחשבה ודיבור ומעשה שעוברים על האדם, יש בהם שני בחינות. תהיינו שם חיים ושם מוות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כן? אז לפעמים אנחנו שומעים לבעל דבר מה שהוא אומר לנו, ולפעמים אנחנו יכולים לשמוע לצדיק האמת מה שהוא אומר לנו.

צריכים לשים את המשקפיים של צדיק האמת, לראות את המציאות דרך המשקפיים שלו. כי אם לא רואים את המציאות דרך המשקפיים של הצדיק, אז אפשר לראות את המציאות בצורה הפוכה. אז זה מה שרבי נתן מלמד אותנו. בכל יום ויום יהיה הדרך הזה בעיניך כחדש, להיות חדש. כל העניין של רבנו זה ההתחדשות. לנסות לשמוח בכל מצב בעזרת השם. להסתכל בנקודות הטובות שיש לי, במה שזכיתי לעשות, לראות את הצד הטוב, את כל הדברים החיוביים, ולהמשיך מה שאפשר בכל מה שאני יכול. אז חזקו ואמצו אחים יקרים, השם מברך אתכם, מקווה שנהניתם קצת. תמשיכו לשמוע את התוכניות בעזרת השם של רדיו ברסלב, תפיצו את זה לעולם, חזקו ואמצו.

שלום למאזינים, אנחנו ערב שמחת תורה, עכשיו יצאנו בהושענא רבה, ברוך השם, ומתכוננים לכניסת החג. אני רוצה לקרוא שיחה שרבי נתן מביא, שהשיחה הזאת ממש חידה. אומר רבי נתן, שמעתי שאמר לרבי שמואל מטפליק בזסלב, כשרבנו היה בזסלב, בסיור שלו אחרי רופאים ורפואות, אז כשהוא היה בזסלב, הוא אמר לרבי שמואל מטפליק, אני אומר לך כדי שתדע שאני יודע מה יהיה אחר כך. אני הולך לספר לך משהו כדי להראות לך שאני יודע מה יהיה אחר כך. ומה הוא מספר לו? יש שלושה דברים. שניים הם אחד, ואחד הוא אחד. כלומר, שני דברים אלה השלושה הם אחד, ואחד הנשאר הוא אחד. וכשיהיו השני דברים, לא יהיה הדבר האחד. וכשיהיה הדבר האחד, לא יהיו השניים. ואמר, אני רוצה יותר וכו'. זאת אומרת, אני מעדיף, איזה מציאות אני מעדיף שתהיה משני האפשרויות האלה? שניים שהם אחד או אחד שהוא אחד. אני רוצה יותר וכו'. לא אמר איך. אומר רבי נתן, ונשכח, איך אמר שהוא רצונו? אם רוצה יותר שיהיו השניים, או להפך. ממשיך רבי נתן, מעניין השוחט לקהילת ארניסק. כן, בסיבוב שלו, רבנו היה אצל השוחט בקהילה הזאת, ונשאר איתו כל הלילה, ובלילה הזאת עסקתי בספר רפואות. אף על פי שרפואות אינם כלום, אבל אשת נעורים אינו בנמצא, להיות שאשתו הייתה קיבלה את המחלה, שבזמנם זאת הייתה מחלה סופנית, שגם רבנו נפטר ממנה, אשתו חלתה, אז הוא אמר, אף על פי שרפואות כלום, אבל אני עושה את הסיבוב הזה של הרופאים, כי אשת נעורים אינו בנמצא. זה דבר חשוב, אישה ראשונה. אף על פי שרפואות אינם כלום, אבל אשת נעורים אינו בנמצא. ממזר יהיה נעשה מזריץ'. מזר זה רפואה. אז ממזר יהיה נעשה מזריץ', זה שם העיר. עיר באוקראינה, שרבנו עשה את הסיבוב שם. והוא אומר לו, ומשם תיסע לאוסטרה, לעיר אחרת, ומשם תיסע לברסלב, עבור זוגתי להביאה לשם שתעסוק ברפואות. הוא מבקש ממנו שיעשה סיבוב ויביא את אשתו לעסוק ברפואות בזסלב, זה עוד מקום שם. וכן עשה. ואמר רבנו אז שסבור שיהיה לו שם, איפה שהוא היה, העניין שהיה לו בסטמבול, כשנסע לארץ ישראל. כשהוא נסע לארץ ישראל, אז בסטמבול הוא השתתח על ציון של אחד הצדיקים, ורבנו אמר שהצדיק רצה שרבנו ייפטר שם ויקבר לידו. אז הוא הרגיש כאילו הוא עומד להיפטר. אז הוא אומר גם פה, כשהוא הגיע לסיבוב הזה, שהוא הרגיש כמו שהוא הרגיש בסטמבול את אותה הרגשה שהוא עומד להיפטר. אומר רבי נתן, כל זה שמעתי מרבי שמואל מטפליק, זה שליווה את רבנו, שסיפר מהנסיעה שלו לנבריץ', אבל חסר בהם הרוב, ועוד יש הרבה לספר מעניין הנסיעה הזאת, שהייתה פליאה נשגבה ועצומה מאוד, ועדיין אין אדם יודע מה הייתה כוונתו בזה. אז בעזרת השם,
ננסה. בתורה כף א', רבנו אומר, אחור, על הפסוק אחור, אחור וקדם צרתני, יש שתי מיני השגות. אחור וקדם. אחור זה שבן אדם קורא, רואה מפרשים, לומד מפה לפה, ומגיע להבין עניין מסוים. זה שהוא הגיע להבין את העניין המסוים, זה עדיין, הוא לא במדרגה הזאת. הוא צריך להתחיל להתפלל על ההבנה שהוא הבין. לזכות להשגה הזאת שיחיה אותה בפועל, שתיכנס לו לתודעה. זה נקרא השגה מפינת החור. וקדם זה זריקה לתוך הראש. זאת אומרת, אדם עובר חוויה, בלי לעשות כלום, יושב ככה בהתבודדות, עובר חוויה, וכשהוא גומר לעבור את החוויה, פתאום נדלק לו שזה מה שעברתי עכשיו, זה מה שכתוב שם. אז זה נקרא קדם, שקודם כל הוא קיבל את ההשגה, את החוויה, את התודעה, ואחרי זה הוא מצא את זה באיזשהו מקום. כל התורות של רבנו וכל הסיפורי מעשיות של רבנו היו מהבחינה הזאת, מבחינת קדם. אנחנו יש לנו ראיה לזה שכמה פעמים הוא אמר שהוא רוצה לשמוע את סוף הסיפור, הסיפור שהוא מספר שהוא לא יודע את סופו. למה? הוא מחכה לקדם, שיזרק לו לתוך הראש, מבחינת רוח הקודש, שתספר לו את המשך הסיפור, כמו בסיפור של השבעה קבצנים, שזה כתוב במפורש, וכן הלאה. כל התורות של רבנו, הכל בא מבחינת קדם. אז עכשיו שאנחנו לומדים פה את הקטע הזה, אז המסקנה שלנו היא שאנחנו צריכים להתפלל על זה, להתפלל שנזכה להשיג את החוויה הזאת בתודעה. וכל תורה וכל שכל חדש שמתגלה בעולם, זה נותן, תנו עוז לאלוקים, זה נותן כוח לקדושה. כל שכל חדש שמתגלה, שהיה נסתר ומתגלה, זה נותן כוח לקדושה. ועכשיו אנחנו במצב, עם ישראל במצב, שיש עליו גזרות, ואיומים מכל מיני כיוונים, מבפנים ומבחוץ. אנחנו צריכים כוח. אז בעזרת השם, בכוח הזה של חידושי תורה שמתגלים, להשתמש עם זה ולא לוותר. לא לחשוב שזה עניין של מה בכך. נחכה ונראה מה יהיה. לא. צריך להתפלל כל אחד מאיתנו, חסידי ברסלב, שרבנו לימד אותנו, נתן לנו את הכלי הזה של ההתבודדות. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כדבר איש אל רעהו, ואף על פי שאדם לא כל כך מאמין שזה יפעל, מי הוא בכלל, והוא, מה פתאום שהתפילה שלו תתקבל, זה לא נכון. קדחם גבי התהפך, צריך ללכת עם זה, ללכת עם זה, ללכת עם זה, ולהתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיבטל את כל הגזירות מעם ישראל. וכל שונאיך, כל אויביך, כל שונאיך, מהרה יקראתו, יש לקדוש ברוך הוא שונאים. וכשהם שונאים את הקדוש ברוך הוא, אז הם מתנכלים לחסידיו. אז להשתמש בכוח של התפילה, לדבר בכל עניין, בכל תפילה, בכל אחד משלושת התפילות, בשומע התפילה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, בטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות. למינים ולמלשינים התקווה, וכל אוהביך מרע יקרתו, ומלכות הרשעה תעקר ותשבר ותחלם ותכנעם ברמי עמנו. וכמו שרבינו מספר בסיפור של החיגר, שנעשו מלחמות ביניהם, נלחמו אחד בשני, כל המדברים, ואז הגיעו מים לאילן והתגלה אל הכותו התברך. נחזור לחידה. תורה נון א', רבנו אומר, אחרי שיצא הבריאה מכוח אל הפועל, אז היה כביכול שני בחינות, דהיינו, האחד והבריאה. זה שניים. כביכול, רבנו אומר, כי באמת השניים זה אחד.
כביכול, לנו נראה שהשניים הם שניים, והשניים הם אחד. כאן הוא פתח ככה רבנו, יש שלושה דברים, שניים שהם אחד. שניים הם אחד, זה כולל הכל, כל הזוגות. הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא הזכיר פה רבנו בנון א', לפני הבריאה, האחד והבריאה, שזה כבר נהיה כביכול שניים, אור אין סוף, החלל הפנוי, קודשא בריך הוא שכינתה, הקדוש ברוך הוא ואתה ואנחנו, הידיעה והבחירה, זה הכל מקביל, הכל אותו דבר, זה הכל מקביל. זה שניים שהם אחד, כמו שרבנו אמר, אי אפשר להשיג איך הבחירה בתוך הידיעה, שהם אחד. אז יש שניים שהם אחד. זה הקדוש ברוך הוא, אור אין סוף, האחד והבריאה, שזה הלבושים שלו. אז זה שניים. האחד והבריאה והלבושים. השניים האלה הם אחד. בעצם הם אחד. לנו נראה שניים, אבל הם השניים שהם אחד. ואחד הוא אחד. אחד של קודם הבריאה הוא אחד בלא לבושים. אין לנו השגה בו. ההשגה מתחילה להיות אחרי שהתלבש בלבושי הבריאה. לפני זה, האחד הוא אחד, אין לנו השגה באור אין סוף, לפני הצמצום, לפני הלבושים. זה מה שהוא אמר. יש שלושה דברים. מתוכם שניים הם אחד, ואחד הוא אחד. כלומר, שני דברים האלו, השלושה הם אחד, ואחד נשאר, הנשאר הוא אחד. וכשיהיו השני דברים, לא יהיה הדבר האחד. כשיהיה בהשגה שלנו שהשניים הם אחד, אז לא יהיה האחד שהוא אחד, כי האחד מולבש בשני, בבריאה. זה שניים. אז אם אנחנו, ביום ההוא, כמו שאמרו חז"ל, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שמו זה הבריאה, הצמצום, השם אחד ושמו אחד, כשביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז לא יהיה המצב של האחד בלא לבושים, כי יהיה המצב של ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עם הלבושים נשיג שהוא אחד. וכשיהיה אחד, בלי הלבושים,

השניים להיות אחד על ידי השגחה. ואמר, אני רוצה יותר וכו'. ונשכח איך אמר שרוצו, מה הוא רוצה שיהיה יותר? שיהיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שהשניים יהיה אחד, השגה הזאת של שניים אחד, או השגה של אחד בלי לבושים. השגה הזאת של אחד בלא לבושים זה המצב של בלי בחירה. מצב שיש שניים זה המצב של בחירה. אם עכשיו רבנו בתחילת דבריו אמר לרבי שמואל בטפליק, אני יודע מה שיהיה, זאת אומרת הוא יודע שאחד משני הדברים האלה יהיה. ואמר, אני רוצה יותר. בתחילה עלה בדעתי, אם אתה יודע מה יהיה, מה זאת אומרת אם אתה רוצה משהו אחר, אז עלה בדעתי, כן, אני יודע מה יהיה. ביום ההוא יהיה אחד, השם אחד, שמו אחד, כמו שאמרו חז"ל. אבל אני רוצה יותר משהו אחר ממה שחז"ל אמרו, שביום ההוא יהיה השם אחד, שמו אחד. מה אתה רוצה יותר? שיהיה אחד. ונשכח איך הוא אמר, ככה אומר רבי נתן. בבונקר, שדיברתי עם אחד החברים על זה, הוא העלה רעיון יפה מאוד, יכול להיות שהרעיון שלו יותר מקובל ממה שאני הסברתי, וצריך לראות איך לסדר אותם, שהוא יודע, הוא אומר לך, אני יודע מה שיהיה, אני יודע מה יהיה, ואני רוצה יותר ככה, זאת אומרת, אני יודע מה שיהיה על פי הרצון שלי. כשאני ארצה ככה, זה יהיה ככה, וזה יפה מאוד, זה מקובל. זאת אומרת, ההחלטה היא, הרי רבנו אמר, כביכול הם שתי בחינות. זאת אומרת, זה תלוי בהבנה שלך, בהשגה שלך. אם אתה מבין שזה אחד, אז הגיע למצב, אתה נמצא במצב, שהשניים הם אחד. ואם אחרת, אז תבין אחרת. זה הקטע. כן. זה הקטע. לא. ויש לנו משנה, שבמשנה הזאת אומרת המשנה, הלל ושמאי נחלקו. טוב לו לאדם שנברא משלא נברא, או מה עדיף? שנברא או לא נברא? והייתה מחלוקת של כמה שנים, דנו בזה, דנו, אחרי כמה שנים החליטו, נמנו וגמרו, שניהם הסכימו לדעה אחת, טוב לו לאדם שלא נברא מאשר נברא. אז אולי רבנו הלך על הצד הזה. כן, יש את המאמר חז"ל, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ויש את המאמר הזה של הלל ושמאי, טוב לו שלא נברא מאשר נברא. זאת אומרת, עדיף, זה מה שרבנו אמר. הייתי רוצה יותר שיהיה ככה. כמו ששמאי והלל אמרו, טוב לו שלא נברא מאשר נברא. אבל הוא יודע מה יהיה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וכל זה שוב, זה לפי ההשגה. אז בעזרת השם, בואו ניקח את הדברים האלה, ונעשה מזה עבודה. בקש מהקדוש ברוך הוא, להתפלל לקדוש ברוך הוא. כי חידושים זה אור השם שיורד, זה כוח. להשתמש עם הכוח הזה ולהתפלל על עם ישראל. כל האדם צריך לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. ועכשיו שכל העולם נברא בשבילי, אני צריך לעיין בכל עת בתיקון העולם, כי העולם נברא.

בשבילי ולהתפלל בעבורם. והתפילה צריכה להיות, יש שתי סוגי תפילות, קודם גזר דין לאחר גזר דין. אז אנחנו לא מודעים למה שזוממים עלינו אויבינו מבפנים ומבחוץ, אז להתפלל, רק זה מה שאני מבקש, שנכנס לחג בעזרת השם בשמחה, שמחת תורה, שכל התורה עם כל האור שלה ישרה על עם ישראל ויקבלו כוחות לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפנות לקדוש ברוך הוא. רק הוא יכול לעזור, אין לנו אלא אבינו שבשמיים, אין לנו שום כוח אחר. תולעת יעקב, מה תולעת? אין כוחה אלא בפיה, כך ישראל, אין כוחם אלא בפיהם. וזה עובד, רק תאמינו שזה עובד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, במיוחד עכשיו אחרי אומן, שחזרנו מאומן, והנסיעה הזאת הייתה של כל אלה שנסעו השנה, זה היה מסירות נפש עצומה. מי שלא היה, לא מתאר לו מה היה כל הדרך, הלוך ושוב, וכל מה ש... אי אפשר לתאר. זה היה מסירות נפש עצומה. והיו ניסים. וכשמוסרים נפש, המסירות נפש הזאת נעשתה מסירות נפש. מסרו את הנפש, מסרנו את הנפש שלנו לרבנו. וכשמסרת את הנפש לרבנו, הנפש שלך נכללה ברבנו. אז הנפש של רבנו גדלה 60 ריבו, פי 60 ריבו, כל אלה שהצטרפו. והכוח הזה של כל הנפשות ביחד זה כוח עצום, כי כל נפש זה חלק אלוה ממעל. וכל העיבור הזה שהנפשות התעברו ברבנו, נתנו לו כוח אינסוף, ובעזרת השם רבנו יפעל, יש לו את הכוח. אמר, כל העולם תלוי בראש השנה שלי. אז רבנו, הבאנו לך את הנפשות שלנו להיכלל בך, עכשיו כל העולם תלוי בראש השנה. אז תעשה בעזרת השם את הכי טוב לעם ישראל, ובטוח שאתה תמיד דואג מהרחמנות שלך רק לעם ישראל. שיזכו כולם להכיר את אור רבנו, ושתשרה שמחה על כל עם ישראל בעזרת השם, ערב שמחת תורה. אמן ואמן.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: ליקוטי מורן חלק א', תורה קוף למדי, אומר רבנו, סגולה להינצל מגדלות. תראו את הדיוק, רבנו מדבר להינצל. להינצל, ממש הצלה. כי זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרוא לנו, חס ושלום, להיכנס לגדלות, בן אדם מרגיש את עצמו מעל כולם. למה? אם הוא בגדלות, אין איתו השם. המטרה, התכלית, לא קיימת אצלו. הוא עובד את עצמו, עובד עבודה זרה את עצמו. לכן רבינו משתמש בלשון חריפה, להינצל. הצלה, כמו להינצל משריפה. אז הסגולה היא, להינצל מגדלות, היינו עבודה זרה של גאווה, לכבד את הימים טובים, ולקבל יום טוב בשמחה וברחבת הלב, כפי יכולתו, באכילה ושתייה, כל מיני תענוג ושמחה. עכשיו רבינו יסביר את הקשר, מה... איך עבודה כזאת פשוטה, לשמוע, לאכול בחג, לשתות, לפנק, זה יעשה את העבודה שיביא אותך לענבה. מה הקשר בין הדברים?
2: על פניו זה נראה אפילו ההפך. תחילה, שתייה וזה, כי אני חושב בדרך כלל מביא את האדם ל... אם הוא לא בקדושה.
1: טוב, פה הוא יסביר איך העניין הזה יעשה את הענבה. כי משה רבנו עליו השלום, על ידי שזכה ל-49 שערי בינה, זכה להיות ענב מכל האדם. זאת אומרת, פה רבנו אומר שמה שמביא את הענבה להינצל מגדלות זה הבינה. שיש לאדם בינה, הבנה. ויום טוב הוא הערת הבינה, המכונה בכתבי אריזל מוחין דאמא. ביום טוב מאיר, המוח של אמא, המוח הבינה מאיר ביום טוב. ואמרנו שהבינה, כשיש לאדם בינה, אז הוא מקבל ענבה. מה הבינה עושה? הוא מתחיל להבין מה זה השם, מי זה השם, את גדלות השם, זה מה שמביא אותו לענבה. אז כדי שהבינה תתעלה, אז אנחנו צריכים לכבד את היום טוב שהוא בינה. כי יום טוב הוא מוחין דאמא, אריזל אומר שיום טוב הוא מאיר המוח של אמא, המוח, הבינה מאירה. הבינה, הבנת השם, מאירה ביום טוב.
2: 49 שערי בינה, אתה אומר, 49 סוגים של שכל בהבנה של הבנות?
1: מדרגות.
2: מדרגות.
1: 49 מדרגות. משיח יזכה ל-50. אז זה הקשר בין הדברים. יום טוב זה הערת הבינה, ואם יש את הערת הבינה, אתה מבין מה זה השם. אז ממילא אתה כלום, כי טבע הקטנות, טבע, בטל לפני הגדלות. זה טבע, כשאדם עומד לפני אדם גדול, אז הוא נכנע. כשהוא מעריך שהוא יותר גדול ממנו בחוכמה, בעושר, באיזה עניין, יותר גדול אז הוא נכנע. אז ברגע שעכשיו נהיה דומיננטי בעיניך הקדוש ברוך הוא, אז אתה נכנע. מוחין דאמא שהיא בינה משתלשלת לתודעתנו, היינו הבנה בגדולת השם, הבנה שהוא מושל בכל וכל הנעשה בעולם, ממנו נעשה. ההגה אומרת, בימים טובים, פסח, שבועות, סוכות, זאת אומרת, למה דווקא בימים האלה? הבינה צריכה להעיר כל הזמן, כל הזמן יש לנו, אנחנו צריכים להגיע למדרגה הזאת, שכל הזמן יעיר לך שהקדוש ברוך הוא המלך, הוא שולט על הכל. אבל בימים טובים, פסח, שבועות, סוכות, נעשו בהם ניסים מעל הטבע, והזיכרון שאנו זוכרים את הניסים, מעורר התפעלות בנפשנו, להבין את גדולת ומלכות השם. לכן יש ללמוד את העניינים של החגים, ובמיוחד בפסח, שאנחנו... אגדה של פסח, שאומרים את כל הניסים וכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, להגדיל את השם בעינינו, תראה איזה גדול הוא, אז אני מקבל שפלות, ענווה. ועל כן, כשמקבל את היום טוב שהיא בינה, כפי שמצווה הלכה, אז הוא מקבל בינה. לקבל את היום טוב, זה לקבל את הבינה. כפי שמצווה ההלכה, אז הוא מקבל בינה להבין גדולתו יתברך, וזוכה על ידי זה לענווה. כי טבע הקטנות להתבטל לגבי הגדלות. דבר זה, עכשיו כל מה שאמרנו, רמוז בגימטריה של המילה יום טוב. כי יום טוב בגימטריה סמך ג' 63, עם היוד אותיות. כמובן, כוונות האריזל. והוא שם הוויה נקרא סג, במילוי יוד קי וו קי, כמו שרואים פה, ה' במילוי יודין, והאלף והוו במילוי אלפין, הגימטריה זה 63 של שם הוויה.
2: רגע, לא הבנתי, אז 63 ועוד 10, 73,
3: תכף. כן,
2: 73. ביחד יש 73.
3: אני אומר לך, יום טוב, זה הסכום שלהם.
2: יום טוב זה 73.
3: פלוס 10 אותיות.
1: כן.
2: סג פלוס 10, הבנתי.
1: כן, שהוא שם סג, נרמז בשם סג, שההפך ממנו זה גס, שהוא גס רוח. הפך הגאווה. כי יום טוב, הנותן בינה בגדלות השם, מבטל את הגדלות של האדם. כי טבע הקטנות שהתבטל לגבי הגדלות. ועל כן, כשמקורב לצדיק, שבמוחו מאיר תמיד אור היום טוב, מה זה אור היום טוב? הבינה, בגדולת השם, כל הזמן אצלו בראש, השם גדול, השם גדול, השם גדול, אז כל הזמן הוא קטן. אז שהוא מתקרב לצדיק כזה, זה דבר פשוט. או, יש סלנג כזה, תגיד לי מה, חבר שלך, אני אגיד מי אתה, אני יודע מי אתה. למי שאתה מחובר מקושר, אתה תהיה כמוהו. אז ברגע שאתה מחובר לצדיק שאצלו מאיר אור היום טוב, מאיר לו כל הזמן הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, והוא הכוח, וכל הזמן הוא בקשר עם הקדוש ברוך הוא, בלי יוצא מן הכלל, כל צעד ושעל, אז כשאתה מתקשר לצדיק הזה, אז מאיר לך גם כן אור הבינה. ועל כן כשמקורב לצדיק שמוחו מאיר תמיד אור היום טוב, נתבטל לגדלות שלו. כל ידי אור הגדול של הצדיק הדבוק בקדוש ברוך הוא נתבטל גאוותו של האדם לגמרי. ופינת הכתוב בפסוק, ראו לי נערים ונחבאו. נערים זה הקטנים. היינו על ידי שרואים פני הצדיק, נחבאים הקטנים, הנערים. כי הקטנות נתבטל לפני הגדלות. וכשנתבטל הצדיק, הוא נכלל ונאכל ונתהפך למהות הצדיק. כן? כל מי שמתבטל למישהו, הוא הופך להיות כלול איתו ביחד. הביטול שאנחנו מתבטאים לצדיק, אנחנו נהפכים למהות הצדיק. אז יש פה שני דברים שמצילים מהגדלות. לקבל את הבינה, את היום טוב, או להתקרב לצדיק. שזה עושה את העבודה הזאת של ביטול הגדלות.
2: זה בעצם פועלת אותו דבר.
1: אותו דבר.
2: גם לא רק מהצדיק, נותן לאדם בינה.
1: כן. כי כשהוא רואה את הצדיק, הוא רואה את פני השכינה, פני השם.
2: כן.
1: ועיקר כוח קדושת יום טוב. להאיר בינה לאדם, הוא תלוי בצדיקים. הנה, אז גם יום טוב, כדי שהאדם יקיים את היום טוב כמו שצריך כדי שיקבל את הבינה, תלוי בהתקרבות לצדיקים, שהם יאירו לו מה זה יום טוב, ומה המשמעות של יום טוב, ומה הגודל של הדבר הזה. כי עיקר קדושת יום טוב לעיר בינה לאדם תלוי בצדיקים, כמו שכתוב, אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם במועדם. כך כתוב בפסוק. ודרשו רזל, אל תקרא אותם, אלא אתם. אלה מועדי השם, אתם, הצדיקים. כלומר, אלה מועדי השם אשר אתם תקראו אותם, היינו הצדיקים. כי הצדיקים הם שמגלים את אור יום טוב, היינו הבינה, שהקדוש ברוך הוא מושל בכל ומלוא כל הארץ כבודו. נמצא שהימים טובים תלויים בצדיקים. ועל כן, שמקבל ומכבד את הימים טובים, הוא מקבל אור הגדול של יום טוב שהוא פינת אורו של הצדיק, להתבטל הגדלות שלו, כי הקטנות בטל לגבי הגדלות. על כן אמרו חז"ל, חייב אדם להגביל פני רבו ברגל, כדי לקבל את אור הענווה שבא על ידי יום טוב. כי עיקר כוח היום טוב תלוי בצדיקים. ובזה מיושב שפיר מה שיקשו בגמרא. רבנו אומר, פה יש תירוץ למה שיקשו בגמרא. מסכת סוכה כף זין. על רבי אלעזר שאמר, משבח אני את העצלנים ברגל. משבח אותם על זה שאינם יוצאים מביתם וחוגגים ממשפחתם. ככה אמר רבי אלעזר, אני משבח את העצלנים ברגל, שלא יוצאים מהבית, שמחים עם המשפחה. שנאמר, ושמחת בחגיך, אתה וביתך. שואלת הגמרא, ואמר רבי יצחק, חייב אדם להגביל פני רבו ברגל, אז איך יכול להיות שהוא יהיה גם פה וגם פה? שנאמר אצל השונמית, מדוע את הולכת להגביל את פני רבך, אלישע הנביא, והרי לא חג היום, וכו'. משמע שבחג צריך לצאת מהבית, להגביל פני רבו. אין שם את... אז הנה יש קושיה בין שני, בין רבי אלעזר לרבי יצחק. מה זה ההגה הזאת? בוא נקרא את ההגה, את ההלכה. לדעת רבי אלעזר, אף אם ילך לרבו, ויספיק לחזור לחגוג עם ביתו, לא יוצא בחג להגביל פני רבו. לכן אני משבח, לכן אמר, משבח אני את העצלנים. כן, לדעת רבי אלעזר, גם אם הוא ילך ויספיק לחזור לביתו, הוא משבח את העצלנים, אל תצא בכלל. לדעת רבי יצחק, אף אם רחוק מרבו, ולא יספיק לשוב לביתו, עליו להגביל פני רבו. כדי לסדר את המחלוקת, מתרץ את הגמרא. שאם יספיק ללך לרבו ולחזור לחגוג עם ביתו ילך, ואם לאו, לאו. זאת אומרת, מה הגמרא פה אמרה? איך היא תרצה את זה?
3: דעה אמצעית.
1: דעה אמצעית.
3: דעה אמצע בין רבי אלעזר לרבי יצחק. לא יצא ולא יודע.
1: כן. שאם הוא ילך ויספיק לחזור, ילך.
4: אבל מה זה ואם לאו לאו?
1: אם לא יישאר בבית.
4: יישאר בבית?
1: לא. אם... הוא לא יספיק לחזור לביתו.
4: אז לאו לאו, אז שישאר שם, כאילו, שילך, בכל זאת שילך. ככה דעת רבי יצחק.
1: אז לא ככה הגמרא אומרת.
4: סתם באמצע.
1: הבנת מה אני אמרתי?
4: כן, כן, אני חושב על זה הפוך.
3: ילך. אבל אחד לא תפס קיצוני. אף אחד לא תפס דעה מיוחדת.
4: אם לאו לאו, כאילו, אם הוא הלך ולא יספיק לחזור, אז...
1: לא.
2: אז יש דווקא את רבי יצחק.
1: מה?
3: רבי יצחק אמר קיצוני הפוך. רבי יצחק, אבל בסוף הגמרא הוא כמו רבי יצחק יותר.
1: חכה רגע, אני ממשיך לקרוא. יש פה שתי דעות. רבי אלעזר אומר, אם ילך לרבו ויספיק לחזור הביתה, ילך. רבי אלעזר.
2: לא ילך, לא?
1: מה התחלה? למד זין הגעה למטה. לדעת רבי אלעזר, אף אם ילך לרבו ויספיק לחזור, לחזור, לחגוג עם ביתו, לא יצא בחג להגביל פני רבו. לא יצא, אפילו אם חוזר.
3: בכל אופן לא.
1: בכל מקרה לא, זה דעת רבי אלעזר. לכן אמר משבח אני את העצלנים, לדעת רבי יצחק, אף אם רחוק מרבו, ולא יספיק לשוב לביתו, עליו להגביל פני רבו. קיצוני לגמרי, השני.
3: בכל מקרה, כן.
1: בכל מקרה, לך, אפילו לא תעזור הביתה. הגמרא מתרצת, שאם יספיק ללך לרבו ולחזור לחגוג עם ביתו, ילך. ואם לא יספיק לחזור לביתו, שישאר בבית. דעה אמצעית. רבנו לומד כפשוטו, אליבא דרבי יצחק. רבנו הולך לדעת רבי יצחק. שבכל מקרה עליו להגביל פני רבו שהוא פני יום טוב. רבנו לומד פני יום טוב. רבנו לומד אליבא דרבי יצחק. למה דווקא רבנו בחר את הדעה של רבי יצחק? כי לכאורה, מה הקושייה על רבי אלעזר? מה בכך שדעת רבי יצחק אינה כדעתו? נו, מה, איזה, מה הקושייה? זה סובר ככה, זה סובר ככה, למה גמרא צריכה לתרץ? רבי אלעזר סובר ככה, רבי יצחק סובר ככה, אז למה זה נהיה קושייה? אך בזה שהגמרא מקשה עליו, משמע לגמרא שדעת רבי יצחק אלימה מדעת רבי אליעזר.
3: זה קל יותר. יש לו סברה יותר חזקה.
1: הסברה של רבי יצחק יותר חזקה, לכן הגמרא אומרת, מה, אבל רבי יצחק אמר ככה. נו, אז מה אם הוא אמר ככה? רבי אלעזר אומר ככה. לא, אבל ברגע שהגמרא הביאה את דעת רבי יצחק, ומזה היא מקשה על רבי אלעזר, זאת אומרת, אנחנו סוברים שהדעה שלו חזקה. צריך להגביל פני רבו ברגל. והתירוץ של הגמרא ברק ליישב המחלוקת. אף על פי שאין זו דעת שני הצדדים. והבן דבר הזה כי הוא כלל בשס. זאת אומרת, הגמרא ראתה שתי דעות, הלכה לקו האמצעי בין שתי הדעות. עכשיו, ניכנס לתורה, מה רבנו מסביר?

0: ועל ידי זה נתבטל הגדלות, כטבע הקטנות שהתבטל לגבי הדת. אז מה רבנו אומר? רבנו אומר, כמו שהוא אמר בתורה, הקבלת פני הצדיקים זה קבלת יום טוב.
1: כי היום טוב אצלו למעשה, היום, אה? טוב, היום טוב אצלו, אצל הצדיק.
0: כן. משהו אני לא מבין פה. אז מה יש לנו פה?
1: בעיקר כוח קדושת יום טוב, הוא תלוי בצדיקים. כמו שכתוב, אלה מועדי השם, אז אתה צריך ללכת לעשות...
0: כן, זה הוא אמר בתוך התורה.
1: אז אתה חייב ללכת לראות אותו. לקבל אותו.
0: מה רבי יצחק אמר? שהוא חייב ללכת לקבל פני רבו. אז רבנו מתרץ ככה. רבנו מתרץ ככה. לקבל פני רבו, זה לקבל את היום טוב.
2: זה חייב בכל מקרה. רבי יצחק אמר שבכל מקרה, אתה צריך לצאת לקבל את רגע, אם אתה לא חוזר הביתה.
0: כדעת רבי יצחק, אפילו אם הוא לא חוזר הביתה, הוא מקבל את היום טוב. על ידי פני רבו, כי יום טוב תלוי בצדיקים. ברור? מה אתה אומר, יניב?
2: אז רבנו פה, הוא פשוט פתר את זה אחרת.
0: אחרת מהגמרא.
2: אחרת מהגמרא. פשוט אמר, אתה צריך לקבל את בני רבך? תקבל אותו בבית. תקבל אותו...
0: מה זה קבל אותו בבית?
2: הרי מה זה לקבל את בני רבך? זה לקבל את הקדושת היום טוב.
0: כן.
2: אז הוא אומר, ברגע שאתה מכבד את היום טוב, אפילו צריך בבית כמו שצריך, עם כל הדקדוקים של ההלכה, מכבד את היום טוב, שמח ביום טוב, מעניק את היום טוב, אז תקבל את בני רבך אפילו שאתה בבית. כי מה אתה צריך לקבל? אתה צריך לקבל את קדושת יום טוב. צריך לקבל את הבינה של יום טוב. אז על ידי שאתה מכבד את היום טוב, אתה בעצם מקבל את פני היום טוב, שווה מקבל את פני רבך, אפילו שאתה בבית.
0: אני לא הבנתי ככה, כרגע.
2: פשוט הוא אומר.
0: הוא אומר, רגע, רגע,
1: בוא נראה איך הבנתי.
2: רגע. אל תתבהל. על כל זה הוא מחויב להקביל פני רבו ברגל. היינו שיקיר פני רבו ברגל, היינו שיכבד את היום טוב.
1: היינו, כן, היינו הזה הוא קצת רוצה קישור.
2: הנה, רבנו מסביר. היינו שיקיר פני רבו ברגל, היינו שיכבד את היום טוב. הוא אומר, מה זה לקבל את פני רבו ברגל? לכבד את היום טוב.
1: אז איך הוא, אז הוא לא, אז הוא לא אמר כמו אף אחד. אמר כמו רבי יצחק, זה גם כמו רבי יצחק.
0: כמו רבי אליעזר.
2: רבנו אומר שבעצם אם אתה תכבד את היום טוב כמו שצריך,
1: אתה
2: תקבל את בני רבך גם לשתת רבי אלעזר, גם לשתת רבי יצחק, אתה תקבל את בני רבך איפה שתהיה על הגלובוס.
1: זה כאילו בפאזה אחרת.
2: לא כמו שאתה כבר.
1: אני גם חשבתי בהתחלה כמו שהוא אמר, אבל אחרי זה בא לי הנושא שרבנו אמר שצריך ממש ללכת לראות את הצדיק.
0: איך אנחנו מסבירים את הגמרא עכשיו? ילך או לא ילך להגביל פני רבו? רבו, האיש, רבו.
2: אני לא יודע אם רבנו מתייחס לגמרא עצמה, לפשט הגמרא. אם פיזית הוא צריך ללכת. כאילו אם רבנו פה בעצם הכריע את הגמרא, הכריע את המחלוקת ופסק הלכה. אני לא יודע אם זה משהו.
0: לא, לא פסק הלכה, אבל מה דעתו? לפי התורה של רבנו, מה דעתו לגבי המחלוקת הזאת?
2: כשאדם חייב להקביל את בני רבו ברגל, רק שלהקביל את בני רבו ברגל זה על ידי שהוא מכבד את היום טוב.
1: כאילו אצל רבנו אין מחלוקת פה.
2: אין כאילו...
1: אין מחלוקת ברעיון.
2: הוא אומר, לא.
1: כל אחד יש דעה, אבל אין מחלוקת.
2: הוא תופס את רבי יצחק הרי הלשון.
1: הוא תופס את כולם, זה פשוט
2: הולך... הלשון חייב להקביל, חייב אדם להקביל את בני רבו ברגל, זה לשון של רבי יצחק. ואמר רבי יצחק, חייב אדם להקביל פרעה.
1: בסדר, אבל...
2: רבי אומר, אין בעיה, גם שתת רבי אלעזר, אני עושה מה שאתה אומר.
1: אז יצא מהפשט המילים, כאילו.
2: טוב, לא מסביר, פשט.
1: לא, זה פשוט, זה פשט. בשביל להבין את זה צריך לחזור כמה שורות אחורה.
2: אנחנו רבי אומר, זה אתה לא יודע מה הבעיה.
1: הקטע של נמצא, שהימים
0: תלוי... יניב, והשורה הבאה, כעיקר קדושת יום טוב תלוי בצדיקים. מה אתה אומר על זה?
2: הוא מחזיר את המשוואה למקום.
0: טוב, זה בעצם מה שכתבתי. אני על מה שכתבתי, עכשיו יש לי שאלה. כי הנה כתוב, יקבל אור הגדול של יום טוב, שהוא עצמו בחינת קבלת בני רבו. רק כתבתי, רק קצת הסתובב לי.
2: אני אוסיף את ההסבר שאתה אמרת קודם, ואז אולי זה יסתדר.
0: מה?
2: מה אמרת קודם? הרי כשהוא מכבד את היום טוב, הוא מקבל את היום טוב, נכון? רבינו אמר, תקבל את היום טוב בכבוד.
0: כן.
2: מה יש בתוך היום טוב? את הדעת של הצדיקים, את הבינה של הצדיקים. למה? כי היום טוב את קדושתו קיבל מהצדיקים. השנים מקבל את היום טוב, את הקופסה שנקבל

0: יום טוב, בתוכה המילוי שלה זה הדת של הצדיקים שהם קברו את היום טוב. אז ככה אתה הסברת.
1: זאת אומרת רבנו, פה רבנו בעצם הולך על הגמרא, הגבלת פני רבו זה הגבלת יום טוב. המחלוקת, הוא מסביר שהמחלוקת ביניהם זה איך לקבל את היום טוב.
0: כאילו איך להבדל בין היום טוב לצדיק, זה אותו דבר.
1: אין, כן. אז מה שהגמרא אמר, להגביל פני רבו, רבנו אומר להגביל את פני היום טוב, לקבל את היום טוב.
0: היום טוב הוא מלביש על, היום טוב הוא מלביש על קדושת רבו. היום טוב הוא מלביש על קדושת רבו, כשהוא מקבל את היום טוב, הוא מקבל את הדעת של...
1: בסדר, אז נשאיר את זה ככה, כמו שמפורש פה.
2: זה מסתדר מאוד יפה.
1: לקבל את היום טוב, זה עצמו. המחלוקת בגמרא זה להגביל פני רבו, להגביל פני היום טוב.
0: אבל אם אני רוצה להגביל את זה על המילים של המחלוקת, איך אני עושה את זה? משבח אני את העצלנים במה, אם אני רוצה להלביש את הדיבור הזה עכשיו, או שאני לא חייב לעשות את זה. כי זה לא מתלבש לי במילים עכשיו, אני משבח את העצלנים במה, שהם לא מקבלים את היום טוב. לא, הוא מקבל את זה בפעם. אז אין בעיה, רבי אלעזר אומר, אין בעיה, אתה רוצה לקבל את קדושת יום טוב, את פני רבך? תעשה חפלה עם המשפחה בבית, תקבל אותה בבית.
2: לא לעלות לירושלים.
0: לכן הוא משבח את העצלנים, הוא אומר למה? יש להם שכל,
3: אני חושב שזה בבית. בדעה שלא צריך ללכת.
0: לא צריך להתנתל בדרכים של לקבל את קדושת יום טוב. ורבי יצחק, מה שאמרנו שהוא יותר חזק.
2: לא, רגע. רבי אלעזר הביא לעצמו פסוק, הוא אמר לו, ושמחת בחגיך.
0: לא, ברור לי, אני יכול לתפוץ את זה בכל. רבינו, אבל דורש את הגמרה, מה אתה עכשיו רוצה לסדר את זה עם ההלכתית עכשיו? לא הלכתית, עם המילים. כמו שאמרת לי, בסדר, הסברתי את דבר, שתסביר לי את השני, תחשב את רבי יצחק. לפי הדרש של רבינו. בסדר, אז רבינו עונה לרבי יצחק, אמרו, תשמע, אפשר לקבל אותו בבית. חייב אדם, אני מסכים.
1: בוא נחזור על הקטע, בסדר? על כן אמרו חז"ל. חייב אדם להגביל פני רבו ברגל, כדי לקבל את אור הענווה שבא על ידי יום טוב. להגביל פני רבו ברגל. כי עיקר כוח יום טוב תלוי בצדיקים. אז אנחנו רוצים שתקבל את היום טוב, כדי לקבל את היום טוב, חייב להגביל פני רבו ברגל דעת רבי אל... עוד לא הגענו. ובזה מיושב שפיר מה שיקשו בגמרא. על רבי אלעזר שאמר משבח אני את העצלנים ברגל שהם לא יוצאים מביתם ומסמחים בבית. שואלת הגמרא ואמר רבי יצחק חייב אדם להגביל פני רבו ברגל. כן שנאמר וכו'. אף שהוא, כי לדעת רבי יצחק, אף שהוא ברחוק מהפרסה מרבו ביום טוב, ולא ילך וישוב באותו יום לביתו, מחויב להגביל פני רבו ברגל, כדי שיכיר ויקבל את פני רבו ברגל. היינו, שיכבד את היום טוב, ויקבל אור הגדול של יום טוב, שהוא עצמו פני רבו. זאת אומרת, מה שאמר רבי יצחק, רבנו הולך לדעת רבי יצחק, מה שרבי יצחק אומר, שחייב אדם להגביל פני רבו ברגל, חייב אדם לקבל את האור יום טוב. את האור יום טוב זה אור הענווה. חייב אדם לקבל. כי עיקר היום טוב תלוי בצדיקים, לכן הוא אמר פני רבו. אבל הוא התכוון, לפי דעת רבנו, הוא התכוון לקבל את האור יום טוב, את הענווה.
0: כן.
1: כי, ולמה הוא השתמש במילה פני רבו? כי קדושת יום טוב תלוי בצדיקים. וכשמקבל את היום טוב, הוא מקבל פני רבו ממש, ועד איזה נתבטא לגדות וכו'. אין שום בעיה פה. רבנו לא נכנס עכשיו למחלוקת בין רבי אליעזר רבי יצחק. רבנו הולך לדעת רבי יצחק. חייב אדם להגביל... חייב אדם להגביל פני רבו ברגל. הכוונה, חייב אדם לקבל את האור של היום טוב, הענווה. ולמה הוא קרא לזה פני רבו? כי זה תלוי בצדיקים, ברבנים. קדושת יום טוב תלוי בצדיקים.
0: כן, אז בעצם לפי רבנו, אין פה באמת מחלוקת ביניהם. כי הוא מרבי יצחק, הוא לקח את המשפט, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל.
1: כן.
0: רבנו אומר, אוקיי, אני מקבל את דבריך, צריך לקבל את פני הרב ברגל.
1: כן.
0: וגם רבנו אומר, אני מקבל את פני רבי אלעזר. מה אמר רבי אלעזר? ושמחת אתה וביתך, תשמח בבית, תכבד את היום טוב בבית. רבנו אומר, נכון, גם רבי אלעזר צודק, על ידי שתכבד את היום טוב בבית עם משפחתך, אתה תקבל את פני הרב כמו שאתה אמרת, רבי יצחק.
1: רבנו לא נכנס לזה, לא נכנס לזה אם תעזוב את הבית או לא תעזוב את הבית. הוא לא נכנס לזה.
0: אני הבנתי את זה, אבל כשכתוב פה כי לדעת רבי יצחק, זה כאילו רבנו קיבל את הדעת של רבי יצחק, אבל זה כמו שקיבל דעת של שניהם. אבל עכשיו לפי שכתוב פה, כי לדעת רבי יצחק זה קצת מבלבל.
4: לא, לדעת רבי יצחק זה המשך המשפט, אף שהוא ברחוק מהפרסה.
0: לא, אבל
4: רק כאילו לזה לדעת רבי יצחק, רק זה המשפט הזה.
0: אני לא הבנתי כך, כי אני אומר, כי לדעת רבי יצחק כאילו רבנו כן תפס על רבי יצחק, כי גם פה בהגעה אני חושב שהיה כתוב ככה.
2: ההגעה
0: אולי זה גרגע, רגע.
4: כן, נכון, בהגעה אולי זה מה שזה, בהגעה כתוב שרבנו תפס כרבי יצחק.
0: בדיוק. ואז
1: רבנו
0: תפס את שתי המילים.
1: נכון, כן, בסדר.
0: כפשוטו רשום.
4: אולי פשוט רבנו תפס, הוא תפס את שניהם.
1: בסדר גמור.
4: הוא מראה שבשורש הם בעצם אומרים אותו דבר. הוא מראה לנו את השורש.
1: אז אני אעשה שינוי בהגעה. אז הרעיון הוא שרבנו לא מתערב בזה. היו תלמידים שהיו עוזבים את הבתים שלהם ועושים את החג עם רבנו. והיו כאלה שהיו עושים בבית. הוא לא אמר דווקא ככה או ככה, רק הוא הסביר את הרעיון להגביל את פני היום טוב.
0: אם היית בבית וקלטה, במצב שלך בסדר.
1: שיחבא את הימים טובים.
4: טוב, מתורות אחרות, אבל יש שרבנו אומר שיש מעלה, כן, לראות את פני הצדיק ממש. זאת אומרת, זה יותר חזק.
1: עכשיו רבנו מכניס את כל זה בפסוק. כי כך מועד, אה?
2: אז אולי זה מעין ברירת מחדל שרבנו ככה סידר ש... במילים שלא, אלה שלא מגיעים באמת פיזית לראות אותו, אז לפחות ש...
1: לא, רבנו לא עושה נחמות, רבנו אומר רק את האמת. הוא לא מתבייש להגיד בפנים מה שצריך, הוא אומר בפנים, הכל בסדר. אז עכשיו נכניס את זה בפסוק, כי יקח מועד, אני משרים משפוט. מה פירוש? כי יקח מועד, אנו כשקבל ויקח את המועד, אנו את הימים טובים בשמחה. ובהרחבת הלב, אזי אני משרים משפוט. היינו שעסקה לענבה, משרים משפוט זה עסקה לענבה. אם אני מקבל את היום טוב, כראוי, אני משרים משפוט, אני מקבל את הענבה. היינו שעסקה לענבה, שהוא בחינת משרים משפוט. מה ראה שמשרים משפוט זה הענבה? אמרו חזל בחולין פייטט. מה ידכתיב? אמנם אלם צדק תדברו, משרים תשפטו בני אדם. היינו, כן, על הפסוק הזה מסבירים חז"ל, אמנם אלם צדק תדברו, משרים תשפטו בני אדם. היינו, מה יעשה האדם בעולם הזה לזכות למשרים משפוט? זה פירוש הפסוק. ישים עצמו כאילם. האמנם אלם, האמנם זה אומנות. יעשה אומנות שיהיה אילם. שואלת הגמרא, יכול אף בדברי תורה? מה זה תשתוק? תלמוד לומר ההמשך, צדק תדברון, בדברי תורה תדברון ואל תהיה אילם. שואלת הגמרא, יכול אפילו הגיס דעתו? כלומר, אפילו אם שותק מתוך גאווה? אמרת, איזו אמנות יעשה האדם? ישתוק. אז ישתוק גם מתוך גאווה, כאילו אני לא סופר אתכם, לא מדבר, לא עונה לכם. תלמוד לומר, משרים תשפטו בני אדם, משרים, משמש זה ענבה. נמצא שענבה הוא משרים משפוט, ברור. הגמרא ברורה. עוד פעם. עוד פעם. מה הראיה של רבנו שמשרים משפוט זה ענבה? אומרת הגמרא על הפסוק. האומנם אלם צדק תדברון, משרים תשפטו בני אדם. שואלת הגמרא, מה זה נכון? האדם יעשה את עצמו אילם? אפילו בדברי תורה? ישתוק, כל הזמן ישתוק? שואלת, מתרצת הגמרא, לא. צדק, כן תדבר. צדק תורה, תדבר. מסתם דיבורים, אל תדבר, תהיה אילם. צדק תדברון. שואלת הגמרא עוד שאלה. ומה שאמרת לי, תהיה אילם. זה גם אם הגיס דעתו, מותר לי להיות אילם גם בצד גאווה, שאני לא מתייחס לשטויות שלכם, לא רוצה לענות. לפעמים בינם לא עונה, מי אתה שנדבר איתך? אומרת הגמרא, לא, משרים תשפטו בני אדם, כתוב בהמשך הפסוק. אם כן, מה זה משרים? בענווה. לא להגיס דעתו, אני מצפצף, אני לא עונה. אלא משרים תשפטו, מה שפה? משרים זה ענווה. זה הראיה שמשרים זה ענווה.
2: לא סגור לי שמשרים זה ענווה, כאילו איך בדיוק ממשרים?
1: אם השאלה...
2: כן, מההסבר אפשר להבין שזה נכון, אבל לא מתוך המילים.
1: לפי השאלה.
4: עצמה.
1: לפי השאלה, כשאני שואל, אתה אומר לי לשתוק, גם בגסות רוח? מה זה גסות רוח? גאווה. אפילו הגיס דעתו, אני בגסות רוח גם לשתוק? מתרס את הגמרא, משרים. אז מה זה משרים? לא בגסות רוח. משרים, הכוונה לא בגסות רוח, לא בגאווה, אז זה ענווה. ברור? לא ברור. מישהו אחר אולי יסביר.
2: לא, זה ברור, הסבר ברור. בדרך כלל בתוך המילים, המילה צריכה לבטא את המושג ענווה. איך המילה, למה דווקא מישרים? כל מילה אחרת שהיית שם פה, אני יכול להגיד שזה ענווה. כי זה מתאים.
1: יש לך פה מילה שאתה פעם ראשונה שמע אותה בחיים, שנקראת משערים.
2: המילה משערים זה ענווה, אם אני בודק כאילו
1: רש"י, זה... עזוב, מה זה משנה? מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת לך שמשערים פירושה ענווה. מהשאלה. הגמרא שואלת, אפילו הגיס דעתו, אפילו התגאה, אתה אומר לי, לא, משערים. מה זה משערים? זאת אומרת, רק בענווה.
4: כאילו, רבינו, יש פה איזה איקס, שזה המילים משערים תשפוט. אבל אני לא יודע מה זה משרים תשפוט, איך אני יודע מה זה משרים תשפוט? אני הולך לגמרא, הגמרא אומרת, אפילו בגסות רוח, אפילו בגאווה זה בסדר, אז הגמרא אומר, לא, כתוב משרים תשפוט. אז אני מבין שמשרים תשפוט זה ההפך של גאווה.
1: פשוט.
4: אז הנה ה-X, ה-X הזה שנקרא משרים תשפוט שווה ענווה, אפילו שאני מילולית, עזוב את המילולית של משרים תשפוט. תכף לזה בתור
1: מה זה מילולית? מה זה מילולית של משרים תשפוט?
4: הוא מנסה לתרגם את
1: המילה משרים.
4: לשוני, אולי.
1: מה זה לשוני? המילה משרים, זה פעם ראשונה אני שומע אותה בחיים. אז מה, עכשיו מה, יש לי איזה דעות קדומות שמשרים זה משהו מסוים, ופתאום אתה אומר לי שזה ענווה, לא מתאים לי. אני יודע שמשרים זה משהו אחר, אני לא יודע מה זה משרים. הגמרא אומרת לי, מה זה משרים? הפוך מגסות רוח, זה משרים.
0: הפוך מגסות רוח משרים. אבל גם יש בתוך המשרים משפוט, זאת אומרת הרעיון.
1: הרעיון יפה מאוד, הרעיון
0: ישר,
1: בדיוק, כשאדם יש לו ענווה, הדרך שלו, השפיטה שלו היא ישרה.
0: כי התורה רוצה שתשפוט ישר בסוף, ותשפוט ישר את זה לדעי
1: ענווה. נמצא שהענווה הוא משרים משפוט, וזה פירוש הפסוק, כי אקח מועד, אני משרים משפוט, היינו על ידי שקבל את המועדים. על ידי זה הסכה לענווה, שהוא בחינת משרים משפוט, כי על ידי ענווה הסכה לשפוט נכון, ללך בכל דרכי דרכי בדרך הממוצע, שביל הזהב, דרך האמת, זה לכן, זה משרים. אז עכשיו זה מתאים לאליהו. וזהו.
4: זה דבר יפה, שראינו אותו הרבה פעמים אצל רבנו, שלפי ההסבר פה, משרים תשפטו בני אדם, זאת אומרת שאדם הסכה לשפוט ביושר, לשפוט ביושר, זה תולדה של הענווה.
1: נכון.
4: אבל הרבה פעמים אני קורא לדבר על שם הפעולה שהוא פועל. זאת אומרת, הענווה פועלת שפיטה ביושר, אז אני משווה ביניהם. אני אומר, הענווה שווה שפיטה ביושר.
1: בדיוק.
4: רבנו כל הזמן עושה את הדבר הזה.
2: לא הבנתי, אבל איך לתתחילה הוא הביא את מישרים תשפטו בני אדם כמשפט הופכי, כאילו כתשובה ליכול אפילו הגיס דעתו. מה הקשר בין משפט
1: להגיס דעתו? מי? מי הביא?
0: רבנו התחיל כלום.
2: זה הגמר, נכון?
1: זה דוד המלך הביא.
0: המשוואה האחרונה.
1: דוד המלך הביא משפט בתהילים.
0: כן.
2: נכון.
1: אמנם אלם צדק תדברון, משרים תשפטו בני אדם. אתה קורא תהילים?
2: כן.
1: אה?
2: לא מספיק.
1: לא מספיק. תקרא הרבה תהילים, זה טוב. רבנו אומר שהוא היה אוהב את העבודות הפשוטות. לקרוא תהילים הרבה... ראו, רבי נתן אומר שהוא ראה את רבנו תמיד, יושב עם ספר תהילים, קורא, אז יש פסוק בתהילים, אמנם אליהם צדק תדברן משרים תשפוט. אז הגמרא שואלת, מה פירוש הפסוק הזה? אז היא מסבירה. תהיה אליהם, שואלת הגמרא גם בדברי תורה להיות אליהם? לא, כתוב בהמשך הפסוק צדק, תורה תדברות, שואלת הגמרא גם להיות אליהם בשביל להתגאות? אומרת לא, משרים תשפוט, בענווה. כן, וזהו, היינו העניין שקטנות בטל לגבי גדלות, ונאכל והתהפך למהות הצדיק, על זה שהוא קיבל את אור הצדיק, אור יום טוב, אז הוא נתהפך למהות הצדיק. זה גם כן עניין המבואר במקום אחר, בליקוטי מורן קוף קף תת, על הפסוק. ארץ אוכלת יושביה. כי ארץ ישראל היא ארץ שאוכלת את יושביה. כלומר שיושב שם נאכל אצלה ונתהפך למהותה הקדוש, כמו שאומר רבנו הזכיר פה שאנחנו נהפכים למהות הצדיק, אותו דבר בארץ ישראל, מי שנמצא בארץ ישראל נהפך למהות ארץ ישראל. זה נקרא ארץ שאוכלת יושביה, אכלה אותך ואתה נהיה חלק ממנה, כמו האוכל שאדם אוכל נהפך לחלק מהאיברים שלו, ככה אתה נהפך להיות חלק מהצדיק או חלק מארץ ישראל. כמו טבע האכילה של מזון נתהפך לניזון, כגון כשהחי אוכל עשבים נתהפכים העשבים לחי כשנכנסים בתוך מאב, וכן כשהמדבר אוכל חי, האדם אוכל בעל חי, נתהפך חי למדבר, התרנגול שאכלת הפך להיות בן אדם, אכלת אותו. ולכל עבר שנכנס המזון, לא רק שהוא נהפך אליך, הוא גם מתחלק לאיברים מסוימים. ולכל עבר שנכנס המזון, נתהפך למהות העבר ממש שנכנס לשם. כן? אם אותו חלק במאכל שאכלת הוא מזוכח והוא הגיע למוח, הוא הפך להיות מוח, או יד, או רגל. ועל כן אפילו המהלך 400 בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה? כי נתהפך למהות ארץ ישראל, שהיא האמונה. מה הממות של ישראל? האמונה. זאת אומרת, מי שיגר בארץ ישראל, יש לו אמונה. כמו כן, שם קוראו...
0: אה? אז אמונה זה עולם הבא.
1: אתה עוד לא יודע מה זה עולם הבא?
0: לא, ברור לי.
1: אה? מה זה עולם הבא? מה אתה רוצה לי כך?
0: קדוש ברוך הוא זה עולם הבא.
1: יופי, עכשיו תפרט. יש מדרגות בעולם הבא.
0: ככל שאתה עולה באמונה, בקדוש ברוך הוא, ככה אתה עלית לעולם.
1: יש מדרגה אמונה, ויש חסד, ויש גבורה, ויש תפארת, ויש מלכות. הקדוש ברוך הוא, כביכול, זה הלבושים שלו, זה העשר ספירות. כתר חוכמה בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, זה הקדוש ברוך הוא. זה הלבושים. כמו שאני מסתכל עליך, זה אתה, מה אני רואה? אני רואה ידיים, רגליים, ראש, אני לא רואה אותך האמיתי בפנים, את הנשמה, אני לא רואה, אני רואה את החיצוניות של הנשמה, על מה היא מלובשת, איפה היא מלובשת. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים איפה הוא מולבש, את הלבוש שלו אנחנו רואים, את הפנימיות לא רואים, מאמינים בפנימיות. אם כן, שיש לך את העשר ספרות, מכתר עד מלכות, זה הקדוש ברוך הוא. אז יש בן אדם שמגיע למלכות, עד הרגליים, ויש אחד מגיע לחסד, ויש אחד מגיע לחבד. אז כל אחד מהם זה דרגה בעולם הבא. זה נקרא הקדוש ברוך הוא, נכנס אל הקדוש ברוך הוא, אבל באיזה מדרגות? אז אמונה היא אחד המדרגות של עולם הבא. ועכשיו האמונה היא המדרגה העיקרית. למה? אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, היא המלכות שהיא משמשת הבסיס של כל העולם שעליה, והיא הראש של כל המדרגה שתחתיה. אז תמיד היא העיקר, האמונה. רבינו אומר, יש חדרים באמונה, מדרגה לדרגה, מחדר לחדר, עד אין סוף. וכל זה הקדוש ברוך הוא. אין לך איזה ציור על הקדוש ברוך הוא, כאילו זה משהו... דבקות בקדוש ברוך הוא, זה העולם הבא. אתה נהפך למהות המדרגה שנכנסת אליה. כמו שפה אתה נאכל לצדיק, אתה נאכל לקדוש ברוך הוא, אתה נאכל לאמונה. זה דברים שאי אפשר להבין אותם ואי אפשר להסביר אותם, זה רק בהרגשת הלב אתה מבין על מה מדובר, בהרגשת הלב, כי אי אפשר לדבר עליהם. אנחנו מדברים במילה קדוש ברוך הוא, אבל תסביר לי מה זה, אין מילים, זה מבין מתוך, מבין מעצמו.
2: דעתו.
1: מבין מדעתו.
0: משער בליבה.
1: אה?
0: משער בליבה.
1: כן. ועכשיו, על, מה, על, על, על מתי אתה מדבר? על איזה תאריך אתה מדבר? הולכים לעולם הבא, על מתי אתה מדבר?
0: כל רגע ורגע.
1: כל רגע ורגע, אתה בעולם הבא, אם אתה דבוק בקדוש ברוך הוא, באיזושהי מדרגה. באמונה, בדעת, בתורה. אתה לומד תורה, אתה מקבל את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, אז אתה דבוק בחוכמה האלוקית, בשכל האלוקי. אז אתה נאכלת למוח של הקדוש ברוך הוא, לשכל, לתורה. נכללת במהות שלה, של של הקדוש ברוך הוא. איפה השכל של הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה השכל? איפה הוא? כל השכל שיש בעולם זה השכל שלו. אתה נדבק לשכל הזה. איפה אתה רוצה שזה יהיה? בחלל? נטוס לחלל? איפה השכל של הקדוש ברוך הוא נמצא? בכל מקום, ולא כל הארץ כבודו. כשאתה נדבק לתורה, ולכן התורה זה העיקר, כי שם גנוז השכל האלוקי בתוך אותיות, מה שאתה מדבר על זה תיאורטית, אבל כשאתה נכנס לתוך התורה, הנה, אתה עוסק בתוך השכל האלוקי, ותראו דבר פלא. עם ישראל, הלימוד תורה של עם ישראל, מזיז את כל העולם. למה? השכל האלוקי, החוכמה האלוקית, חוכמת התאה, למדנו בתורה הקודמת, היא המלכות ששולטת על העולם, מנהלת את העולם, חוכמת התאה. חוכמת השם. חוכמת השם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בשכל שלו הוא מנהג את העולם, נכון? בשכל שלו הוא מנהל את העולם. במשל, אצלנו יש לי בשכל רעיונות, יש לי בשכל תוכניות, יש לי בשכל כל מיני דברים שאני רוצה לבצע, נכון? עכשיו אם אתה נכנס לשכל שלי ועושה לי שינויים בתוך המוח, כל מיני וריאציות של שכלים, נכון שאתה יכול עכשיו להביא לי רעיון לעשות משהו כזה או משהו אחר, על ידי שאתה מזיז לי בתוך השכל תאים ואתה מחבר לי רעיונות עם רעיונות להוציא לפועל דבר חדש? כשאנחנו לומדים את התורה, אנחנו משחקים במרכאות גדולות גדולות במוח האלוקי, במוח של הבריאה, בחוכמת התאה, ועל ידי הלימוד שאנחנו עושים, זה שרבנו אומר, התלמידי החכמים בוראים בלימוד תורתם את המציאות. למה? כי אנחנו מתעסקים במוח, במוח שהוא מנהל את העולם, המוח האלוקי שהוא נמצא בתוך אותיות התורה. וכשאנחנו עם האותיות משחקים, בונים שכליים חדשים, אנחנו מוציאים לפעם מציאויות חדשות, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם. מה, נבורא על מה במילולי, אף אתם כן, אומרת הגמרא. אתם בדיבור שלכם, לדיבור תורה, אתם בוראים שכליים חדשים. אז מה כל התוצאות שיש בעולם? הכל תלוי בנו. גם לחז ושלום לצד השלילי מה שרואים בלגן, וגם לצד הטוב, הכל תלוי בעסק, בזה שאתה יושב על המוח ובונה דברים. אתם מבינים כמה זה חשוב להתאר ולהתקדש וללמוד תורה, וקודם כל זה משפיע עליך, על המוח שלך. אתה הראשון שמרוויח.
4: והמוח שלך בסוף,
1: גם בסוף. והמוח שלך מקבל, בטח, אתה בתוך המוח שלך מתעסק עם התורה.
4: אז רבנו מזכיר פה תורה למד, שהתורה הזאת שלמדנו עכשיו, שלמדנו שבוע שלנו, תורה למד עם ארבע מלכויות של סטרה אחריו, הוא מביא את זה בהמשך.
1: שמה?
4: שיש ארבע מלכויות של סטרה אחריו, וצריך וישסף שמואל את הגג, צריך לחתוך את המלכות מהם, ולהחזיר אותה למלכות הקדושה וכו'.
1: נכון, נכון, נכון.
4: הוא מביא את זה פה.
1: פה. נמשיך הלאה. כמו כן, כשם קורא לצדיק, אף שלא מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב, אתם עכשיו שמעתם דבר שהוא פצצה, תשמרו אותו. תשמרו אותו טוב טוב, את הדבר הזה, מה שדיברנו עכשיו. זה, אי אפשר לתאר מה זה.
2: כאמור, הוא כיתור.
1: זה פשוט מאוד, זה...
4: זה אני זוכר אותה, שהסברת את זה בעריכות, שלמדנו תורה י' שרבנו אומר שצריך
1: בשורשים.
4: בשורשים. הסברת איפה השורשים, כן. והכל היה ברור.
1: כן. אבל צריך גם, אם אתם מדברים על זה, להיזהר בדיבור. להיזהר בדיבור שהשומע לא ישמע פה ויגשם, שחס ושלום יש פה איזה מוח בתוך ראש, כן. ואני שולט על המוח הזה. כשאנחנו מדברים על מוח, אנחנו מדברים על החוכמה האלוקית. השתמש במילה חוכמת התאה, חוכמה האלוקית שנמצאת במציאות. זה לא נמצא בתוך ראש חז ושלום של מישהו, זה החוכמה האלוקית, זה הראש של הקדוש ברוך הוא. מה זה הראש של הקדוש ברוך הוא? אתה שואל בן אדם, מה הראש שלך? يعني מה הרעיון שלך? מה הראש שלך? אז אותו דבר משתמשים במושג ראש, מה הראש שלך? מה הראש של הקדוש ברוך הוא? מה רבנו היה אומר, תספרו לי חדשות, איך אפשר לחיות בלי חדשות? לפי החדשות הוא הבין את הראש של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מנהל את העולם ולמה הוא חותר ולאן הוא רוצה להגיע.
4: לא מסכן,
1: נכון, בחדשות שרבנו שמע.
4: הוא אומר, אז צריך לראות חדשות. זה רבנו.
1: אה?
4: הוא, המסקנה שלו שצריך לראות חדשות.
1: שירה חדשות, גם ככה הוא רואה. כמו כן, כשם קורב לצדיק, אף שאינו מקבל ממנו כלל, אף שאינו מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב מאוד, והאמונה לבדה שמאמין בצדיק מועיל לעבודת השם יתברך. כי כשדבוק לצדיק הוא מאמין בו, נאכל לצדיק. תקטנות בטל גבי גדלות ונפח להתהפך למהות הצדיק. אומר רבי נתן, עוד עכשיו כמה חידושים שרבי נתן נוסיף, עוד שמעתי בעניין זה, אם הוא מקושר לצדיק יוכל להרגיש קדושת יום טוב, כי הצדיק הוא פינת קדושת יום טוב כנל, והסימן על זה שעל ידו נדע אם הוא מקושר לצדיק או אם יש לו שפלות. אם אתה רואה בן אדם גס רוח, מתגאה, הוא לא מקורב לצדיק, כי אם הוא קורב לצדיק, הצדיק מאיר לו בינה, שפלות, ענווה. אתמול שמעתי שיעור קצר של כמה דקות של הרבי מלובביץ' זכרו יגן עלינו. בא, הוא דיבר עם מישהו, אמר לו, אתה מתנהג בדרכי הענווה, הוא אומר לה, הוא, ולא יודע אם הוא הבין אותו בדיוק מה, אז הרבי אמר לו, יש הבדל בין ענווה לשפלות. ענווה, שאתה מכיר גדלותך, ואתה, כמו שרבן אומר, כמו שאמר ואיש משה ענב, אתה מכיר את גדלותך, אבל זה לא עושה עליך שום רושם. הוא אומר להוא, אחד הרבנים שהיה לידו, שפלות, משפל בעיניו, הוא לא מכיר מדרגתו. יפה מאוד, להבין את ההבדלים, בין שפל לענב. ענה לו ככה.
4: בהרבה מהמאמרים שלו הוא מדייק מושגים.
1: אבל הזמן כזה גדול עוד לא היה דורות על דורות. והסימן הזה שעל ידו ידיים הוא מקושר לצדיק הוא, אם יש לו שפלות כתבע הקטנות שהתבטא לפני גדלות כנל ועיקרי התקשרות הוא אהבה. מה זה התקשרות לצדיק? אהבה. שהוא אהב את הצדיק אהבה שלמה, כמו שכתוב, ונפשו קשורה בנפשו, ותרגומו חביבה לכנפשה. כמו שכתוב, בנפש יונתן נקשרה בנפש דוד. ואהבתו את הצדיק יהיה יותר מאהבת נשים, מדרגה כזאת. מה זה למתת? אהבת נשים תבועה בגבר מיינקותו, כי אמו היא מקור חיותו הראשוני. אצל אנשים זה מתבטא בהתקשרות וחברות בלב ונפש עם חברותיהם. העין תורה ד' חלק א', שם מבואר שהצדיק נקרא אם, כי מניק ישראל מתורתו, בתורתו, כשורה לאדם את הצדיק, הוא רץ אליו כמו התינוק שרץ לאמו לכוח חיותו, ככה רבינו משווה את הצדיק לאמא. אז אהבת נשים תבועה בגבר, אהבת נשים שיש לגבר לאישה, זה תבוע מאהבת האמא. הוא אומר אותה שתינוק, את האמא הוא אוהב, למה? רבנו אומר, מי שמעניק אותך חיות, אותו אתה אוהב. אז מי נותן לתינוק חיות? האמא. אז הוא אוהב את האמא, טבעי נולד. והצדיק הוא האם, שמעניק אותך בתורה בחיות רוחנית, לכן אתה אוהב את הצדיק. אז צריך להיות אהבתו גדולה מאהבת נשים.
0: אז זה נראה כאילו זה שתי דברים שונים.
1: מה שונה ממה?
0: אהבת נשים ואהבה של צדיק.
1: מה אתה חושב שזה שונה? אבל אהבה היא אהבה, אוהב. אוהב את האמא, אוהב את אשתו, אוהב את הילדים, אוהב את הצדיק, את הצדיק יואב יותר ממה שהוא אוהב אישה.
0: כי הוא מקור חיותו בסופו של דבר.
1: כי הוא מקור חיותו הרוחני, שזה עיקר החיות.
0: אז הוא צריך לאהוב יותר מה...
1: כמו שכתוב, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. אזי על ידי התקשרות לצדיק יכול לקבל קדושת יום טוב כנל, כעיקר גילוי קדושת יום טוב תלוי בצדיקים, כי עיקר פינת יום טוב הוא גילוי האמונה, וזה נעשה על ידם. היינו העיקר להעלות להוציא פינת מלכות דקדושה, את האמונה של ישראל מבין הקליפות, מהאמונות כוזבות, אנו לעלות משם את האמונה ולהאמין במלכותו ושלטונו של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי כך לבטל מלכות ארבע מלכויות לסתרה אחרה. היינו את השלטון והמלכות של ארבע ראשי האמונות תפלות ששולטות על נפש האדם, תאוות אכילה, ממון, כבוד, משגל. זה ארבע מלכויות. כי מלכות, היינו האמונה במלכות השם, נקראת ומסומנת על ידי עוד דלת, בגין דלת למגרמה כלום, בגלל שאין למלכות השם עצמה כלום, אלא על ידי האמונה, כי אין מלך ולא עם, אם אתה לא מאמין, אז אין שום כוח. היינו, אין המלך נקרא מלך, אלא בגלל האמונה שמאמינים בו העם, ונמצא דלת למגרמה כלום. והמלכות דקדושה האמונה שבחינת דלת נפלה להאמין באמונות כוזבות. זה נקרא נפלה, הדלת נפלה, המלכות נפלה לארבע מלכויות של הסיטרה אחרה. ונעשה ממנה ארבע מלכויות דקליפה. שלטון ומלכות של ארבע ראשי עבודה זרה והתאוות הכרוכות בהם. כי האמונה בהם היא נותנת להם כוח להתקיים ולמלוך. וביום טוב צריך להעלות המלכות הקדושה את האמונה מארבע מלכויות לסתרה אחרה, מהאמונה שאמנו בארבע מלכויות של הצד האחר בעבודה זרה, האמונה שאנחנו מאמינים בממון, בתאווה הזאת, בתאווה הזאת, יש לנו אמונה שזה חיות, זה מחיה, זה נותן כיף. האמונה הזאת צריך להרים אותה מארבע מלכויות ולהחזיר אותה לקדוש ברוך הוא, להאמין בקדוש ברוך הוא, וזה על ידי יום טוב.
2: לא מבין מה זאת אומרת אמונה, כאילו לא מבין איך זה קשור ל...
1: בן אדם יש לו אמונה אחת, אמונה, כוח אחד שנקרא אמונה. הוא לא יכול לשים אותו בשני דברים סותרים. או שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא המלך והוא השולט, או שהוא מאמין שהסיטרה אחרה, ארבע מלכויות של הסיטרה אחרה, תאוות ממון, ממון זה הכוח, הוא מאמין בממון, הוא מאמין בתאווה זאת או זאת, או בזה, או בזה. אם הוא, רגע, אם הוא מאמין בתאווה, הוא לא יכול להאמין בקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, האמונה שלו, הכוח להאמין שלו, נפל להאמין בשטויות. את זה, זה בארבע מלכויות הסיטרה אחרה. צריך להרים את זה, להוציא את האמונה משם, ולהתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא, במקום בארבע מלכויות של הסתרה ההרה. ברור?
0: זה מאוד מעליב.
1: אה?
0: זה מאוד מעליב המצב.
1: מעליב?
2: לא.
1: מה השאלה שלך?
2: כאילו מה? תאוות אני יודע מה זה. כן?
1: כן.
2: נגיד תאוות אכילה, בסדר? אבל מה זה? אני מאמין באוכל? אני מה... מה זה נקרא להאמין? מלכות של ה... כאילו יש... מלכות לאוכל.
1: רגע, בסדר. בן אדם, כולנו, כל הבריאה, בלי יוצא מן הכלל, דומם צומח חיים מדברים, חפשים רק דבר אחד. לחיות. חיות. ובגלל זה הם עובדים, בגלל זה הם רצים, בגלל זה הם משתדלים. חיות, תן לי חיות, חיות, חיות. יופי. משהו שיחיה אותי. עכשיו אתה, יש לך אפשרות לבחור במה אתה מאמין שהוא מחיה אותך. מי? הקדוש ברוך הוא או הממון? אם אתה מאמין, חס ושלום, בממון שהוא מחיה אותך, אז אתה עובד עבודה זרה, אתה מאמין שהוא אלוהים, והוא נותן לי חיות, והוא מחיה אותי, ואתה הולך, עושה עבודות בשבילו, עובד אותו. או תאווה אחרת, יש בן אדם שהוא מאמין שנשים, זה החיות שלו יום וליל, לא מתעסק, להביא עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. וואי, זה נותן לו חיות.
0: בלי זה הוא מת.
1: אז הוא מאמין, אז האמונה שלו, אישה, היא החיות שלו, כמו שרבן אומר, במעשה של הבעל תפילה, היו עשר כתות, שמינו להם מלך, אלוהים, כת הממון, כת היפת תואר, שהאמינו שהיפת תואר זה החיות. וקאט של החוכמות, והקאט של המסטולים, והקאט, כל אחד היה לו איזה קאט שהאמין, זה אלוהים, זה מחיה אותו. והיה הקאט של הבעל תפילה, שהאמינו, הקדוש ברוך הוא, הוא המחיה. אז כשאדם, האמונה שלו נפלה להאמין בארבע מלכויות האלה, העיקריות, ארבע התאוות העיקריות, הכבוד, וכו', אז הוא צריך להרים את זה בחזרה לקדוש ברוך הוא, אז יש לו את היום טוב, קדושת יום טוב, הערה של מלוא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא המלך, לצאת משם וללכת להתחיל להאמין במלך האמיתי.
0: זאת אומרת, ממי שאתה מקבל תענוג, יש לו מלכות עליך.
1: בטח.
0: אם אתה מקבל תענוג ממישהו,
4: בטח. ממשהו?
1: עבד לווה לאיש מלווה. עבד מלווה לאיש
2: לווה. יפה מאוד.
1: וביום טוב צריך להעלות המלכות בקדושה את האמונה מהדלת מלכויות בסתרה הרעה, מהאמונה שאמנו בארבע מלכויות של הצד האחר בעבודה זרה, וזה שכתובה היא לעת תשובת השנה, לעת צאת המלכים, תשובת השנה, צאת המלכות, האמונה. צריך להוציא אותה את המלכים, את המלכות, צריך להוציא מעבודה זרה. פירוש, יום טוב.
0: צריך, זה יום טוב, יש לו את היכולת, או שצריך. זאת אומרת, צריך זה יכולת לעשות את זה.
1: היום טוב, אמרנו, הוא נותן לך בינה.
0: לעשות.
1: אתה מבין מה זה השם. כשאתה מבין מה זה השם, האמונה שלך הולכת עליו, ולא על עבודה זרה. ויהי לעת תשובת השנה, לעת צאת המלכים, צאת המלכות, האמונה. פירוש. יום טוב נקרא תשובת השנה, כי כל הימים טובים הם ימי דין, ימי תשובה. כי אז מתעוררת בנפשנו הידיעה על מלכותו וכוחו של השם, בימים טובים. שעשה בימים אלה ניסים על הטבע, כמו שכתוב בהגברה, בארבע פרקים העולם נידון. בפסח פוסקים דין על התבואה, כמה יש שפע, בעצרת שבועות על פירות האילן, בראש השנה כל בעלי העולם עוברים לדין לפני הקדוש ברוך הוא, ובחג הסוכות נידונים על המים כמה גשם יהיה. אז אם כן, הם ימי דין, החגים, ימי דין. וצריך בימי הדין לשוב בתשובה. מה לשוב בתשובה? להפסיק להאמין בעבודה זרה, ותתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא, להוציא בעצת את המלכים, להוציא את המלכים, את המלכות של השם, שהאמנת שהמלכות היא בעבודה זרה, תתחיל להביא את המלכות לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה יוצא המלכות האמונה מבין הקליפות, ונתבטל ממשלתם. כי כל הכוח של העבודה הזרה של הממון ושאר התאוות נובעת מזה שאתה מאמין בו. אם אתה לא מאמין בו, אתה לא סופר אותו, אין לו שום כוח עליך. ברגע שאתה מאמין בו, יש לו כוח עליך. היינו שנגאל ונתבטל ממשלתם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. היינו שנגאלים על ידי תשובה מהמלכות דקליפות, משלטון עבודה זרה, כפירות, תאוות ששולטות הנפש האדם, וזה שכתוב, לעת תשובת השנה, לעת צאת המלכים, שאז יוצאת המלכות דקדושה, האמונה במלכות השם, שהיא פינת דלת, מבין הקליפות, מהאמונות כוזבות, ונתבטל כוח ארבע מלכויות של הסיטרה הרע, שזה התאוות והכפירות וכל זה.
0: זה כלל מביא לעניין הזה של הכוח של אמונה שהאדם נותן. הקדוש ברוך הוא נתן כזה כלל בבריאה, אין מלך בלא עם, כאילו התחלת הבריאה,
1: כן.
0: היא ברמה הזאת, אין מלך בלא, כאילו קדוש ברוך הוא, אם אתה לא מאמין בי, כביכול, אין.
1: נכון.
0: זה כלל, נכון. שעל הכל הולך
1: פשוט, פשוט, אם אתה לא מאמין, אז בשביל אם הוא לא מאמין, אז אין.
0: אז אין. הוא נתן, אם אתה כן מאמין, כמה כוח אתה נותן, תראה איזה זירות צריך בזה לתת לצד השני גם.
1: כן.
2: זה מה שאמן שיגע את אמן, שהוא לא נתן לו, לא נתן לו מלכות, לא נתן לו אמונה, הוא לא שווה לי כלום, אני מתאבד, מת.
1: והעיקר לבטל את כוח מלכות עמלק, שורש הכפירה, הגאווה של כוחי ועוצם ידי. כי היא כוללת ארבע מלכויות, כל התאוות תלויות בזה שהאדם אני שלו דומיננטי, אני, אז אם יש אני, אז אני רוצה שלי יהיה תענוג הזה, והתענוג הזה, והממון, והכל, אני. אז זה השורש של ארבע מלכויות, המלאק הוא נקרא, כוחי ועוצם ידי. כי היא כוללת ארבע מלכויות, כמו שכתוב ראשית גויים המלאק, ועל כן כשהרג שמואל הנביא את הגג מלך המלאק, נאמר וישסף שמואל את הגג, פרש רש"י חתכו לארבע, שהתך ארבע מלכויות של הסיטרא אחרא, ויחזיר אותם לקדוש ברוך הוא את המלכות, להאמין בקדוש ברוך הוא. לבל יהיה להם כוח ממשלה מהמלכות דקדושה, שהיא פינה דלת, כי אלה המלכות דקדושה מהם, אלה האמונה להאמין בקדוש ברוך הוא, וזה נעשה ביום טוב. וזה שכתוב, וישסף, וו יוד של וישסף, הוא מורה על הפעולה, ובדקדוק, כן? והשורש של וישסף זה שין סמך פי שסף. וראשי תיבות, שבועות, סוכות, פסח, שמיימים טובים, שאז יוצאת המלכות דקדושה, יוצאת האמונה מהכפירה ומתחילה להאמין בקדוש ברוך הוא, כי הימים טובים הם ימי דין, שהיא פינת יראה, פינת התגלות, מלכות השם, כמו שכתוב, אלמלא מוראה של מלכות, ועל כן אמר בה המלאק, ויזנב בך כל הנחשלים, ולא ירא אלוקים, כי עיקר כוחו של המלאק הוא מחמת שלא העלו את המלכות דקדושה, שלא העלו ממנו את האמונה, כלומר שהאמינו בו במקום להאמין בקדוש ברוך הוא, האמינו בכוח של המלאק, נבהלו ממנו. בהמד שלא היה להם יראת אלוקים שהוא פינת מלכות, ועל כן
4: זאת אומרת, הדרך לדבר את המלך
0: הם אמינו בארבע מלכויות.
1: מה?
4: הם אמינו במלך שיש לו כוח להזיק.
1: כן?
4: אם הם היו כאילו מבטלים אותו,
1: מאיפה בא לו? מאיפה בא האמונה בו? ברושם שהוא עשה בעולם. כבש את זה, כבש את זה, כבש את זה, שחטו את אלה. המלך עשו הרבה בלגן, כל מי ששמע עליהם נבעל.
0: אני הבנתי גם שהמלך לא רק כפשוטו המלך שנבעלו מהם, אלא נבעלו מארבע מלכויות. שהמלך עשה אצלך, פתאום יבין כוחי ועוצם ידי יכול לעשות את זה, או את האהבה הזאת. זה גם המלך שכבש אותם בעצם.
1: כן.
0: ברגע שמתנו כוח למלך הזה, אז הם ביטלו את אמונת השם.
1: ועל כן בכל יום טוב יש ארבע מצוות שכל אחד מהם מעלה את האמונה מהכפירה להאמין במלכות השם. ארבע מצוות, פסח, ארבע כוסות, סוכות, ארבע מינים, שבועות, לימוד התורה שהוא בארבע בחינות. כמו שלמדו מהפסוק, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, זה ארבע. היינו לפני שאמר הקדוש ברוך הוא התורה למד אותה בארבע בחינות כנגד המלכות שהיא דלת, ארבע, שיוצאת ביום טוב מהקליפות. והתלמידי החכמים הם בחינת מלכות. אחות הקדושה. כמו שאמרו רזל מן מלכי רבנן, כי הם מעלים את המלכות של השם, את האמונה בהשם, על ידי לימוד התורה, על כן ייקח קדושת יום טוב, נעשה על ידם, על ידי הצדיקים. כשמקבלים קדושת יום טוב, יש לו ענווה ושפלות כנל. זה שכתוב בפסוק, עקב ענווה יראת השם. כלומר, לזכות לעקב הענווה, על ידי יראת השם. כי יראה הוא פינת מלכות, על ידי המלכות, שירמת את המלכות, עקב הענבה, אתה רוצה לזכות לענבה, על ידי יראת השם. מה זה יראת השם? זה המלכות של השם, שתוציא אותה מהקליפות, תעלה אותה לקדוש ברוך הוא.
0: המילה עקב לא הבנתי אותה פה.
5: עקב, המקום הכי גבוה של הענבה, כאילו, הכי נמוך של הענבה, זה הכי גבוה של ה...
0: צריך להביא את הענבה מהעקב, כאילו, מה זה עקב?
1: לא, לא, לא, לא, רבנו לא מתייחס למילה עקב, רק לענבה. אבל בפסוק כתוב עקב הענבה יראת השם. הדיסקות לענבה
5: זה שיא
1: על ידי יראת השם.
5: השיא יראת השם זה שיא הענבה. זה כאילו הכי ענב, הכי ענב, הענב הכי גדול, זה היראה הכי גדולה. זה
1: הבנתי איך אתה מסביר, גם רעיון טוב. עקב ענבה, הענבה הכי הכי ענבה. הוא מתכוון עקב ענבה, ענבה הכי ענבה.
4: פה רבינו גם מסביר את הפסוק בדרך כלל הפוך מאיך שהוא בעצמו מסביר את זה במקורות אחרים.
1: יש, יכול להיות.
4: כי פה יוצא שעל ידי יראת השם תבוא לענבה.
1: נכון.
4: כלומר, בעקבות, עקב, יראת השם, תגיע לענבה.
1: גם פירוש.
4: כאילו ענבה, בדרך כלל הוא אומר הפוך, שהענבה זה יותר גבוה מיראת השם. והעקביים של הענבה, המדרגה הכי נמוכה של הענבה, זה יותר גבוה מהראש של יראת השם. אבל פה לא ככה, נכון?
1: פה מסביר, יראת השם זה המלכות, אלמלא מורה של מלכות, המלכות שנפלה בארבע מלכויות של הסיטרה אחרה, על ידי היראה, המלכות, שאתה מרים אותה, אתה זוכה לה ענווה. בינה והבנה שמלכותו בכל משל, אז זה נקרא שאתה זוכה לה ענווה. ואברהם אבינו טרח גם כן על זה להעלות את אמונתו שנפלה בקליפה. איפה היא נפלה? ממגימל. אברהם נולד מטרח, שהיה עובד עבודה זרה, ואביו התביע בו בשעת ההולדה את הכפירה. ואברהם עבד כל ימיו להעלות את אמונתו מהכפירה להאמין בקדוש ברוך הוא. כן, אבא משריש בבן את הדעות שלו. אז אברהם אבינו נולד בעולם כפרני, בעולם שמתור ילד הוא גדל בבית שאבא שלו אמר לו, תביא את הפסל הזה, תביא את הפסל הזה. אבא לא אומר לילד, תעזור לי בעבודה, בנגריה. הוא היה מייצר פסלים. פסלים מעץ. אתה מסתכל עליי כאילו מזהב.
5: לא, אמרת נגריה, הסתכלתי על
1: שם. כן, ורדף אחרי אברהם אבינו, רדף אחר ארבעת המלאכים, כדי להעלות מהם המלכות, ויצא ממנו יצחק ישמעאל יעקב עשיו, כנגד ארבע בנים, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. בנים אלה הם חלקי האמונה שלו, בארבע מדרגות שהיו שבועים בקליפה, ואותם גאל משם והכניסתם בתולדותיו, אברהם אבינו, אפילו עשיו. אומר רבי נתן, מין עוד שמענו עד כאן, כל זה מבואר היטב לעיל בתורה משרת הסכינה, התורה שלמדנו בשבוע שעבר. רבנו מלביש עכשיו את דברי האריזל, את דבריו הנ"ל מה שלמדנו, בדברי האריזל, ואומר...
0: הבנתי את המינים, אותם גאל והכניס בעד.
1: אה?
0: הבנתי את מה שרשמתם פה, בנים אלה חלקי האמונה שלא הבנתי.
1: נחזור עוד פעם.
0: בארבע מדרגות שיושבים בקליפה הבנתי. ואותם גאל והכניס בבניו. זאת אומרת, הוא הוציא את
1: הרבה בבניו. ברגע שאברהם אבינו הוציא את האמונה מעבודה זרה, האמונה חזרה אליו, להאמין בקדוש ברוך הוא.
0: כן.
1: שהוא הוליד את הבנים, ארבע בנים, הנכדים וכו', אז הם נולדו אחרי שהוא גאל את האמונה מהקליפה. אז היות שבקליפה הייתה נפילה של ארבע מלכויות, אז הוא גאל מתוך ארבע מלכויות הניצוצות, הנשמה האלה של האמונה שיצאו בבנים שלו.
0: אז זה לא, אז העניין שחד לך רשע או לא רשע, זה לא משנה. בעצם הוא גאל.
1: זה לא משנה שיצאו כאלה וכאלה. זה לא קריטי. הם קדושים כל הארבעה. כל הארבעה הם הבנים שלו. זה לא שנולדו מהסטרה חרה מעמלק, נולדו מאברהם אבינו. למרות שהסב היה רשע, בסדר, זה היה לו נכד כזה גם. אבל בכל זאת הוא היה, הוא גאל איזה ניצות של קדושה משם.
5: אבל הוא נעשה ככה בעקבות זה שהקדושה הזאת יצאה דווקא משם?
0: לא, זה לא...
1: מה?
5: אני אומר, הוא נעשה רשע דווקא בגלל שהוא הוציא...
1: אנחנו לא יודעים למה נעשה רשע. לא יודעים, כי גם יצאו צדיקים מאותו מעשה. יצא גם יעקב, יצחק. זה יצא ככה, זה יצא ככה, בסדר?
0: כן, כן. הוא הביאו את המשפחה, מסך, הוא הביא אותם.
5: זה רק להביאים, מה שהעמלק.
0: מה שהוא חבר בבית.
5: רצה לתפוס את ישראל, היה צריך לתת להם חיות מהקליפה.
0: פה הוא הוליד ילדים
5: לפילטה.
1: אז בואו נראה עכשיו איך רבנו מלביש את זה באריזה. ועל ידי זה שחותכים ומוצאים את האמונה מהאמונות כוזבות, ארבע מלכויות של הסיטרה, נפתח החמה של המקשה ללד. כי בהולדת הוולד נולדת גם נפשו. האמונה שלו. כן, על ידי שמוציאים את האמונה מאמונות כוזבות, מאמונה שאדם האמין בעבודה זרה, נפתח רחמה של המקשה ללד, ונולד התינוק, וגם נפשו נולדת. כשיוצא הגוף של התינוק, יוצא עם נפש. כמובן בעץ חיים, כשם שיש צירים ודלתות לבית, כך יש צירים ודלתות לאישה. כן, נפתח, הדלתות של הרחם שלה נפתחות ונולד הוולד. והדלתות נרמזות בשתי אותיות דלת. דלת ודלת, חבר אותם, הם הופכים למם מרובעת, זה הרחם.
4: אז דלתות זה דלתות.
1: דלתות, שתי דלתים, שתי דלתים זה נקרא דלתות. ככה רבנו דורש את הגמרא. היינו לאמונה הקדושה שנפלה והתחברה לאמונות כוזבת ונסגרה שם. האמונה בארבע מלכויות, עכשיו כשאתה מרים אותה, אז זה נהיה שתי דלתות, דלתים. ומהשתי דלתות, דלתים, היינו בחיבור שתי אותיות דלת, נעשה צורת מם סתומה לרמש נסתם הרחם ששם נוצר הוולד. היינו נפשו ואמונתו.
0: מה זאת אומרת? לא יכולה לנצאת נפש.
1: לא אמרתי
0: את המילים.
1: מה זאת אומרת? רגע, לאט לאט. אני גם כן צריך להבין זה. עכשיו אני לומד את זה איתכם. בוא נקרא פעם אחת עד סוף הקטע.
4: שתי דלתות. זה כאילו מצב של חוסר אמונה שלם בהשם.
0: זה סתימה.
4: כי יש לו שתי מלכויות, יש לו שתי דלתות. תחליט, יש מלך אחד. אתה מה, לקחת שני מלכים, לקחת דלת ועוד דלת.
1: ארבע מלכויות.
4: זה ריבוי מלכויות, פגם.
1: ארבע מלכויות.
4: נגיד ארבע מלכויות, בדוגמה הזאת זה כאילו שתיים, דלת על דלת.
1: כן.
4: אז כאילו צריך לעשות וישסף. לחתוך את המלכות מהקליפות, ושתהיה רק מלכות אחת להשם.
1: יפה, ואז נפתח הרחם, ונולד הוולד, נולדת לך הנפש, האמונה שלך נולדת על ידי חיתוך שני דלתים של הקליפה.
4: כן. אבל הכוונה ששתי דלתים של הקליפה, זה שתי דלתים של הקליפה.
1: זה ארבע מלכויות, ארבע מלכויות זה שני דלתים.
4: ארבע מלכויות זה דלת, הבנתי.
1: כן.
4: אבל אומר פה שני דלתים זה שני מלכויות, יש לך מלכות קליפה ומלכות זה, ואתה עושה איתם... אין לך עוד הבחנה מה כן מה לא. זה לא שתיים של הקליפה.
1: הבנת, אתה דורש את זה שזה מלכות
0: קדושה? שני דלתים, אדם מעובר בשני הדברים ביחד.
1: טוב, בוא נקרא.
0: כל מה הלכנו שזה עוד זה עוד זה.
1: בוא נקרא את זה עוד פעם, אני לא זוכר את זה. נקרא את זה עד הסוף ונחזור. על ידי שחותכים ומוציאים את האמונה מאמונות כוזבות, כמו שלמדנו בתורה, האמונות כוזבות זה ארבע מלכויות של הסתרה, הרע, זה דלת. על ידי שחותכים ומוציאים משם את האמונות, נפתח החמה של המקשה ללד, ואז נולד הנפש, הנפש זה האמונה של האדם, ואז נולדת האמונה של האדם בקדוש ברוך הוא. על ידי שחתכת את הדלת, ניתקת את הדלת, את האמונה, מארבע מלכויות, הרמת אותה, על ידי זה נפתח הרחם ונולדת לך הנפש, האמונה שלך נולדת אמונה בקדוש ברוך הוא. כמובן בעץ חיים, כשם שיש צירים ודלתות לבית, כך יש צירים ודלתות לאישה, והדלתות נרמזות בשתי אותיות דלת, הרומזות למלכות, היינו לאמונה הקדושה שנפלה והתחברה לאמונה כוזבת ונסגרה שם. ומהשתי דלתות דלתין, היינו בחיבור שתי אותיות דלת, נעשה צורת מם סתומה לרמה שנסתם הרחם ששם נוצר הוולד, היינו נפשו ואמונתו. זה במצב שהאמונה של האדם נפלה להאמין בארבע מלכויות, אז האמונה שלו נסגרה בתוך הרחם ואין לו אמונה בקדוש ברוך הוא חס ושלום.
0: אז האמונה שלו נקורא לה דלת והיא נפלה לדלת מלכויות, מזה נהיה שתי דלתים?
5: לא, למה אתה קורא לה אמונה דלת?
0: זה אמונה.
5: האמונה היא מה שבתוך הדלת.
1: אתם מוכנים רגע אחד נגמור את הקטע?
0: אוקיי.
1: וצריך להתוך את המם לשני דלתים כדי להעלות את האמונה בחזרה אל הקדוש ברוך הוא, כלומר להאמין בהשם. כדי שיצא הוולד לפועל, היינו תצא הנפש, תיוולד האמונה של האדם. וזה שכתוב, וישסף שמואל את הגג, שמואל הנביא ציווה את שאול המלך בדבר השם לצאת למלחמה בעמלק ולא להשאיר מהם זכר. שאול קיים את הציווי, אך השאיר את הגג המלך בחיים. כאשר ראה זאת ואומר שמואל, הגישו אליי את הגג מלך עמלק, וישסף שמואל את הגג, כי הגג מזרע עמלק הוא כללות ארבע מלכויות של הסתרא אחרא, מלכות של האמונות כוזבות, וזה שפירש רש"י וישסף התכו לארבע. היינו שהתך המם לשני דלתין. והבן, שחתך והבדיל את הדלת שהיא פינת מלכות דקדושה, האמונה, מהגג, והעלה אותה לקדוש ברוך הוא להאמין בו ידבר, כמו שאמרת רמי. כן. הוא חתך את הדלת של הקדושה מהדלת של הקליפה שהם התחברו וסגרו עליו.
0: אני הבנתי שהאמונה שלך היא דלת, אמונה קדושה בכל מקרה.
1: כן.
0: לאדם יש אמונה, הקדוש ברוך הוא נתן אמונה של קדושה, ביהודי, היא נפלה עכשיו.
1: לארבע מלכויות, סגרה, נהמם, כשחתכת את המם, יצא הדלת האמונה חזרה לקדוש ברוך הוא, ומהארבע קליפות, ברור?
4: האמונה של הקדושה נהייתה אמונה שתעשית רעך.
1: כן.
4: בחיבור.
1: היא התחברה לדלת
4: של... כן.
1: ארבע מלכויות. ברוך השם לעולם המאמן, הפסקה ונמשיך אחר כך.

בעזרת השם יתברך, התקשרות לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל, נבואה, מקור חוכמה, מקור השמחה, והשם נזכה לעסוק בתורתו הקדושה, המהירה לנו ומשמחת אותנו. חכמינו הקדושים אומרים, במסכת סוכה, רבי אלעזר בר צדוק אומר, כך היה מנהגן של אנשי ירושלים, אדם יוצא מביתו ולולבו בידו, הולך לבית הכנסת ולולבו בידו, קורא קריאת שמע ומתפלל ולולבו בידו, קורא בתורה ונושא את כפיו, מניחו על גבי קרקע, הולך לבקר חולים ולנחם אבלים ולולבו בידו. ולמה כל זה? להודיע לנו כמה הם היו זריזים למצוות, כמה הם היו שמחים במצווה הזאת של ארבעת המינים, שכל הזמן הם היו מחזיקים אותה ביד, איפה שהוא היה הולך, איפה שאנשי ירושלים היו הולכים, היו מחזיקים את המצווה הזאת איתם. רק במקרים שהיה נצרח להוריד עם הידיים, היו מורידים מהידיים, אבל כל הזמן ארבעת המינים ומחזיקים את המצווה הזאת סמוך עליהם, כל כך אהבה לקדוש ברוך הוא הייתה להם ושמחה ממצוות. וחז"ל אומרים, הרמב"ן שמעון בן גמליאל, שכשהוא היה שמח, שמחה בית השואבה, הוא היה נוטל 8 אבוקות של אור, זורק אחת ונוטל אחת, ואין הוגות זו בזו, וכשהוא היה משתחווה, היה נועץ שני הגודלים שלו בארץ ושוכב ונושק את הרצפה וזוקף, ואין כל בריאה יוכל לעשות כן. כל כך היו שמחים, היו עושים פעלולים ושמחה ושמחים במצוות. ורבי יהושע בן חנניה אומר, כשהיינו שמחים שמחה בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו. מרוב שמחה האדם לא יכול לישון, מרוב שמחה שהיה להם דבקות בקדוש ברוך הוא, דבקות במצוותיו יתברך. לא היו הולכים לישון. שעה ראשונה היה תמיד של שחר. אחרי זה תפילה, אחרי זה קורבן מוסף, אחרי זה קורבן תפילת המוספים, אחרי זה הולכים לבית המדרש, אחרי מכן הולכים לאכול ולשתות, אחרי תפילת מנחה, אחרי זה שוב, אחרי זה מגיעים תמיד שבין הארבעים, אחרי זה שוב שמחה בית השואבה. כל היום היו עסוקים במצוות, בשמחה של החג הנפלא הזה, חג הסוכות. ולא היו ישנים, היו מנמנמים אחד על הכתף של השני. אדם מוכרח לישון, לא יכול, אדם לא יכול לישון 3 ימים. והיו מנמנמים, כל כך הייתה השמחה התפשטת באווירה, כל כך היו שמחים הקדוש ברוך הוא. בפרשת מסוד הברכה, משה רבנו מסיים את התורה ואומר לעם ישראל, אשריך ישראל, מחמוך המנושה בהשם, מגן עזריך. רש"י אומר שאחרי שפירש להם הברכות, אמר להם, מה לי לפרוט לכם? מה יש לי לפרט עוד? כללו של דבר, הכל שלכם. כמו אחד שאומר, בקיצור, חבל על הזמן לפרט. הכל שלכם, הכל שלך. זה המעלת עם ישראל, שהכל שלהם, והכל בידיים של עם ישראל. הכל בידי הצדיקים, איך העולם מתנהג. משה רבנו אומר שהצדיקים נותנים לקדוש ברוך הוא עצה איך להנהיג את העולם. אז הכל ביד ישראל, אשריהם ישראל, שהכל אצלהם, כללו של דבר, הכל שלכם. מסביר רבי נתן, מלוקותי הלכות, הלכות פריקה וטעינה, במה זה תלוי? אז אומר, מסביר רבי נתן, שכל מה שמתעורר, זה צמיחת קרן ישועה בכלליות ובפרטיות, אדם, מתחיל תורר לו ישועה, זה שר מיד, עשית רחם, מתגבר כנגדו יותר ויותר. כמו שני בני אדם שנלחמים זה בזה, רבים, נאבקים אחד בשני. כשאחד מרגיש שהשני מתגבר אליו, פתאום הוא מקבל כוחות כנגד זה שכנגדו. אותו דבר, כשמתחילה לצמוח לאדם ישועה, עשית רחם, מתגבר ממול. ומה עושה עשית רחם? מכניסה באדם כפירות, מעקמת את ליבו. הנה, אדם מתעורר לקדוש ברוך הוא, מתחיל לבוא לו ישועה, התעוררות, אהבה להשם. היא מכניסה כנגד זה כפירות בראש, היא אומרת לאדם, עכשיו זה לא הזמן להתקרב להשם, פעם היו צדיקים, פעם היו שמחים במצוות, אנחנו דור, ירידת הדורות, וכל מיני דברים להרחיק את הבן אדם מהישועה שלו. אבל צריכים להאמין שסוף כל סוף יגמור השם יתברך את שלו, מגלנו גאולה שלמה על ידי זכות אבות, על ידי כוח הצדיקי אמת והתלמידיהם הכשרים, שמאמינים באמת בצדיקים, מאמינים באמת בקדוש ברוך הוא, מאמינים שהכל שבע, שהכל לטובה,
נותנים שבח והודיה להשם תמיד בשמחה. אז מי שמקורב לצדיקים הולך בדרך הזאת, שנותן שבח והודיה להשם, והוא שמח, זה בעצמו, הוא מתחזק להתפלל והתחנן להשם יתברך, ודווקא על ידי זה, השם יתברך יצילנו ויוציאנו מהגלות, ומסביר רבי נתן, שזה מבחינת כל ספר תהילים, דוד המלך יישא את ספר תהילים, דוד המלך שהיה בחינת משיח, יישא את ספר תהילים שעדו תבוא הגאולה השלמה, ובספר תהילים דוד חיבר 5 ספרים, שהוא כנגד 5 חימושי תורה, כי עיקר קיום התורה הוא הידי בחינת תהילים, ומה זה תהילים? תהילה, תודה והודעה להשם, שדווקא הידי זה אדם זוכה את קרב השם יתברך, דווקא הידי זה אדם זוכה 5 חומשי תורה, לכן, משה רבנו, מסיים את התורה ואומר לעם ישראל, אשריך ישראל מכמוך, עם נושה בהשם, הוא מסיים באשריך ישראל, ודוד המלך שפותח את התהילים, פותח באשרי האיש, ולמה? כי משה רבנו, הוא היה הגואל הראשון, בזמנו, בזמן משה רבנו, היה מאוד קשה למצוא את הדרך הזאת של תודה והודעה, כי כביכול לא הייתה שום גאולה לעם ישראל, מאז שעם ישראל נהיו לעם, הנה נולדו 12 השבטים, וילדו ילדים, התחילו להוליד ילדים, וכבר נהיה רעב, וירדו למצרים, כבר ירדו לגלות, וכבר הבנים שלהם כבר נכנסו לגלות, אז כביכול לא הייתה שום גאולה, אז לא היה למה לומר תודה כביכול. לכן משה רבנו, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לגאול את עם ישראל, אומר שלח נא ביד תשלח, היה קשה בעיניו השליחות, אומר איפה אני אמצא מקום, לעודד את עם ישראל שיגיד תודה לקדוש ברוך הוא שזה ירים אותם. ואף אבל כן משה התאמץ, ומצא את הדרך שידוע עם ישראל צעקו אל השם, ואז ותעל שבתם ואז נגלו. וזה היה מזמן משה רבנו, אבל אחר שכבר, עכשיו, אחרי שכבר הוצאנו ממצרים, נתנו את התורה, מסענו כל כך הרבה חסדים ונפלאות, אז תהילה לאש לנו על מה להודות, ועל ידי זה יכולים להתקרב להשם יתברך. כן, משה רבנו, מסיים את התורה, אשריך ישראל מכמוך, עם נושה בהשם. מה זה עם נושה בהשם? עם שכבר נושה בהשם, שכבר נגאל ממצרים, ויש לו על מה להודות, אז אשריך ישראל, תמיד תסתכלו על הטוב, תמיד תשבחו ותודו להשם, אני אימד גורלכם, ולומר בכל יום בשמחה, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אכן, משה רבנו סיים באשריך ישראל, ודוד המלך שבחינת הגואל פתח את ספר תהילים באשרי האיש, וייסד את כל מזמור התהילים על האשרי, למה להכניס בנו את הדרך הזו, להתחיל תמיד מבחינת תהילים, מה זה תהילים? להודות, להעלה להשם על כל החסדים, על ידי זה אדם נכנס בו שמחה, ועל ידי זה התקרבות להשם יתברך, על ידי זה תבוא הגאולה. וזה מה שאומר רבנו, בנקודת מורן, תניין התורה, אין גימל, שתהילים מסוגל לתשובה, מה זה תשובה? לשוב אל השם, להתקרב יותר אל השם, להתקרב יותר לתורה הקדושה, כי עיקר ההתקרבות, על ידי תהילים, מה זה תהילים? תודה והודעה. כן, משה רבנו, דווקא סיים באשרי, אבל הוא לא פתח באשרי. למה? כי כביכול לא הייתה שום גאולה עדיין. עם ישראל ישר מיד שנוצרו לעם, מיד שנודו שרת השבטים, מיד נכנסו לגלות. אבל אחרי שכבר גאל את עם ישראל, ויגע כל ימיו שהכניס את התורה בישראל, אז הוא סיים באשרי, אשריך ישראל. למה? הוא רוצה להורות, רצה להורות לעם ישראל, תלכו בדרך הזאת. נעודות להשם על חלקכם, תמיד תגידו אשרינו. לכן משה רבנו סיים, אבל דוד המלך הוא כבר פתח באשרי. אמר אחרי שמשה בא ואמר, אשריך ישראל, בגילת העניין הזה, שהנה, תסתכלו על הטוב, תודו להשם, הנה כבר נגאלתם ממצרים, אז בא דוד אמר, אני אתחיל במה שסיים משה, אני אתחיל בעניין הזה של אשרי, של תודה והודעה לקדוש ברוך הוא. וזה, יובן דברי חז"ל שאמרו שיש בתהילים 22 פעמים אשרי, שזה כנגד מקיימי התורה, שמקיימים את כ"ב אותיות התורה, ומקיימים את העולם שנברא באותיות התורה. כי עיקר קיום התורה הוא על ידי אשרי, שצריך אדם לומר כמה פעמים בכל יום אשרי, שאדם צריך לומר אשרינו מה טוב חלקנו שנולדנו יהודים, אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים ליטול ידיים כל בוקר, ללכת למקווה, להתעטף, להתעטר בכתר המלך, בתפילין, ואז על ידי זה נכנס את שמחה בליבו, תאריך, תודה הקדוש ברוך הוא על הטוב שנתן לך לקיים מצוות,
דווקא ידי זה נגאל ונתקרב לקדוש ברוך הוא. כי העיקר זה שמחת התורה והמצוות. כמו שהתורה אומרת, תחת השלובת את השם אלוקיך בשמחה. העיקר הטובות השם בשמחה. לכן, קדמוננו יזדו לנו לומר שלוש פעמים אשרי בכל יום. לכן אומרים בתפילה, הבוקר לפני התפילה, אשרי למה טוב חלקנו. ואחרי התפילה אומרים ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים. מודים על זה, מברכים לקדוש ברוך הוא על זה שהבדילנו מן התועים. לכן, כל אחד צריך לשים לב לעניין הזה, לשמח את עצמו בזה. כל נקודה ונקודה שיש בה מקדושת ישראל, כי זה חיינו, על ידי זה עיקר התקרבות להשם יתברך. וזה שמסיימים את התורה בשמיני עצרת, שמחת תורה, מסיימים בריקודים, בהקפות, בשמחה, שמחים על זה שזיכנו לסיים לקרוא את התורה בשנה החולפת, זיכנו לקיים את מצוותיו יתברך, וכבר מתחילים את התורה בראשית, כבר מתחילים את התורה בשמחה. כי זה העיקר התקרבות להשם, שאדם יסתכל על הנקודות טובות שלו ויאמר, אשראי שזכיתי ללמוד תורה השנה הזאת, אשראי שזכיתי להניח תפילין השנה הזאת, זכיתי לתת צדקה, זכיתי לשבת בסוכה, לקחת ארבעת המינים, כל נקודה ונקודה שישמח בה. זה היסוד של התקרבות לקדוש ברוך הוא. ואדם שזוכר שיחסת בו השמחה, זה כבר הגאולה שלו, זה כבר ההתקרבות שלו לקדוש ברוך הוא. פרט, תמידי רבנו, שזכינו למתנה הנפלאה הזאת, רבנו הקדוש אמר, גמרתי ואגמור, לפני הסתלקותו של רבנו, שנפטר בחי תשרה, כבר רבנו היה על ערש דווי, אז רבי נתן אומר לו, רבי, אמרתם שתגמרו, תביאו את הגאולה. אז רבנו פתח את העיניים ואמר לו, גמרתי ואגמור, למה רבנו הכניס בעם ישראל את אור הגאולה, אור השמחה, מנחם את עם ישראל, מחזק את עם ישראל. מכניס בנו את הדעת הזאת של התהילים, תהילה לקדוש ברוך הוא, תודה והודעה שאנחנו זוכים להיות מזרע ישראל. זוכים, קיים מצוות, בהליכה 400 בארץ ישראל זה כבר מצווה, בכל דבר ודבר יהודים קיים מצווה, צריכים לשמוח בזה, בזה בעצמו. יש בנו חיות ושמחה, וזה בזה השם נזכה, על ידי שמחת המצוות, לגאולה השלמה ולהתקרב עוד ועוד אליו יתברך, נזכה לחיות בצל האמונה הקדושה. אמן ואמן.

חכמינו הקדושים אומרים, ויקרא רבא, על הפסוק בתהילים, תודיעני אור החיים, שובע שמחות את פניך, נעימות במיניך נצח. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודיעני אור החיים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הרי לכם עשרת ימי תשובה, שמי ראש שנה ליום הכיפורים. שובע שמחות את פניך, אלו שבע המצוות שבחג, חג הסוכות יש שבע מצוות, ארבע מינים שבלולב, וסוכה, חגיגה ושמחה. אומר המדרש, מהו נעימות במיניך הנצח? אמר רבי אבין, זה לולב. כמי שהוא נוצח ונוטל ביין, ביין זה כלי, תכלי מלחמה, תחרב. משל, שניים שנכנסו אצל הדיין, ואין אנו יודעים מי הוא המנצח, אלא מי שנוטל אחר בידו, אנו יודעים שהוא המנצח. כך ישראל ואומות העולם באים ומקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, ואין אנו יודעים מי המנצח, אלא במה שישראל יוצאים לפני הקדוש ברוך הוא ולולביהן ותרוגיהן בידם, אנו יודעים שישראל הם המנצחים. לפיכך משה מסדר לישראל ואומר להם, ולקחתם לכם ביום הראשון, שעם ישראל תזרזו במצווה הזאת להראות שאתם המנצחים את המקטרגים. רבי נתן שואל, כתוב בזוהר הקדוש, מה נצח, מה דאחיד, מה נקרא ובידוי? מי המנצח? מי שאוחז את הכלי הקרב, כלי המלחמה בידו, לא עוזב את הכלי מלחמה. שואל רבי נתן, לכאורה אינו מובן כלל, מה השאלה הזאת, מה נצח? הרי בכל המלחמות אנחנו רואים מי מנצח, מי שכובש את המלחמה, והכניע והפיל והרג, את השונא שנלחם איתו, הוא המנצח. אז מה שאנחנו לשאול, מה נצח? וגם התשובה, מנתנה כדמי הקרב הביודוי, מי שמחזיק את הכלי מלחמה בידיו, זה סימן שהוא מנצח, הלא אדרבה. וכל המלחמות זה סימן שהוא לא מנצח עדיין, מאחר שהוא צריך להחוז את הכלי מלחמה בידיו, סימן שהוא לא ניצח, כי מי שמצא את המלחמה לגמרי, לא אוכל את כלי המלחמה בידיו. אנחנו מתרץ רבי נתן שאפשר להבין את זה, כי המלחמה של הקדושה והסית רחה, מלחמת המלאק, היא מלחמה ארוכה מאוד מאוד. חזל אומרים שהמלאק הוא מעולם רצועה מרדות לישראל. ועיקר המלחמה זה מלחמת היצר, שזה בחינת קליפת המלאק, שהוא עורב על האדם תמיד, ורוצה להפילו לגמרי חד ושלום. ואיך מנצחים אותו, את הקליפה של המלאק? על ידי התחזקות, כמו שרבנו אומר, שאדם צריך להיות בקיא ברצו, בקיא בשוב, שכל מה שעובר על האדם, כל ימי חייו, הוא יהיה חזק לא ליפול משום דבר. את העניין הזה, לאחוז תמיד את החרב ביד ולא להתייאש, להיות בקיא ברצו, בקיא בשוב, זה לומדים אצל הצדיק האמת, בתלמידיו, בחינת משה ויהושע. וזה כל העבודה בראש השנה ויום כיפור, להמשיך את הדרך התשובה הזאת בעולם. אז המלחמה הזאת, שיש לכל אחד עם יצרו, שבבחינת המלאק, מה, כפירות שיחסות בדעתו, ההתלבטויות, הספקות, המלאק הזה, ניצחון המלחמה, במלאק הזה, זה דווקא כשהוא חזק בדעתו, בכוח הצדיק, לחוז את עצמו, ולעמוד בקשרי המלחמה, בכל מה שיעבור עליו. כי כל זמן שאדם לא מאש את עצמו, מחזק את עצמו, נתחיל פה כל פעם מחדש, ונלחם המלחמה הזאת, ואוחז בחרב ש... בחרב, לנצח את המלחמה הזאת, שיקרא החרב זה התפילה, אז הוא נקרא שהוא נוצח את המלחמה. כי באמת, להשם המלחמה, כי אדם לא יכול בעצמו לנצח את היצרה, כמו שחזל אומרים, אם עלי הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. והמלחמה הזאת, זה מלחמה מדור דור, והיא ממשיכה. רק אדם צריך לאחוז את עצמו חזק, ולחזק את עצמו, לעורר את עצמו כל פעם מחדש, לא להיות נסוג אחור, ולא להתייאש בשום אופן. לכן אומר הזוהר הקדוש, שהמלחמה הזאת במלחמת המלאק, מה נצח, מי המנצח? מן דאחיד, מנה דקרבה בידוי, מי שמחזיק את החרב בידו. כי המלחמה הזאת שלנו בראש שנה ביום הכיפורים, להמליך את הקדוש ברוך הוא, ולהכריע, להכניע את שלטון, את מלכות המלאק, להכריע את זרעו של המלאק, גשמיות ורוחניות. לא רואים עדיין מי המנצח, פרט באורך הגלות הזאת, שבית המקדש עדיין חרב, וכל אחד עובר על מה שעובר, לא רואים מי המנצח.
אך בכלל ישראל, אומר רבי נתן, בוודאי כבר ניצחו במלחמה. למה? כי יוחזין, המנקרא ובידוי, מוחזים את כלי מלחמה בידם שהם עלוליו ואמינים. כי מאחר שעם ישראל עוסקים עדיין במלחמה הזאת, ואוחזים את הכלי מלחמה בידיהם, את הארבע מינים, ומתפללים איתם, וגורמים בהם את ההלל, בוודאי כבר ניצחו במלחמה. כי המלחמה הזאת מלחמת עמלק, שהתחילה כבר מזמן מזמן, מדור דור, וממשיכה.

שהתחילה כבר מזמן מזמן, מדור דור, וממשיכות מהעולם. וזה העיקר המלחמה, עיקר ניצחון המלחמה, עיקר מה שמראים בארבעת המינים שעם ישראל הוא כבר ניצח את המלחמה, כי כל מה שאדם חלק את עצמו בתפילה וצעקה לה שמתברך, הוא בכלל נוצח את המלחמה, שזה אחרי ראש השנה ויום הכיפורים, שאז ממליכים את הקדוש ברוך הוא ומכניעים קליפת המלך, אז מחזיקים את ארבע מינים להראות שמי נצח עם ישראל, אלו שאוחזים, מה נקרבה בידיהם. זה שרואים אצל עם ישראל, שמיד בצאת כיפור מתעוררת השמחה הגדולה, והולכים, בונים את הסוכה, והולכים לקנות ארבעת המינים, וכל כך כל כך מהדרים במצווה הזאת, פרט באתרוג, מחפשים את אחי נאה, אחי אדר, שאין בו נקודה שחורה, בגלל זה אלי וענווהו, מסופר על הארי הקדוש, כשהיה הולך לקנות ארבעת המינים, היה פותח את ידיו לפני המוכר, עם כסף בידיו, ואומר לו שיקח כמה שהוא רוצה עבור המצווה הזו. עד כך היה מחבב את המצווה, לא היה מתווכח על המחיר. מסופר, רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלינצה, שריתו תגן עלינו, שבזמנו, פעם אחת היה מחסור חמור באתרוגים. החסידיו של הרבי ניסו בכל מיני דרכים להשיג בשביל הרבי איזה אתרוג ראוי, אבל לא מצאו. והצדיק היה שרוי בצער עד שלבסוף נודע, ככה הגיע שמוע לחסידים, שבעיר אחת סמוכה גר איזה נגיד שהוא רכש אתרוג מהודר, נסו אליו והפצירו בו למכור את האתרוג לרבי. אחותו יהודי אמר, לא, לא, אני לא צריך את הכסף, לא רוצה למכור את האתרוג, רק אני לא מסכים לתת את האתרוג לרבי רק בתנאי אחד, שאני יבשה בן זכר באותה שנה, והוא יתנה עמם, נתן להם את האתרוג ועשה עמם תנאי, שאם לא יבעד לו בן זכר בשנה הזאת, הרבי לא יצא ידו חובה למפרע במצוות ארבעת מינים, שהוא במצוות נטיית לולב. חסידים, חוסר ברירה, לא היה להם ברירה, הסכימו, וחזרו לרבי, וחזרו לרבי, מסרו לו את האתרוג, והרבי סבך מאוד, ולא סיפרו לו על התנאי שהתנה אותו נגיד. ובליל החג, הרבי לא ישן, המתין לבוקר כדי שיוכל לברך על הלולב. בשעת החנותה בבוקר, כשהוא מתכונן למצווה, סיפרו לו החסידים על התנאי שהתנה נגיד בעל האתרוג. כששמע זאת הרבי, מיד נהפכה שמחתו לתוגה, ובין עומר ודברים, הניח את האתרוג, והתחיל לשוטט בבית, אנה ואנה, ולדעת, לשיט עצה בנפשו, ועוד מעט ינטו צלילי ערב, עוד מעט כבר היום הראשון של סוכות יעבור. כשראה הרבי שעומד שוקעת החמה, והוא יפסיד מצווה דאורייתא, שלקחתם לכם, עמד ואמר, אמא, אני מוכרח להבטיח לו בן, ומיד הוא בירך בסילודין על ארבעת המינים. ורצון נראה ויעשה, השתבח שמו באותה שנה, נפקד העשיר בבן זכר, בתאום כל העיר. מאוד מסופר, שבשנות מלחמת העולם השנייה, שעה רמי ביריסק בוורשה, שהייתה מופצצת כבר, שעה בחג הסוכות שם, בערב החג, רמי בריסק רואה את השכן שלו יושב על הריסות ביתו ופניו אבלות, אז ניסה רב לעודד אותו בכך שהקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים והאבנים, והוא ברוך השם ניצל. אולם עד מהרה כשהרב המשיך לשוחח עם אותו יהודי, התברר לו שהיהודי נפשו כואבת עליו על זה שאין בידו ארבעת המינים למצווה. כששמע את זה הרב, מהר לגלות לאותו יהודי כי ברשותו ארבעת המינים כשרים, ופני האיש אורו. בחצות ליל ראשון של סוכות, תורה הרב לשם הכל המון מחוץ לביתו, הביט הרב החוצה, ולפלייתו רואה תור ארוך של יהודים, כשהראשון עומד סמוך לדלת, מאחוריו יהודים רבים, עד שקצה השורה לא ראו אותה, אז המשיך ישר לתוך הרחובות, בתוך ורשה. טעה הרב לפני שכנו על הנאספים, מה מאומה? ואז הסביר לו השכן, ידע כבוד הרב, שבכל ורשה הגדולה יש השנה ארבעה אנשים מלבד שברשותם ארבעת המינים. כששמעתי על המינים שברשות הרב, סיפרתי זה לידידיי, והשמועה התפשטה כאש בשדה קוצים, וקהל המונים נוער לכאן, כל העת באישון לילה, וכולם ממתינים בכיליון עיניים שעיר היום ויוכלו לקיים את המצווה במסירות נפש. לימים, רמי בריסק שגר בירושלים, סיפר את הסיפור וסיפר,

תיאר את גודל התור הארוך שהיה מביתו עד קצה הרחוב המרוחק, שאנשים חיכו לקיים את המצווה הזאת, ואז אמר בהתרגשות, תראו מהם יהודים כאן מוכנים למסור את נפשם לקיום המצוות בכל מצב שהוא, ומי כעמך ישראל.

0: הגמרא במסכת סוכה אומרת, מאיפה לומדים שסוכה צריך שהגובה שלה 10 טפחים מינימום? שבבית המקדש הארון היה 9 טפחים, הכפורת הייתה עוד טפח, הרי כאן 10. וכתוב, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. משה שהיה קבל את התורה לא עלה למעלה, ואליהו שכתוב שעלה בשרה, השמיים לא עלה למעלה, וגם לא ירדה שכינה למטה. אז הגמרא שואלת, חי לא ירדה שכינה למטה וכתוב, וירד השם על הר סיני. אומרת הגמרא, למעלה מ10 טפחים, ומה שכתוב, לעתיד לבוא, ועמדו רגלה ביום ההוא על הר הזיתים, גם זה למעלה מ10 טפחים. הגמרא ממשיכה לשאול, ולא עלו משה ואליהו למרום, וכתוב משה עלה אל האלוהים. אומרת הגמרא, מתארת הגמרא למטה מ10, ומה שכתוב אצל אליהו, והיה אליהו בשרה השמיים, גם זה למטה מ10. מה זה בא להגיד לנו? שהנה, רואים משה רבנו, שעלה לקבל את התורה, ואליהו שעלה השמיימה, ושכינה שיורדת למטה, הכל זה בחינה של משלים. מה זה עלה למרום? משה רבנו, שמשה רבנו הלך בהתבודדות, במחשבתו, הוא עלה למעלה והוריד את התורה, וששכינה יורדת למטה, ששכינה שורה אצל האדם, זה הכוונה שיורדת למטה, כי חזל אומרים, שכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, בתוכם לא נאמר אלא בתוכו, נאמר אלא בתוכם, כי הקדוש ברוך הוא שוכן בכל אחד ואחד מעם ישראל, ואיפה זה תלוי במחשבה שלו. אם אדם חושב הקדוש ברוך הוא, מנמיך את הקדוש ברוך הוא עליו, את הקדוש ברוך הוא שוכן בו, שוכן בלב שלו. רבנו אומר שיש בחינה שליבי אומר לי, שאדם זוכה שהלב שלו, בחינה תוך הקודש, מתגלה לו דברים. הנה אדם, אנחנו זוכים לבנות סוכה, סוכה צריכה להיות בגובה מינימום של 10 טפחים. הנה, אתה רוצה להיכנס בתוך האמונה הקדושה, אתה רוצה לזכות כמו הארון שהיה 9 והכפורת טפח, והקדוש ברוך הוא נועדת לך שם ודיברת לך מעל הכפורת, אתה רוצה לזכות רוח הקודש, להרגיש את הקדוש ברוך הוא. צריך לקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות. הנה, תבנה סוכה בגובה שמעל 10 טפחים. הנה, זה כבר רומז לבן אדם, תגביה את עצמך קצת, מעל 10 טפחים, הנה, אתה גם בתוך האמונה הקדושה. תעשה עוד משהו למען אנשים, אתה כבר בתוך אמונה הקדושה. לא לחפש עבודות קשות, כמו שרבנו אמר, שעבודות קשות זה מראה על קוצר רוח, על חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. אלא, עד רבה, תקיע את המצוות של השם, מתמות ופשיטות, בזה תכניס בעצמך אמונה, הנה הקדוש ברוך הוא ציווה, לבנות סוכה בעלת 3 דפנות, שכח למעלה, אז הנה עם ישראל יוצא החוצה, בונים סוכה, עולי התחכמויות, עוד לא בשיא הקיץ, בתקופה של הסתיו, זה אדם שזוכה קיים את דבר השם באמונה, בלימוד ובשיטות, אז הוא זוכה לחסות בצל האמונה הקדושה. זה השם שנזכה בחג הזה, חג הסוכות, שעת בסוכה, להרגיש את הלקות, להרגיש את הקדוש ברוך הוא, שקיים בנו שמחה, שמחה בקדוש ברוך הוא, שמחת המצוות, בשלמות, אמן ואמן.
1: עברנו את יום הכיפורים, אנחנו מגיעים עכשיו לחג הסוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה חג שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מחובר אליו. לצאת מהדירת קבע, לבוא לדירת הרי, לסוכה, עם הריחות והניחוחות, והבישולים של אמא, וכל החבר'ה, וכולנו ביחד ושמחת בחגיך. אני גם רוצה דרך אגב להזמין אתכם לאירוע הגדול בחברון, האירוע המרכזי, הקפות שניות יש לנו גם ברמת השרון, וכמדומני במבשרת ציון בירושלים. ויש גם בפתח תקווה, אתם תיכנסו אולי לאתר ותראו את לוח ההופעות. אני מזמין את כל עם ישראל לשמוח יחד איתנו במוזיקה טובה ועשירה, ושמחת בחגיך והיית שמח.
0: תורה קדושה מצווה אותנו שניגח 4 המינים ונגע אותם ביחד, לולב, 2 ערבות, 3 הדסים והאתרוג. אפשר לומר שארבעת המינים האלו מסמלים את האחדות והאהבה שצריכים להיות בינם ישראל. כמו שמדקדקים מצוות 4 המינים, שהכל יהיה מעודר, כתיר דקדק להשכין שלום ואהבה בינם ישראל, ולא מזמן, בתפילת יום כיפור, כניסת יום כיפור, הכרזנו כל נדרי, תפילת כל נדרי הכרזנו, שהם ישראל מתאחדים ביחד ומתירים להתפלל את העבריינים, למה? כי כולם נשמה אחת, חלק אלוקה ממעל. רק חמת אבנותינו יתלבש עלינו קליפות ומכסים עד שלא רואים את הנקודה הפנימית, הנקודה האלוקית שיש בכל אחד ואחד. וזה ארבעת המינים. האתרוג מסמל את הצדיק, יש בו טעם וריח, ומכנגד הפוך לגמרי הערבה שאין בה לא טעם ולא ריח, והדס שיש בו ריח ואין בו טעם, והלולב שיש בו טעם, אלו פירותיו התמרים אבל אין בו ריח, ועוקדים את כולם ביחד, כולם מתאחדים באהבה, וזה עיקר הניצחון של עם ישראל, כשיש שלום ואהבה בין עם ישראל. כמו שרבנו אמר פעם, שכולם יהיו ברסלב, כמו שכתוב, נתתי לכם לב בשר, לב בשר זה אותיות ברסלב, שכל אחד מתבשר בליבו של חברו, שתשרה האהבה והשמחה בעם ישראל. שרבנו אמר פעם, העולם יתמעו על גודל האהבה שיהיה ביניכם, כשמגלים את האלוקות, שיש בכל אחד ואחד, מתרבה האהבה, כשאני אוהב מישהו אחר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא בעצם. ומסופר על הרב מטפליק, רבי שמעון אהרון פולנסקי, זכר צדיק לברכה, שהוא הגיע פעם ביום ראשון של סוכות לבית הכנסת, כשבידו שלושה מינים בלבד, בלי האתרוג המהודר שהוא רכש, ולפני קריאת ההלל, פנה הרב מטפליק לאחד מהמתפללים, ביקש ממנו את האתרוג במתנה מעט להחזיר, שיוכל לצאת לחובה. אז כשראו את המתפללים, תמו איפה האתרוג של הרב, עד שהתברר שכך היה המעשה. בליל התקדש החג, נטלה ביתו החורגת של השכן, את האתרוג של אביה החורג כדי להביט בו, היו לו שכנים, שאישה עם ביתה התחתנה עם איש אחר, שהוא אביה החורג של אותה בת, אז לקחה את האתרוג להביט בו, אבל האתרוג נפל מידה ונפסל. כשראתה זאת עם הילדה נבלה מאוד, כי ידע שבעלה רכש את האתרוג בסכום גדול, חששה מחמתו, רגע שהוא יגלה את האתרוג שפסלה אותו הבת החורגת, ואז החל העם לגרור בביתה הקטנה, וזו פרצה בבכי מרוב צער. הרב מטפליק, שגר בסמוך, כששמע את בכייה של הילדה, שלח את הרבנית כדי לברר מה קרה בבית של השכנים. כשנודע לו הדבר, מיד נטל הרב את האתרוג המהודר שלו, ושלח אותו בידי הרבנית אל השכן, וביקש למסור לשכן, שהרב ראה את האתרוג שלו, והרב חושש, שמא האתרוג ראוי לברכה, ואכן הוא שלח לו את רוג אחר עם מתנה שלא על מעט להחזיר. רואים פה את הגדולה של הרב, שהוא הסכים לוותר על האתרוג שלו כדי להשכין שלום בבית השכנים, למנוע צער מילדה קטנה ומההורים שלה, להשרות אהבה שלך שם לא יהיה ההפך מהריב. מסופר על הרב רב ליצחק מרדיצ'וב, זכותו תגן עלינו, שפעם אחת, בבוקרו של יום הראשון של חג הסוכות, חס לבית המדרש והתחיל להכריז בכל רם, מי מכם יהודים יש לו איזה עבירה? מי יש לו איזה אבון? תחפשו בלבבכם, אפילו בקרן זווית איזה מעשה, פשע או איזה אבון. כי דרשו חזל על הפסוק, לוקחתם לכם ביום הראשון. מה זה הראשון? ראשון לחשבון אבונות. אז בימי הדין, חוזר כל אדם ישראל בתשובה, והזדונות נעשות לו כשגגות. ואילו בסוכות, בשעה שהיהודים מקיים, מחבב את המצווה של ארבעת המינים, הרי זו תשובה מהאהבה. באותו שעה, הזדונות נעשות לו כזכויות. אם כן, אמר הרבי, ככל שנשתיירו עבירות שכוחות ומוסתרות, אפשר לרכוש בהן יותר זכויות. אז מערו יהודים, תבדקו בנבחי נפשכם, כדי שתוכלו לצרף את כל מעשיכם לחשבון להפכם לזכויות ומצוות. רק בדרך הזאת של הצדיק, המליצר מרדיצ'ו שתמיד דן את כל אחד לקו זכות, אפשר להתחבר באהבה כל ארבעת המינים ביחד, כל עם ישראל, שרואים את האחר שנראה שלא מתנהג טוב, לדעו אותו לכף זכות, מי יודע מה עובר עליו שהוא מתנהג ככה, מה גורם לו להתנהג ככה. מסתכל על הטוב שכל אחד, כמו שרבנו אומר בתורה רשפ"ב, שבזה באמת מעלים את האדם לכף זכות, וזה אפשר להתאחד כל עם ישראל ביחד, באהבה ושמחה, ובאהבה את הקדוש ברוך הוא, ונזכה כל עם ישראל שיהיו באחדות ובשמחה עצומה.

0: מסופר שפעם אורנת הביא לרבנו אתרוג, כדי שרבנו יאמר את דעתו על האתרוג, כך הוא ידע לקנות אותו, לא לקנות אותו. וכשהראה לרבנו את האתרוג, רבנו לא הראה לו פנים נלוות כלל, רק אמר, נו, ככה, בניחותה. ואף על פי כן, הלך מאורנת וקנה את האתרוג, ולאחר שמאורנת קנה את האתרוג, הוא הראה אותו שוב לרבנו, ואז רבנו הלל ושיבח עד מאוד את האתרוג. אז רבי נתן שאל את רבנו, מדוע בתחילה לא שיבח את האתרוג, ועכשיו הוא משבחו כל כך? השיב לו רבנו, אילו הייתי משבח אותו, כשבאת אליי פעם הראשונה, היית בא לקנותו בשמחה רבה, והמוכר כשהיה רואה את פניך הצועלות משמחה, היה דורש עבור האתרוג סכום הגון, והיה מפקיע את השאר מאוד, ואכן לא שיבחתי אותו. ועליבא דאמת, האתרוג מהודר הוא. ומסופר שבסוכות שנת תקופה עין, היה חוסר באתרוגים באוקראינה, ובליל מוצאי שבת, שהוא היה יום אחד לפני סוכות, הגיעו אתרוגים לנמרוב, העיר שבה היה גר רבי נתן. והשם התברך סיבב ברחמיו, ששלחו אתרוגים גם לברסלב, שרבנו היה. רבי נפתלי נסע עם האיש, זה שהוביל את האתרוגים, על מנת לדאוג שהאתרוגים הגיעו לברסלב, שרבנו יזכה באתרוג, שאותו נהג לא ייסע למקום אחר. הם הגיעו לברסלב ביום הראשון, כמה שעות לפני אור היום, ואז הקיצו את רבנו. רבנו קנה אתרוג נאה ונפלא, והיה לו שמחה וחדווה גדולה ורבה ועצומה בלי שיעור. ואז אמר רבנו, רבי נפתלי, אלו כשנכנסת להעיר, לפה, נתגלה אור גדול בכל העולמות, כי ידעתי שיהיו אתרוגים, כי הייתי בטוח על תפילתו של הצדיק, פאר הדור, הרב הקדוש ברדיצ'וב, כי הלא הוא פאר הקהילה שלנו. אך שיגיע גם אתרוג לפה, שכאנו בית היוצר של היהדות, זה דבר נפלא. וגודל השמחה שהיה לו מזה, וכל מה שדיבר בזה אי אפשר לבאר, אומר רבי נתן, כמה רבנו שמח באתרוג הזה, במצווה הזאת. אומרים לי פה את השמחה שהיה לרבנו במצוות, שמחה כזאת שרבנו אומר, שמי שזוכה כזאת שמחת המצוות, הוא שמח בשמחתו של הקדוש ברוך הוא, מתגלה לו כל מה שקורה בעולם, כל מה שנגזר למעלה, הכל מתגלה לפניו, הכל נעיר לו באספקלריה המהירה. זה השמחה זה השם שנזכה לה שהיה לרבנו במצוות. ואנחנו על כל פנים צריכים לשמוח במה שרק אפשר. ואמר פעם, ובארון הגדול מקרלין, זכותו תגן לנו, הנה אנחנו מצווים לא בשמחה. אין הכוונה לשמחה של מצווה, כי שמחה של מצווה זה מדרגה מאוד גבוהה, לא כל אחד המדרגה הזאת, אלא הכוונה אפילו לשמחה פשוטה, כדי שלא להיות בעצבות, אלא בשמחה פנימית ואמיתית. והוסיף ואמר רב אהרון מקרלין, יהודי שהוא לא בשמחה, רק על זה שהוא זכה להיות יהודי, הרי הוא כפוי טובה, כופה בטובתו של הקדוש ברוך הוא, שהנה זכית לבלד יהודי, הנה אתה זוכה, יש לך מצוות, יש לך איך להתחבר לקדוש ברוך הוא, ברוך השם שאנחנו זוכים, קיים את המצוות, וזכינו לבלד יהודים, כמה אנחנו צריכים לשמוח, כמה אנחנו צריכים להתחזק בעניין של השמחה, בפרט בחג הסוכות הנפלא הזה, שהחג הזה כתוב בו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אך שמח, להיות רק שמח, אתה לא מוצא סיבה לשמוח, תשמח בזה שאתה יהודי, בפרט שזכינו, נדבר מרבנו הקדוש, מונח במפגע בן שמחה, מקור השמחה, שרק מדברים מהתורה שלו, כבר נכנס את שמחה, רק מזכירים את שמו של רבנו, ונו נחמה כבר נכנס נחמה ושמחה לבן אדם, כך אנחנו צריכים לשמוח מאוד מרבנו הקדוש, בגלל את התורה הנפלאה הזאת, אנחנו גם אנחנו צריכים לשמוח בחג הנפלא הזה, זה השם שנזכה להרבות בשמחה, וחזן אומרים, שמחה בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש, כי ידי שמחה אדם יכול לזכות לרוח הקודש, וזה השם שנזכה, השמחה הזאת שהייתה בבית המקדש, השמחה הזאת תתמשך עלינו, על כל השנה הבאה לנו טובה, אמן, כן יהי רצון, חג שמח לכל המאזינים.
1: שמחס בייס השואבת, תופשין פי א', אצלכם בבית. בבקשה.

חשבתם שסיימנו? מה פתאום, אנחנו רק באמצע. כולם ביחד איתי מוזמנים לשבת על הרצפה אצלכם בסלון. מי שנמצא במטבח, לא במטבח, סלון עדיף.

בשמחה ספסה שואבן קרי די די די דם היי די די די דם. נראה לי שנחתם כבר מספיק. מוכנים? מוכנים? מוכנים? מוכנים? מוכנים? מוכנים?

שלום וברכה מרדיו כל הנחה למאזיננו היקרים והנאמנים. נעבור לשמוע את שיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך יום נעים והרבה שמחה לכולכם.

רבי נחמן התחיל לספר מעשיות בשנת תקע"ו, זה שנת 1806. באופן מפתיע לתלמידים שלו הוא אמר, אני מתחיל לספר לכם סיפורים, הם לא הבינו מה הכוונה שלו. ואז במשך 4 שנים, מדי פעם, הוא היה מספר איזה סיפור. הוא אמר שחלק מהסיפורים הוא לקח עלילות מסיפורים שהיו ידועים בעמים, וחלק מהסיפורים הוא המציא בעצמו. זה היה כמובן דבר מאוד לא... זה היה כמובן דבר מאוד לא שכיח, שרב מספר סיפורים, מספר אותם ביידיש, תלמידים שלו אחרי זה היו חוזרים על זה, כותבים את זה, ורבי נתן תלמידו תרגם אותם לעברית, וספר ספר סיפורי מעשיות מודפס בדרך כלל עם הנוסח של היידיש למטה, והעברית שרבי נתן תרגם למעלה. העברית של הספר, רבי נתן מאוד מאוד השתדל שזה יהיה תרגום מילולי, ולכן הלשון שם היא מאוד קשה, זה הנוסח שאנחנו קוראים, היא מוזרה קצת, כי הוא ניסה מאוד להיות צמוד לנוסח.